باز در کتابی آورده شده شایر عرب به زنش گوید وقتی که من آتشین و در غضب می شوم مرا معذور دار و خودت را نگاه دار آرام و آسوده باش با مقصدی ترساندن و غالب شدن مرا زیادتر نرنجان در غضب نکن می دانی که من تو را دوست دارم و حرمت می کنم در این حالت تو آرام آسوده و ساکت باش سخنی بد مگو احتمال در اول به چیز میسر شوی لیکن در عاقبت در نتیجه بدرفتاری و بدکرداری تو ضرر کلان بینی تو پی نبری که هنگام در غضب شدن چی چیزی نامعقول روح می دید در این حالت ناگوار و بد اخلاقی تو مهر و محبت من نسبت تو کاسته شود هنگامی که نفرت پیدا شد مهر و محبت حرمت و احترام از دل دور گردد عجیب این یک صمیمیت یک مهری دل یک نفر مردی است که ممکن هم از خانانش را روشاد به ایبا بزنش همسرش گفته نتواند مهر محبت و عشق مرد در نگاه است نگاهش سخنان دلش را افشا می سازد از این رو او می گوید هرگه بمیری و ننالی عشق است زندگی آهنگ خود را دارد در این باب نصیحت نمی توان کرد من آنم که خود دانم می گویند ولی یک چیز مسلم است که بگوییم نزد زنان حق شوهر زیادتر است نزد شوهران حق مادر بیشتر است عشق محبت مهر پایه آیله است که مکانشان در دل و ما به آهنگ آن گوش نهیم و سرود عشق و محبت را بخوانیم عشق در دل شعله سوپی صداقت بوده است عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است در جوانی عشق بود و لذت دنیا نبود این همه بی دولتی ها نیز دولت بوده است

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

ای پیرهن از آن تنی نازوک چی دیدی؟ کورا ببر چو جان گرامی کشیدی؟ ای خنده بهره از لبی لعلش گرفتی نیکو نمک زخانی ملاحت چشیدی ای خال در کناره رخسار انورش بهری نظاره طرف مقامی گزیدی ای خط به طوف کعبه حسنش مسممی اندک توقفی که زره نو رسیده ای ای غمزه جا به نرگسی مخمور او مساز هوشیار باش پرده مست دریده ای ای زولف بر ازار خوشش تکیه می زنی جرمی تو نیست ماری به گنج آرمیده ای ای مبتلای غم شده مجنون عشق باز آشفته ای مگر روخ لیلی ندیده ای؟

ملا عبدالمجید مضطریب بخارایی، تولد 1260، وفات 1314، از تذکیره صدر ضیا.

سینری شد منو تو مرحمی جانی دیگری کردرم از منو آرامی روانی دیگری حاصلی من بودی در میسگی ای گندمگون نانی تفتان شدی اکنون بدهانی دیگری چون قلمچه به چه خونی جگرت پروردم بگهی برگ و نوا سبز مدانی دیگری حالتی غورگیت زحمتی قروق بردم نوبتی شیره خوراکی مگسانی دیگری هست چون لعلی خوشبار سراپایت نقل به این آراستگی زیب دکانی دیگری در بخارا وقتی که عروس را به داماد نامزد می کنند قماش های عروسی را با لعلی های پوری نقل می فرستند. این را

بسی خوبان به عالم آفریدند، ولی مانند او کم آفریدند. خدنگی ناوکی مژگان او را به خونریزی مسلم آفریدند. نویدی وصل آن بیدادگر را به زخمی هجر مرهم آفریدند. تو را ای نازنین با لعل خندان، مرا با چشم پرنم آفریدند. تو را از بحر عیش و کامرانی، مرا از بحر ماتم آفریدند. به حمدالله که قد مسترب را چو طاق ابرویت خم آفریدند.

باری امیر مزفر مستریب را بریکاب خود تا قرشی برده لیکن به هیچ وجه جویای حال او نشده. چون بیچاره مستریب در مسافرت از بیمعاشی و بیمکانی در استراب افتاده این روبایی را به امیری مذکور نوشته داده.

شاه منو بی پولی و قرشی تا کی رفتن به مقام شاه عرشی تا کی از جانب ازبکان قلعه سیز تا چند از جانب من جواب یخشی تا کی چون امیر روبایی را مطالعه کرده مضطرب را به بخارا رانده است.

در تزمینی از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم نمکت گیرد اگر لالی لبت را نمکم گفته این تزمین پنج بند بود به یک بند اکتفا افتاد.

در زمانی که در این وادی خونخوارم من، خاطر آشفته آن طره طرارم من، زیور آرای رخ شاهد اشعارم من، در تلسم غم هجر تو گرفتارم من، نزی روم و نزی هندو نزی بلغارم من، نزی کولاب و بدخش و نزی چترارم من، نزی پیرمست و کمشکنت و نه از کجدومکم، از قراکولم و پرشورم و کانی نمکم، نمکت گیرد اگر لعلی لبت را نمکم.

در شیر سرایی طبع مسترب به غایت روان بود، لیکن بسیارتری اشعارش در هجویات و هزلیات واقع شده است. از معاصرانش کم کسی است که از زبان او ایمین مانده باشد. حاجی نعمت الله مخدوم محترمی بخارایی، وفات 1338 1920 سپتامبر، از تذکیره افضل. سروست قامتی تو و سروی سمن برست، سبز است آرزی تو و سبزی منور است. صد آفرین به جانی کسانی که زنده اند در حجر آن قدی که به جانها برابر است. حیرت زی زلف تو به قضای معلق است، حسرت زی حکم تو به بلای مقدر است. آهو به پیش چشم تو بدتر زی تازی است، خنجر به نزد چشم تو کمتر زی هنجر است. قبح تو به زی حسن بتان است، بهر آنک لطف بتان زی لذت قهر تو کمتر است. لعلت کشید تنگی شکر در تشکر است، زلفت شمید قطی انبر معنبر است. یک بار وصف خوی و حیایی تو گفتم، چون نو عروس دفتری طبعم معطر است. گردامنی مبارکی خود را کشی رواست، از چشم من که دامنی او دایما تر است. چین می کنی تو ابروی خود را برغم خلق، با آنکه حسن تیغ فزونتر زی جوهر است. گر محترم زی نعمت دنیا شده فقیر، الحمدلله از غم خوبان توانگر است.

زیبیست سالگیم مشق کردم تا سی کنون شده سبقی اشقیار شراسی. در تذکیره افسان این بیت به نام محترم نوشته شده، اما در حاشیه کتاب کسی از آن مضطرب گفته قید کرده است. زیبی سالگیم مشق کردم تا سی کنون شده سبقی اشقیار شراسی. گریخت کیفی من از آمد تو ای مهی من، چنان که از رمضان کوک ناری و ناسی. این بیت به هیچ وجه افاده مدح را نمی کند، حتی حجو می توان گفتن. از آمدن محبوب گریختن کیف عاشق پر بی‌معنیست. گریخت کیف من از آمد تو ای مهی من، چنان که از رمضان کوک ناری و ناسی. با حسرت لب تو آب رفته از دهنم، چو طفلی کم بغل از رسته کسر راسی. گدای کوی نگارم، فقیری بلده عشق، چه نسبتم به وزیر است و چهره آقاسی. دعای گرم و خنک را رساندم به نصاب، نگشت مهر تو ای شوخ گرم جزاسی. دلم کشاده دهن را به شوق بوسی لبت، چوی استکان بلوری نوی جرنگاسی. به وعده تو دل محترم چنان شده پور، به شادیان نزند گریه های اللاسی.

فلک کی سرمی در چشم استحقاق من دازد تواند خاک را در دیده مشتاق من دازد مگر کر شد فلک زاوازه مردی گری هایم به خوف تیر از تخویف قرسلا قمندازد اگر بر قدردانی دایه ایام تخت استد بجای شیر مادر در دهن قیما قمندازد چو زرفاندم که اندر خانه گردون چشم بکشایم مرا در تاس قسمت چمچه قسما قمندازد منان بودم که بر قشاق ها خدمت نمی دادم قریب است این که اندر خدمتی قشاق من دازد ندارم دست یاری گر روم از دست در جایی با آبی خوشک یک دو تیکنانی قاق من دازد دهانم چون نشلا از حلاوت کف نمی سازد که زیری شطه چلچوب در قلاق من دازد نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک که در روغن مرا مانند بوغرساق من دازد در این مصرع مفعول انداختن دو تا شده است که یکی زاید است توجه نمایید نیم من قاری قرآن فروشی طالبی چلپک که در روغن مرا مانند بوغرساق من دازد شراب آسا به دوران گرچه دلها را به شور آرم محال است این که اندر دوره فساق من دازد توکل وصف اطوارم تأمل نعت گفتارم چیسان هرسی عمل در خشیه املاق من دازد املاق مفلسی و درویشی خشیه ترسیدن توجه نمایی توکل وصف اطوارم تأمل نعت گفتارم چیسان هرسی عمل در خشیه املاق من دازد دبستان ادب را محترم استادم و گردون چو طفلی شوخ در اشکنجه فلاق من دازد شوخی که حسن هر دو جهان در پناه اوست بر خوبیش دو کون و دو عادل گواه اوست حسرت زخانه زاد تمنای کام ماست حشمت زدودمان گلی خار راه اوست در باغ عشق سر ویروان نخل آه ماست سرسبزی بهار زبرق نگاه اوست معراج عشق را که سری دار گفتند این پیشگاه پا
پایگهی بارگاهی اوست. عجزی که راه یافته بر اوج کبریا، آن گوشه شکسته طرف کلاه اوست. هنگامه که نیر اعظم فکنده است، تأثیر یک شراره عشق اله اوست. بر محترم چی یأس که بی جا نهاده پای، دستش به دامن کرمی عذرخواه اوست.

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.

خوب شد بیدار شو مهتاب در بالین توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама сангу гулу хор, салом. Дида во гаштаву дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом.
1: نسیمی صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشه. طور به نظر میرسد در فصل تابستان از سبب گرم بودن هوا قریب که در همه خانه و کارخانه ها برای هوا را معتدل نگاه داشتن از کاندیشنر استفاده میبرند. در بسیار موارد فراموش از آن میسازیم که در نتیجه نادرست استفاده بردنی آن میتواند با ارگانیسم ما تاثیر منفی خود را رساند. متخصصان ابراز می‌دارند که کاندیشنر هوای اکسیژنی خانه را به خود می‌گیرد که این می‌تواند ما را به بیماری‌های راه‌های نفس آورده رساند. طوری در این مورد مصاحبه‌مون طبیب بیماری‌های شش حکیمه احمد و می‌گوید
2: امروز ها که فصل تابستان گرمی هوا مشاهده کرده می شود و ما می دانیم که در حالت گرم شدن هوا مبادله ماده ها در عضو انسان تغییر می یابد. برای که تغییرات مبادله ها به انسان ضرر ندارد، ما عضو خود رو، ارگانیسم خود رو در یک حالت موافق طبیعت نگاه داشتن ما در کار است که گرم شوی هوا باعث پیدا شدن بسیار بیماری ها شده می تواند. برای معتدل داشتن مبادله ماده ها در عضو انسان سالهای آخر در تمام جهان و در تاجیکستان جمهوری ما هم از کاندیشنر ها استفاده می برند. کاندیشنر این یک دستگاه خوبی می باشد که برای معتدل نگاه داشتن حرارت خانه که برای عضو انسان ضرور هست نگاه می دارد. لیکن درست استفاده بردن این را دانستن در کار. اگر نادرست استفاده برده شود این هم باعث پیدا شوی بسیار بیماری ها شده می تواند، خصوصا بیماری های راه های نفس که گرم و خنک شدن بدن همین بیماری ها می شود. مثلا اگر کاندیشنر خنکی آن را از معیار بلند مانید، خانه حقیقتا خنک باشد و به آدم کس از هوای گرم از بیرون به همین خانه خنک دروید، حتما بیماری های راه های نفس شدنش ممکن و مانند برانکیت شدید که حلقه سلفه و دیگر علامت ها پیدا می شود. عموما گرم و خنک شدن بدن یکی از گرمی به خنک که یکی از خنکی به گرمی در آمدن، این هم مبادله ماده های ارگانیسم رو ویران میکند که برای همین ما درست استفاده بردن ما در کار است. معیار درست کاندیشنر وابسته از حجره، همون حجره که اگر کلون باشد از کاندیشنر های کلون استفاده بردن، حجره های مایده به کاندیشنر های کلون موندن در کار نیست که اون تیز خنک میشد و در این حالت باعث پیدا شدن بیماری شده میتواند.
1: نباید فراموش ساخت که هفته یک مرتبه فیلتری کاندیشنر باید تازه کرده شود تا که هوای گردآلود را به داخل حجره پهن نکند. غیر از این مسافه را نیز باید رعایت کرد، یعنی ما باید از کاندیشنر در مسافه دور استیم تا که ضررش به ما نرسد.
2: پیش از همه تاثیر این علاقه گفتیم به همه عضوها، همچنین عضوهای راههای نفس، عضوهای سر، عضوهای دل تاثیر کرده میتواند. خصوصا وقتی که در هوای گرم میگردید عرقه بدن عرق میکند یا که سر عرق میکند و به جای از کاندیشنر خیلی خنوب میدروید، همون علاقه درد سر شدنش ممکن باعث پیدا شوی گرم و خنوب شدن سر، کاسه خانه سر عرق میکنید میدروید سرتون گرم، گرم ایزوی اکی خنوب میدروید که حس میکنید که درد سر پیدا شده نشمونکی. بیماری که اگر مثال دویمی باشد، اگر دویمو گرم خنک شده استد، دویم یک روز نید، یک هفته، دو هفته، بایسی پیدا شدنی بیماری های نیورالگیه میگویم، نیوریت میگویم، این خیلی شده نشمونکی. در حالت دویمو همین خیلی گرم خنک شدن و تاثیر خنکی کاندیشنر بیماری های نیورالگیه میگویم، میازیت میگویم، یا که نیورالگیه عصبی سگون که کت شدن لب آوره میشه، درد گوش آورده میرسوند، همین بیماری ها پیدا شدنش ممکن است.
1: والدین نیز نباید فراموش سازند که از هم از یاد هوای خنکی که از کاندیشنر میبراید به جسم کودک ضرر جدی خود را میرساند، چون که جسم کودک خوب و بطاب نیافته از و زود ضرر میبیند. از این رو با والدین توصیه داده میشود که کودکان رو در خانه که کاندیسیونر موجود است نگاه ندارند. غیر از این هوای سرد این دستگاه با سیستم عصبی انسان تاثیر رسانیده انسان رو مبتلا یک قطار بیماری های عصب میگرداند. گفت در ادامه مصاحبمون دکتر بیماری های شوش حکیمه احمدوا.
2: درست استفاده بردن کاندیسیونر یکی در معیار معین خنک کردن خانه هر یک حجره حرارت خانه باید 20-22 درجه باشد تا همین معیار رو آوردن در کار که اگر از همین معیار رو پس کنید خانه که خنک شد علاقه گفتیم باعث پیدا شدن بیماری ها می شود برای من از کاندیسیونر استفاده بردن لازم است نه تنها ممکن لازم است برای اینکه به این و مو برای انسان لازم است لیکن درست استفاده بردن در کار این بسیار خنک کردن در کار نیست که باعث پیدا شوی نه تنها کسل و بیماری های شوش می تونه بیماری های گرده شود می تونن دیگر بیماری های علاقه گفتیم گوش و چشم و بینی شود برای من درست استفاده بردن در کار استفاده بردن درست کاندیسیونر ها همش در ورقه هایی که وقتی خرید کردن قبول میکنید در آن ورقه ها همش نویسته شده است از همه ها استفاده بردن در کار در وقتی خرید میکنید دستور عمل های همین کاندیسیونر پیشنهاد کرده میشود در کدام حرارت نگاه داشتن و چقدر درست استفاده بردن همون رو از همه استفاده برده دستور عمل رو نازکه خونده از روی همون استفاده بردن لازم است.
1: در زمانی معاصر استفاده بردن تجهیزات حاضر زمان کاری ما انسان ها را آسان میگرداند ولی هر یک انسان باید قاعده های درست استفاده بردن از این دستگاه را داند تا که سالمی خود را حفظ نماید باقی سلامت و سربلند باشد.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: طلوعی خورشید مجده صبح با صفا. طلوعی خورشید آغاز باز یک روزی نیک، روزی که صبحش با انوار زرحلینی پر از نور و زیا ابتدا می‌یابد. این آینه گردان زیدوری های دور رخ می نماید تا زمین و زمان را منور سازد. خندهش انسان ها را آینه رخسار می سازد و قلب ها را گرمی می بخشد. می خندد تا لالی بدخشان در تنی کوهایش درخشان باشد. نورافشانی می کند تا زرافشان زرفشان. حصار زرنیسار خطلان زرخیز و رشت گلستان. و تاجیکستانی عزیز با صبح اطراگینش بیشتی روی جهان باشد. صبح بخیر همدیارانی عزیز. صبح بخیر همدیارانی عزیز.
1: шунавандагони عزیز برنامه نسیمی صبح ادامه دارد. ما رو همراه باشید.
2: دانستان خوب است،

истироҳат танҳо хоб нест, сайру гашт дар ҳавои тоза, машқҳои сабуки ҷисмонӣ, мутолиаи китоб, гӯш кардани мусиқии ором, машғул шудан ба ҳунарҳои дӯстдошта ё танҳо чанд дақиқа дур шудан аз телефон ва компютер низ ба организм имкони барқароршавӣ медиҳад. متخصصان توصیه میدهند که هنگام کاری طولانی هر 45-60 دقیقه تنفس کوتاه گرفته شود. حتی 5-10 دقیقه استراحت میتواند دقت را برقرار کرده ثمرانوکی کار و آموزش را زیاد نماید. پس استراحت تنبلی نیست، بلکه قسمی مهمی طرز حیاتی سالم است. هر قدر ما به سلامت جسم و روح خود اهمیت دهیم، همان قدر نیرومند، خوشحال و موفق خواهیم بود. با خود مهربان باشید، وقت استراحت را قدر کنید و در برابر کار و تحصیل برای برقرار نمودن قوه نیز وقت جدا نمایید، زیرا استراحت درست کلید سلامتی، نیرو و زندگی فعال می باشد. مواد با استفاده از سامانه اینترنتی آماده شده است.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: مسئولیت
2: بررسی موضوع تعلیم و تربیه در بخشی مسئولیت.
1: بخشی مسئولیت بهره بیشتر گردیدن مسئولیت والدین و مسئولین ساحه. فرزندی صالح و با معرفت دوام عمر پدر و مادر دوام دهنده نسل و نامبرداری والدین است. محیط اویله در تربیه فرزند البته به تاثیر نمیموند. از این رو خوشبختی اهل جامعه، ترقیات آینده جمعیت از بسیار جهت به همکاری زیچ مکتب اویله وابستگی دارد. نتیجه تربیت در مهنت ایجادی دائمی به دست می آید. برای این پیوسته آموختن از خود کردن کارهای پرمحصول تربیت، آموزانیدن اخلاق حمیده، خصلت های نجیب، احساسات عالی و نسبت به خود سرطلب بودن، بیدار کردن احساس نیکی در قلب و وجود فرزند خیلی مهم است. پدر و مادران همیشه در تلاشند که در شرایط کنونی با راه اصول های موثر محیط تربیه فرزند را در فضای اویله سالم نگاه دارند تا در آینده انسانی کامل و رشد یافته و وای رسند. نامزد علم های فلسفه پروین سیجفر و در این مورد چنین اندیشه دارد.
3: یکی از قانونهایی که بسیار سری وقتی است در قطار دیگر قانونها در رفت و رشد و نموی تمام فرهنگ ما، در سیاست ما، در پیشرفت کشور ما سهم می‌گذارد، این قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در مسئله تعلیم و تربیت فرزند میباشد. ببینید که اگر تا این قانون ما اندیشه کنیم و تحلیل کنیم، این در تمام همین فرهنگ نیاگان ما بود. فرهنگ نیاگان ما ارزش‌هایی دارد که با آن افتخار میکند و مثل ارزش‌هایی که مناسبت، احترام به کلانسالان، مناسبت و احترام به پدر و مادر، دعای پدر و مادر را گرفتن، شرم یکی از ارزش های مهمترین همین ملت ما می باشد، فرهنگ اصیل گذشته ما. به غیر از این، یعنی که به همسایه حقوق بلند برداشتن، تمام فرهنگ گذشته نیاگان ما بود. اگر ما همین صحافت تاریخ را روگردان کنیم، در گذشته هر یک پدر و مادر ما، این هم سرچشمه دینی دارد، یعنی در گذشته که باید هر یک پدر و مادر در مناسبت به فرزند خود کدام باید سنت ها را رعایت کند، کدام وظیفه های خود را باید ادا کند، به انجام رساند، هم سرچشمه کنستیتوسیونی دارد، حقوقی قانونی دارد. ببینید که در تمام ملت های پیشرفته، ملت هایی که دولت های پیشرفته هستند، قانون و کدکس و کنستیتوسیا های مخصوصی خودشان را دارند، یعنی این گونه قانون ها حتما جاری می شوند.
1: نهادهای اساسی تربیه، والدان، مؤسسه‌های تعلیمی، جامعه را ضرور است که نسل نوراس و جوانان را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، وطن‌دوستی و انسان‌دوستی و وطنداری، احترام گذاشتن، از همه زیاد به ارزش‌های ملی و عمومی انسانی تربیه نمایند تا آنها همچون شخصیتی کامل و همه‌طرفه انکشاف یافته به وای رسند، زیرا جامعه معاصر به این گونه شخصیت‌ها نیاز دارد.

0: هموطن مسلحتان است که با هم باشیم. هم نفس، هم قدم و هم دل و هم دم باشیم. این وطن مال من و تو، پر و بال من و توست. بر آبادی آن چارگری هم باشیم. بگذار عشق وطن کامیابی های روزگار شما شنونده های عزیز را افزون گرداند. بگذار تلاش هایتان در روی آبادی میهن، وطنداری و وطنسازی همیشه سمر آرد. با این تمنا برنامه را ادامه میدهیم. شما ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. با ما باشید.
1: тоҷикистон сарзамини беҳиштосо дорои табиати нотакрор ва мардуми меҳмоннавоз аст ҳар гӯшаи ин диёр таърихи пурғановат фарҳанги ғанӣ ва зебогиҳои беназири худро дорад акнун шуморо ба бахши тоҷикистон масариман даъват мекунем ки дар он аз яке аз гӯшаҳои зебову таърихии кишвари азизамон маълумот дода мешавад

درود شنوندگانی عزیز، امروز در بخش تاجیکستان مسهری من میخواهیم شما را به یکی از موضع زیبای کشورمون شهر خوروغ آشنا سازیم.

0: ҳунар забони беоғози зебоӣ ва оинаи завқи инсон аст. ҳар асари дастӣ аз меҳру муҳаббат, сабру таҳаммул ва истеъдоди офарандаи он қисса мекунад. Аз қадиму лаём духтарони тоҷик бо ҳунарҳои нозуку зебои худ, аз гулдузиву чакандузӣ то бофтану офаридани оруишоти дастӣ, фарҳангу ҳувияти миллиро зинда нигоҳ доштаанд. امروز قهرمان بخش ما بانوی هنرمند است که با ذوق بلند و دستان ماهرش آرایشات دستی آماده میکند. او از مهره سنگهای آرایشی، رشته و دیگر موادهای گوناگون، گوشوار، دستپونه، گردنبند و دیگر زیورهای زیبا و نوتکرار میسازد. هر یک کاری او تنها یک آرایش نیست، بلکه نمونه ایجاد، صبر و ذوق بلند میباشد. در این باره اندیشه های سفینه شادیه و که به هنری آرایشات دستی مشغول است میشنویم.
1: در برابر آموزش زبانها چند سال باز به هنر ساختن آرایشات دستی مشغول هستم. با مهره ها و مروارید، سنگ های آرایشی و دیگر مواد ها، گوشواره، دست بند، گردن بند، انگشتری، جوزدان ها و دیگر لوازمات زیبا آماده می کنم. برای من این تنها یک شغل نیست، بلکه روحی فدای ذوق، ایجادکاری و محبت به زیبایی می باشد. از خوردی به کارهای دستی و آفریدن هر گونه چیزها شوق و رغبت زیاد داشتم. با گذشت وقت توجه هم بیشتر به ساختن آرایشات دستی روانه شد و اول همچون شغل آغاز کردم، ولی هر قدر بیشتر ایجاد میکردم همان قدر این هنر به قسمی جدا نشونده حیات من تبدیل یافت. 4 سال قبل یکی از نزدیکانمان توی عروسی داشت و اولین کاری من یک آرایش موی بود که برای او آماده کردم. گرچنده خیلی ساده بود، اما محض همان کار به من باوری بخشید که میتوانم آرایش شات زیبا و با دستان خود ایجاد نمایم. برای ساختن آرایشات اصلا از مهره های شیشگی، کریستالی، مروارید های سنئی و طبیعی، سنگ های آرایشی، سیم های مخصوص، رشته های مستحکم و دیگر لوازماتی با صفت استفاده میبرم. کوشش میکنم مواد را انتخاب نمایم که هم زیبا باشد و هم برای استفاده دراز مدت موافق. آماده کردن یک آرایش از مرکبی و طرحی محصولات وابسته است. بعضی گوشواره و دستبند و انگشتری را در 1 تا 2 ساعت میتوان آماده کرد، ولی دیگر کارهای مرکب هستند که برای ساختنشان بعضا چند روز لازم میشود. هنگام ایجاد طرحهای نو، الهام خود را بیشتر از کارهای هنرمندان جهان میگیرم. پیوسته نوگانی ها را میآموزم و کوشش میکنم اسلوب خاصی خود را تشکل دهم. حالا سعی کرده استادم که انعنه های ملی و نقش های تاجیکی را در کارهایم استفاده برم.
0: واقعاً این جوان دختری صاحب ذوق و خوش سلیقه کوشش میکند که در هر یک آفریدش عنصرهای ملی و نقش و نگاری تاجیکی را استفاده برد. در این برابر از مهره ها و دیگر مواد اون چندین محصول آرایشی میآفرد که هر یک مهره با احتیاط انتخاب شده، هر یک جزئیات با محبت به هم پیوست میشود. میگوید در ادامه صحبت سفینه شادیوه.
1: در این جاده استاد ندارم، بیشتر با آموزش مستقلانه و تجربه شخصی رشد کرده استادم. در تاجیکستان بسیار هستند بانوانی که با هنر دستی مشغولند، اما آنها تنها یک نمودی آرایشات را می سازند. مثلا کسی هست که تنها از مهره ها جوزدان می سازد، نفری هست که تنها گوشواره و دستبند و انگشتری می‌سازد. و فرق من در این است که من نمیتوانم تنها یک نوع آرایشات را بسازم، زیرا من همه روزه میخواهم یک چیزی نو یاد گیرم، آرایشی نو را تجربه کنم و خود آرایشات نو را ایجاد نمایم. از مشکلی های اساسی که روبرو میشوم این پیدا کردن مواد با صفت، یافتن وقت خالی برای آماده کردن آرایشات و این چنین معرفی محصولات و مشتریان است. بعضی نیز نگاه داشتن هوسمندی آسان نیست، اما با صبر، آموزش پیوسته و تکمیل دادن مهارت خود توانستم این مشکلی ها را تدریجا پس سر نمایم. امروز این هنر برای من نه تنها مشغولیت دوست داشته، بلکه یکی از منبع‌های درآمد نیز میباشد. با وجود این، هدف اساسی من تنها فروش محصولات نیست، بلکه احیا و ترغیب هنری دستی و آفریدن محصولات با صفت میباشد. با جوانانی که میخواهند به هنرهای دستی مشغول شوند، توصیه میدهم که از آغاز کردن نترسند. در اول ممکن است همه چیز کمی مشکل باشد، ولی محض با تمرین، صبر و مهنت پیوسته مهارت حقیقی به دست میآید. اگر انسان کاری دوست داشته اش را با محبت انجام دهد، حتما به نتیجه خوب میرسد. من کار خود را همچون شغل آغاز کردم و امسال تصمیم گرفتم که برند خود را با عنوان دست بافت تأسیس دهم. در آینده نقشه دارم برند خود را باز هم رشد دهم، نمودهای نوی آرایشات و لوازمات دستی را پیشنهاد نمایم و اینچنین کورس های آموزشی تشکیل کنم تا جوان دختران دیگر نیز این هنر را آموزند. آرزو دارم که محصولات دستی تاجیکی را نه تنها در داخل کشور، بلکه در بازارهای بین المللی نیز معرفی نمایم.

0: نسیمی صبح، آرزوی نو، امیدی نو، زندگی نو و یک روزی نو.
1: صبح به انسان پیام امید می آورد که امروز روزی دیگر است. روزی امکانیت های نو، آرزوهای نو و قدم های استوار می باشد. بله شنوندگان عزیز، هر صبح خود را با نیروی تازه و قوای دیگر آغاز کنید، چون که آغاز روز به ما امکان می دهد که طول روز خود را با چنین روحیه سپری نماییم و البته با خرسندی و شادی و با آن همان مقصد هایی که در طول روز به نقشه می گیریم البته سپری خواهیم کرد. و ما قرار داریم در بخش خود را بسنج که البته بهر شما سوال های منطقی پیشنهاد می گردد که می توانید که بر رقم های 2760 و 2720 در تماس باشید و فکر های خود را گوید. شنوندگانی عزیز، چون این بخش های جالب بهر شما پیشنهاد می گردد که در صبح یعنی فکرانی هر کس تازه می باشد و می تواند که خوب به این چنین سوال های منطقی پاسخ گوید و باشد که با سوال رو به سمی شنوندگان رسونیم. خوب، شما در اتاق قرار دارید که اون سه در دارد. از در یکم آتش سخت می باشد. از در دویم باشد شیرهایی که سه سال باز چیزی نخوردند. و از در سیم چوه خیلی عمیق، یعنی چوه خیلی چقور می باشد. خب، خود شما می بودید از کدام در اون بیرون می آمدید؟ به فکر شما که تا توانید که خود رو نجات دهید. خب، البته سوال منطقی است، می توانید که پاسخ خود رو جواب دهید. خب، اینجا شنوانده داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
2: السلام علیکم آقای مفتون، یک صبح زیبای زندگیتون بخیر و شادی باشد.
1: تشکر زیاد. کی رو میشنویم؟
2: مهربان هستم، شنونده شما از نوحی دوشتیچ.
1: سپاس. خوب، شما سوال رو شنیدید؟
2: بله.
1: خوب، پاسخ شما رو میشنویم.
2: با نظر من با در شیردار میبرایی.
1: چرا محض در شیردار؟
2: اون شیرها به نظر من سه سال بازشید که نخورده باشد، مردگی هست، جسدش هست.
1: یعنی شما انتخاب کردید که در سیوم که اون شیرها زنده نبودن و به در سیوم خود رو میتوان نجات داد. خب، شما به این پاسخ خود باوری دارید؟
2: من اکنون فکر کردم، ان همین خیلی جوابش برامد، اکنون شما معیم میکنید درست یا نادرست.
1: خب باشد، ما فکر شما رو قبول میکنیم و پاسخ شما کاملا درست است. خب، چی درخواست دارید؟
2: علومت باشید، برای برنامه های بهترین یک جهان سپاس.
1: تشکر زیاد. چی درخواست دارید شنونده عزیز؟
2: یک سرود از زلیخا محمدشاهی و یکان سرود رقصی میموندم، کارگردان بهتری میشد با شما برای کار.
1: تشکر زیاد. سپاس برای پاسختان و کاملاً درست قید کردن که تنها از در دویوم که شیرهایی که سه سال باز چیزی نخوردن حتما اونها زنده نمیمونن و واقعا هم پاسخ ایشون درست بود. و اینجا شنونده ما درخواست کردن سرود از زلیخا محمدشاهی و باشد که باز سال دیگر رو به سمتون رسونیم و بعدم برنامه رو ادامه دهیم. خب، یک روننده به کوچه یک طرفه به رقص در اومد و پلیس او رو دید ولی جریمه نکرد. چرا؟ هنگامی که یک روننده به کوچه یک طرفه حرکت کرد به رقص در اومد، پلیس او رو دید ولی جریمه نکرد، چیزی نگفت. چرا؟ خب، البته سوال منطقی است. شنوندگان عزیز، می توانید کمی خوبتر فکر کنید و پاسخ های خود رو با ما گفته باشید. خوب باشد، اینجا سرود رو با هم شنویم و بعدا برنامه رو ادامه می دهیم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Идома дорад барномаи Насими Суб ба гунаи зинда ва мо қарор дорем дар бахши худроби санҷ. Хуб, пеш аз суруд сол эълон карда будем, ки як ронанда ба кӯчаи яктарафа баръакс медарояд. Хуб, полис ҳангоме ки ӯро мебинад, ҷарима намегузорад. Чаро? Албатта ки вай хато кардааст ба кӯчаи яктарафа баръакс даромадан, аммо полис ба ӯ ҷаримае нагузошт. Хуб бошад, ки боз суоли дигарро ба самъатон расонем ва шумо интихоб кунед, ки ба кадом суол посух мегардонед. Хуб, дар як сабад 6 дона себ аст. Чӣ тавр онро байни 6 нафар тақсим кунем, ки як себ дар сабад боқӣ монад? Аз он 6 себе, ки ҳаст, бояд як себ дар сабад боқӣ монад. خب ما چی تاور اون رو به هر یک نفری تقسیم کنیم که یک سبی اون در سبت باقی موند شنواندگانی عزیز. و خب اینجا ما دو سوال پیشنهاد کردیم. شما از این دو سوال می توانید یکی رو انتخاب کنید و پاسخ کردونید. خب شنواندگانی عزیز، یعنی پیش صفی رو از دست ندهید، تماس گیرید و اندیشه های خود رو با ما گوید. خب بو که ندارد اینجا زنگ داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
1: روز شما نیز بخیر. فرزانه هستم، با سوال دوم جواب گفتن میخوام.
0: خب میشنویم.
1: و یک نفر با همه سیپا رو توسو میکنند و با یک نفر واسبه دست میکنند.
0: خب یعنی شما خلاصه کردید که همون سبی که باید در سبد موند، در همون سبد مونده سبی ششم رو به همون نفر میدین، همین خیل؟
1: بله.
0: خب شما به این پاسخ خود باور دارید یا اینکه پاسخی تخمینی میگوید؟
1: نه باور دارم، قبلنش میدودم.
0: پس ما نیز شما رو با باوری میگویم که پاسختان کاملا درست است. خب چی درخواست دارید؟
1: یکان سرود از دمیربی گالیموف پخش نکردید، خیلی خوب میشود.
0: تشکر زیاد، سپاس برای پاسختان. خب از این دو سوالی که ما به شنوندگان پیشنهاد گردانیدیم، علاقه یک توی اون پاسخ خود رو دریافت. خب باز سوال دویم رو زم میکنیم. میگوید چی چیزی هست که زبان ندارد ولی میتواند آدمون رو بگیری آورد؟ خب البته این سوال منطقی است. و سوال دویمه که ما به سمتون رسونده بودیم، خب گفتیم یک روننده به کوچه یک طرفه برعکس میدارد ولی هنگامی که پلیس او رو میبیند جریمه نمیگذارد. خب چرا؟ و سوال دویم اون چی چیزی است که زبان ندارد ولی میتواند که آدمون رو به گریه آورد؟ خب شنوندگان عزیز، چون این بودن دو سوالی که به شما پیشنهاد گردانیدیم و البته که شما میتوانید که اندیشه های خود رو گوید، پاسخ شما رو ما قبول میکنیم. مهم اشتراک است که شما میتوانید که عقیده های خود رو گفته باشید و البته که خب هر یک سوالی منطقی کمی مشکل است ولی اون کمی فکر کردن رو طلب میکند و شما میتوانید که هنگامی خوب فکر کردن توانید پاسخ خود رو گفته باشید. شنوندگان عزیز، خوب گفتیم که چی چیز است که زبان ندارد ولی میتواند آدمون رو به گریه آورد. البته سوال به گمانم خیلی ساده میباشد، تنها باید عمیق‌تر فکر کنیم. و سوال دیگر گفتیم که یک روننده به سمت به کوچه یک طرفه برعکس میدروید، وقتی که پلیس او رو میبیند او رو چیزی نمیگوید، جریمه نمیگوید. خب اینجا زنگ داریم، قبول میکنیم. درود به شما.
2: الو.
0: درود به شما.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام، کی رو میشنوید؟
2: من مظفر از ره همدانی.
0: تشکر زیاد. خب از این دو سوالی که پیشنهاد کردیم کدام رو انتخاب میکنید؟
2: با یکم سوال.
0: خب میشنویم.
2: این روننده با روی یک طرفه، یعنی بر روسی میگوین ادنستران دویژینی میگوین، و اونجا میدارید به ماشین میدارید توی پیوده، از این رو پلیس رو جریمه نمیکنه.
0: یعنی این روننده پیاده بود، از همین سبب او رو جریمه نمیگذارند.
2: بله بله.
0: خوب با پاسخ خود باوری دارید؟
2: بله بله.
0: پس ما نیز با باوری شما را تبریک میگویم شنونده عزیز، پاسختون کاملا درست است. خب چی درخواست دارید؟
2: من سلام درون هستم با دوستان از همه اکای مالی، یک درخواست دارم، یک سرود موند از استاد فیضعلی حسنوف، سرود دختری درواز. بسیار خرسان میشدم.
0: تشکر زیاد برای پاسختون.
2: رحمت با شما برای کار.
0: تشکر سپاس و برای سرودتون برای پاسختون شنونده عزیز. از این دو سوال خوب پاسخ خود را دریافت و واقعا هم درست قید کردن که به همون کوچه یک طرفه هنگام برعکس در اومد و به ماشین بود به نقلیات بود. از همه لحاظ پلیس نیز او را جریمه نگذاشت. خب سوال دیگری ما بود که چه چیز است که زبان ندارد ولی میتواند که کس رو با گریه آورد؟ خب شنوندگان عزیز البته سوال منطقی می باشد. خب اگر که پاسخ چند شنونده رو می شنویم خب سوال با ایشون دشواری کرد البته با ایشون کمک می رسونیم. خب شنوندگان عزیز باشد که باز یک سرود دلنشین دیگر رو با هم می شنویم و بعدا برنامه رو ادامه می دهیم. خب اینجا زنگ داریم قبول.

0: Ассалому алейкум, друзі, чому вам хайр щоді буша.
1: Кіро ми шунаві?
0: Ман Раніса, Ассалі, Сузода.
1: Ташакури зіот, хоб, солі моро шуні да будет.
0: Бале, бале.
1: Хоб, посухи шуму ро ми шунаві?
0: Бале, дар ін муамо бісіор варіанту гаст.
1: Хоб.
0: Шоят отат буша, шоят мат.
1: یعنی شما با کدام سوالی ما پاسخ کردون دیست دارید؟
0: پاسخه که انسان را میگیریونه داره زبان داره
1: چه چیز است که زبان ندارد ولی میتواند که آدمون را بگیری آورد خب پاسخ شما
0: یا آتش یا مرگ هم مرگ بلوید
1: یعنی شما دو ورین دارید
0: بله
1: خب اگر ما با شما یک امکان دیگر دهیم گوییم که فکر خود رو دیگر کنید باز وریانت کامل دارد یعنی یک وریانت که تخمینی هم باشد خب فکر شما
0: تخمینی باشد ممکن
1: میدانید باشد که من با شما یک کمک رسانم این چیزی است که خوردنی می باشد
0: دنی؟
1: بله
0: زنجبیل
1: یعنی شما میگوید که پاسخ شما این قلمفور می باشد
0: بله بله قلمفور خوردنی باشد
1: خب متاسفانه شنونده عزیز پاسختان ما درست است هرچند ما به شما خیلی زیاد کمک کردیم خب باک ندارد منجا گفتیم که چه چیزی می باشد که انسان رو به گریه می آورد ولی زبان ندارد چه چیز است خب زنگ دیگر رو قبول میکنیم درود به شما
2: سلام علیکم
1: و علیکم سلام کی رو می شنویم
2: یعنی مثلا مدر از نهیت شدیم
1: تشکر سوال رو شنیدید
2: من با هم سوال شما جواب دادنیم
1: خب شنونده عزیز کمی از دستگاه رادیوی خود دور باشه چون که اینجا آواز با ما خوب نمی آید خب پاسخ شما رو می شنویم
2: این پیاز می باشم
1: یعنی شما می گوید که چیزی که ما رو به گریه می آورد این پیاز است
2: پیاز می باشم
1: خب باوری دارید یا اینکه پاسخ تخمینی بود
2: بله بله باوری دارم
1: پس ما نیز شما رو با باوری می گوییم که پاسختان کاملا درست است خوب چی درخواست داره؟
2: درخواست از نگینا راو کوا
1: خورودی
2: پایز آباد
1: تشکر زیاد سپاس برای پاسختون و اینجا این سالیمون از پاسخ خود را دریافت که گفتن که این پیاز می باشد که ما رو به گریه می آورد خب سوالی دیگر رو به سمتون می رسانیم در کدام حالت آب می تواند هم بالا و هم به پایان حرکت کند در کدام حالت که او به هر دو طرف هم بالا و هم به پایان حرکت میکند خوب سوال دویم مرد سه روز به خوب زندگی کرد آیا چون این حالت امکان پذیر است که مرد سه روز به خوب زندگی کرد یعنی او میتواند که سه روز به خوب باشد و سوال دیگر گفتیم در کدام حالت او میتواند هم بالا و هم پایان رود خوب زنگ را قبول میکنیم درود به شما شما
3: سلام علیکم آقای مصطفی
1: و علیکم سلام بار دیگر روزتون بخیر باشد
3: علامت باشید من مهربان اجازه هست دوباره اشتراک کنم
1: بله باشد خب پاسخ شما رو میشنویم
3: به نظر من اون مرد سی روز خونه رفت و شبانه خوب میکرد روزانه به خوب نمیکرد
1: یعنی شما میگوید که او شبها تنها میخوبید
3: بله
1: خب پاسخ تخمینی بود یا اینکه باور دارید؟
3: باور
1: پس ما نیز بار دیگر با شما باوری میگویم که پاسختان کاملا درست است خب
3: سلامت
1: باز چی درخواست دارید؟
3: خب ندارم با شما یام برار کار
1: تشکر زیاد و با سوال ما کاملا پاسخ درست جواب گردانیدن سپاس با شما شنونده عزیز و از این دو سوالی که ما پیشنهاد کرده مونده است یک سوال دیگر که در کدام حالت آب میتواند هم به بالا و هم به پایان حرکت کند در کدام حالت که آب هم به بالا میرود و هم به پایان میرود خب زنگ را قبول میکنیم روزتون بخیر باشد درود به شما شنونده عزیز خب سوالی ما رو شنیدید خب متاسفانه علاقه کنده شد با که ندارد بار دیگر تماس گیرید. رقم های ما در استودیو 2760 و 2720 می باشند. اندیشه های خود را گوید، چون که سوال منطقی خیلی هم جالب است که کس را وادار میکند که فکر کند و اندیشه های خود را گوید که میگویند در کدام حالت آب میتواند هم با بالا و هم با پایان حرکت کند. این کدام حالت میباشد؟ خب زنگ را قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد. خب باز علاقه کنده شد. خب با که ندارد بار دیگر تماس گیرید، میتواند که اشتراک کنید و غالب گردید و ما نیز درخواست شما را اجرا کنیم. زنگ دیگر را قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد. کی را میشنویم؟
4: روزی شما بخیر شدی باشد. من مهایو هستم از نایه همدانی.
1: تشکر.
4: من میخوام که به سوال شما جواب گویم.
1: خب پاسخ شما رو میشونم.
4: در کدوم حالت هم با بالا میرم هم با پایان؟
1: بله.
4: وقتی که آب لنبه خوردک در آب پور شد، از هر طرف سر زدن از ممکن است، هم با بالا میرم هم با پایان.
1: یعنی شما در حالتی ایستی آب یعنی دنبه می شود و هم با بلو و هم پایان می رود.
4: بله بله. وقتی که سر زدک از جویبار سر زدک هم با بلو می رود هم با پایان.
1: خوب در حالت جویبار بودن. ولی متاسفانه شنونده عزیز نزدیک آمدید ولی پاسختون نادرست است. خوب که ندارد. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد شنونده عزیز. خب ما گفتیم که در کدام حالت آب میتواند هم بالا و هم با پایان حرکت کند. خب اینجا مندشه یک شنونده رو شنیدیم کمی نزدیک بودن. خب امون جواب کمی نزدیک بودن ولی باز پورتر رو انیقترش میخواییم. خب زنگ دیگر رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد. متاسف و نلوقه کنده شد. خب بار دیگر تماس گیرید شنوندگانی عزیز و رقم های ما در استودیو 2760 و 2720 میباشد. پاسخ های شما رو میشنویم که در بخش خود رو بسنج در بخش خود رو بسنج هستیم قرار داریم و اینجا گفتیم که در کدام حالت آب میتواند هم بالا و هم پایان رود. خب اینجا زنگ رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
5: سلام باشین. روز شما بخیر باشد.
1: تشکر زیاد. کی رو میشنویم؟
5: سرایا هستم.
1: خب پاسخ شما؟
5: این در فواره یعنی فمتن میگیم هم با بالا و هم با پایان.
1: یعنی شما خلاصه کردید که تنها وقتی که آب با بالا و پایان می رود این در فواره بوده می تواند.
5: بله.
1: خب با پاسخ خود باوری دارید یعنی که این پاسخ تخمین؟
5: بله باوری دارم. من باوری دارم.
1: پس شما را تبریک می گویم. پاسختان کاملا درست است. این فواره است. خب چی درخواست دارید؟
5: یک سرود باشد کارگردان از یودین این روزا پخش نکردن شد نشده. سلامت.
1: تشکر زیاد برای پاسختان. و این سوال نیز پاسخ خود را دریافت شنوندگانی عزیز که پاسخ آن فواره می باشد که در کدام حالت هم با پایان و هم با بالا می رود. البته که این خودی فواره است که آب را هم با بالا و هم با پایان می برد شنوندگانی عزیز. خوب باشد که اینجا با هم یک سرود شنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ ва бошад ки саволи ниҳоиро баҳратон пешниҳод созем. Кадом рақамро агар чапа кунед, ҳамон рақам боқӣ мемонад. Ин кадом рақам аст ки тағйир намеёбад ҳангоме ки мо онро баръакс, яъне чапа гардонем. خب همون گونه میستد. خب رقم های ما در استودیا فعال هستند. 2760 و 2760 20 می باشد. خب تماس گیرید. پاسخ خود رو گوید شنوندگان عزیز چونکه جو وقت کم مونده است. خب زنگ رو قبول میکنیم. روزتان بخیر باشد.
1: روز شما بخیر باشد. خب این زویم گنواره. جواب این سوال شما صفر است. نول است. با این طرف همونیم هم راسته همونیم همون است.
0: یعنی شما انتخاب کردید این رقم صفر یعنی نام باشد.
1: بله نول صفر.
0: خب شاید دیگر رقم ها هم باشن اگر کمی خوب تر فکر کنید.
1: من همین صفر رو میکنم.
0: خب تشکر زیاد برای پاسختان ولی متاسفانه این صفر نیست. خب اوکی ندارد گفتیم. شاید دیگر رقم ها نیز بوده میتواند این کدام رقم است که هنگامی چپا کردن دیگر نمیشد. خوب زنگ دیگر رو قبول میکنیم. روزتان بخیر باشد.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. کی رو میشنویم؟
2: ریحان گل اینوی خوالین.
0: خوب شما سوال رو شنیدید؟
2: من سوالش نمیخوام جواب گویم.
0: خوب
2: این رقمی هشت
0: است. یعنی ما اگر هشت رو برعکس کنیم وای تغییر نمیابد همون رو میموند همون رقم. با پاسخ خود باوری دارید؟
2: بله.
0: تشکر زیاد مونیز با باوری میگویم پاسختون کاملا درست است. خب چی درخواسته دارید؟
2: درخواست کدوم سرودی یعنی
0: تشکر زیاد سرودی انتخابی. سپاس برای زنگتون شنونده عزیز و این سوال نیز پاسخ خود را دریافت و باز یک روزی ما سپری شد و وقت به ما نشان میدهد که اینجا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد. شنوندگان عزیز طولی تقریبا یک ساعت با شما بودیم و با بخش های جالب که کمی هم توانسته باشیم تابع شما را در این صبح بولیده گردانیم. باقی تنصیحت و خونه آباد باشید و برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. تا صبح دیگر خیر.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. در دوره های فنا و احیای ملت قدیم از ابن قربان. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان فراگیر موضوع های هویت ملی، ارزش های فرهنگی و دینی، جایگاه آنها در تاریخ بشریت بوده، منبع مهم آموزش تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک به حساب می رود. این اثر زیر تحریر بحری دین میرزایف به چاپ آمده گردیده، برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دایره وسیع خوانندگان، علاقمندان به تاریخ و فرهنگ تاجیک منبع ارزشمند به حساب می رود. کتابی در دوره های فنا و احیای ملت قدیم ابن قربان سال 2007 در حجم 480 صفحه طریق نشریات ایرکرافت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمامی علاقمندان تاریخ، فرهنگ و هویت ملت تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان،
2: بررسی مسائل مختلف جامعه،
1: تنظیم، برکت، صرفکاری،
2: گزارش، هدف، واکنش،
1: این همه در برنامه تحلیلی نظام و مسئولیت
2: از موج رادیوی تاجیکستان است. سلام شنونده عزیز، برنامه نوبتی نظام و مسئولیت پیشنهاد شماست از موج رادیوی تاجیکستان. پدر و مادر اولین آموزگار و تربیتگری فرزند می باشند. آنها مسئولند که فرزند را در روحیه آداب و اخلاق حمیده، احترام کلانسالان، دوست داشتنی وطن و دانش آموزی تربیه نمایند. وظیفه های اساسی پدر و مادر اینهایند: فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل و آموزش، نظارت بر رفتار و کردار فرزند، همکاری با مکتب و آموزگاران در مسئله های تعلیم و تربیه. گلپری لطیپوا آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 ناحیه سینای شهر دوشنبه در مورد قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند چنین ابراز نظر کرد:
3: تمام قانون ها یک زمینه ای دارند و همین پیدا شدن قانون مسئولیت در تعلیم و تربیت فرزند، این قانون پیشینم، این به سبب نبود، چون که خود طلبات زمانه و جامعه همین چه را طلب کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت یعنی قانون مذکور را همچون لایحه اول پیشنهاد نمودند و بعداً به تصویب رسید با امضای رهبری دولت و این قانون سالهای دراز از سال 2011 تا امروز عمل میکند، ولی قانون هم یک چیزی شخص شده نیست، یعنی با مرور زمان در قانون پیشینه با مرور زمان دیگرگونی هایی به وجود آمد و امروز ما قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت درباره تعلیم تربیت را کودک را در نظر داریم که این روز 20 ژوئن سال 2024 تحت رقم 249 به تصویب رسید. در این قانون دیگرگونی های زیاد با چشم میرسد که خود این قانون به واسطه از 6 باب و با 23 ماده عبارت است. سرول ما نگاه میکنیم که در هر یک باب و ماده همین قانون، یعنی وابسته به وظیفه پدر و مادران از چه عبارت است و شخصانی که آنها را عوض میکنند، هر یک بند اینها، یعنی مقامات حکومت دولتی در اجرایش این قانون، شهرک و دهات ها، صلاحیت اینها در تعلیم تربیت فرزندان از چه عبارت است، خود مؤسسه های تعلیمی به واسطه هر یک سمت جامعه امروزه را، یعنی در همین قانون وابستگیش و وظیفه هایش مشخص نشان داده شده است و برتری همین قانون را من در همین میبینم که یعنی هر یک سمت کار خود را در همین جا واضح میبیند. و البته قانون پیشینه درباره همش تعلیم تربیت فرزند بود، چون که گفتند یا تشبیه هم دادن که یعنی فرزند از روز تولد تا دم مرگ برای پدر و مادر این فرزند است، ولی این قانون تنها مسئولیت درباره تعلیم تربیت کودک، یعنی کودک شخصی تا 18 ساله را در بر میگیرد. جوانان و نورسان ما در دایره همین قانون اگر به کدام کمبودی دچار شوند یا مشکلی ایجاد نمایند در جامعه، البته هم خود کودک و هم پدر و مادر یعنی در برابر جوابگو هستند. و من فکر میکنم که قانون یعنی بسیار قانون سری وقتی است، یعنی سری محل است و هر یک شاخه و سمت های خودش یعنی واضح نشان داده شده است.
2: گلپری لطیپوا آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 ناحیه سینای شهر دوشنبه در ادامه صحبت گفت: بعضی پدر و مادران ما وقتی که فرزندشان به صنف یکم می رود از رهبریت خواهش می نمایند فرزندشان را بهترین آموزگار تعلیم دهد، ولی از رسالت خودشان فراموش می کنند، با مکتب همکاری نمی کنند که این عمل می تواند به سویه دانش خوانندگان تأثیر بد رساند. خوب می شود که والدین در سه زینه تحصیلات با مکتب همکاری را براه مانند. تنها در این صورت می توانیم دانش و آموزش را در نهاد فرزند

0: فرزند بیدار سازیم.
1: چون اگر نگریم به سمت مؤسسه‌های تعلیمی بسیارتر به نظر میرسد یعنی والدین نسبت انمون دانش و ملکه گرفتن فرزندان خود نه همه والدین ها برخی از آنها مسئولیت اساسی را یعنی حس نمیکنند. وقتی یک چیزی بسیار عجایب است که کودکان را به صف یکم میبرن و بسیار خواهش مینمایند که فرزند ما را بهترین آموزگار دو یعنی وابست نمایید یعنی بهترین آموزگار به فرزند ما سبق آموزد. همین عامل ها را تا صف 4 یعنی که به چشم میرسد که والدین میبیاد از احوال فرزندش با خبری میکند یعنی رابطه جامعه والدین با مؤسسه تعلیمی خوب براه مونده شده است. ولی در زینه دومی تحصیلات به صف 5 6 میرسد علاقه میل خواهش و طلباتی همون والدین کمتر میشود و این بسیار چیزی به نظر میرسیدگی است که در همین سن و سال مخصوصا کودکانی که صف 5 6 این دوره اولی یعنی حالت گذریشی یعنی هم فرزندان هستند از صف 1 تا 4 باید پدر و مادر در آن همین زینه نسبت فرزندانشون باید بیشتر مسئولیت حس کنند ولی آن همین مسئولیت کم دیده می شود در مجلس های پدر و مادر بیشتر مادران می بیان یا که همون هم خنوق نظری می کنند کمتر می بیان در این برابر پدران به نهایت کم به مجلس ها می بیان چون که مادر بسیار وقت اهمیت می تیم یعنی والدین اینجا گفته شده است پدر و مادر لیکن پدران نسبت همون تعلیم و تربیت فرزندانشون کم نظری می کنند شاید که مسئله های مهاجرت مهنتی باشد شاید که در کارخانه ها کار می کنند به هر حال من فکر می کنم که در جای اول باید تعلیم و تربیت و انمون فرزند استد پس آن باقی مانده کارها.
0: تعلیم و تربیت در پیوستگی مقابله سه نهاد اجتماعی اویلا، مکتب و جامعه روح و روان واقعی پیدا می کند اما به این سه نهاد محیط اطراف و فضای اطلاعاتی که در نتیجه روند جهانی شوی وسعت عظیم پیدا کرده است تأثیر زیاد می رساند مخصوصا نقش اویلا استوار همچون جزء اساسی جمعیت در تربیت فرزند بسا مهم می باشد پدر و مادران ستون خانواده و یا اویلا را تشکیل می دهند باید به تعلیم و تربیت فرزندان دقت جدی ظاهر نمایند یک نقطه را به عنایت گرفتن لازم است که فرزندی صالح و با معرفت دوام عمر پدر و مادر میباشند و به این خاطر برای تعلیم و تربیت هیچ چیز را نباید از آنها دریغ دارند و برای به کمال رسیدن آنها سرمایه خیش را دریغ ندارند
1: پیش از همه تربیه اساسی فرزند اگر از جهت فکر کنیم این تربیه اساسش از اویله است دائما من به شاگردان میگویم که من در سیمای شما پدر و مادر شما را میبینم وقتی که شما در داخل مؤسسه یعنی که به درس گوش نمیکنید به تمیزی میکنید و رفتاری درست ندارید من فکر میکنم که والدین شما عینن همین رفتار رو میکنن در خانه که شما کودک بسیارتر یعنی تقلید به پدر و مادر میکنند هر کاری که پدر و مادر میکند کودک ها به اون تقلید کنندن و همین عامل ها آهسته آهسته انکشاف میباد یعنی از سن خرد یعنی به سن کلان هم همین خلاص و کودکان بسیارتر وقتی که از محیط صنف های ابتدایی به صنف های بالایی میل میکنند در اونجا خود رو یعنی آزادتر حس میکنند و آنها یعنی حسی کلان شوی در ارگانیسم آنها دیده میشود یعنی عامل های هستند که این به خصوصیت های فیزیکی و همون عامل های داخلی همون کودک هستند در آن همین حالت ها یعنی چی به وجود می آید یعنی اونهایی که کمتر خود رو با جسم تر زورتر حس میکنند نسبت خوانندگان سست رفتار یا دیگر ها اونها زوری کردن رو یعنی استفاده می متد های زوری کردن رو از اونها به واسطه اونها یعنی گپ خود رو گذروندن درباره اونها راهبری کردن و آهسته آهسته همین کودک ها اگر پیش راه همین ها رو اگر هم اویله هم مؤسسه تعلیمی نگیرند همین کودک ها آهسته آهسته همچون کودکان دشوار تربیه و همچون سرکرده ها یعنی به بالغ میرسند چون که یگان راه مونگی نیست والدین هم در اینجا نظارت نمی کند که یعنی کودک وای بچی مشغول است یعنی مؤسسه تعلیمی هم پیش راه او را نمیگیرد و البته یعنی از گوهره تا مرگ علم جستن این همه خل یک عباره بنیاد خوب است یعنی که تربیه از روز تولد تا دم مرگ است همون کودک ها رو ما هیچ وقت کودکان دشوار تربیه گفته نمیتونیم یگان کودک رو چون که کودک دشوار تربیه به دنیا نمیبیاد یعنی عامل های داخل عامل های بیرون محیط تاثیر میتواند که به همون کودک تاثیر رساند و کودک یعنی ما کودک رو همین عامل هایی که دستگیری نکنیم کودک دشوار تربیه میشود و البته ان همین دشوار تربیه کی شد یعنی تربیه بنیاد و آیست آیست همین کودکان دشوارتر اگر دستگیری نکنیم یعنی یاری روانی نتیم اونها رو با جلب کارهای جمعیتی فایدناک جلب نکنیم با خوندن کتاب ها با ورزش ها جلب نکنیم یعنی کودک در جامعه دست به جنایت میزند چون که در اصل همین سه عامل اساسی تربیه است که هر یکی ما میدونیم که این اویله مسای تعلیمی و جامعه است اگر یکی از همین عامل ها یعنی زیرتر برآید کودک همون راه رو انتخاب میکند و در تعلیم و تربیت کودک موقع اساسی رو این اویله میبازد پس اون مؤسسه های تعلیمی муаллими ва пас аз он яъне ёру рафиқоне ки муҳите ки онҳоро иҳота карданд.
0: Бемасъулияти падару модар метавонад яке аз омилҳои даст ба ҷиноят задани ноболиғон гардад. Вақте ки падару модар ба таълиму тарбия, назорат ва рафтори фарзанди қади кофӣ намедиҳанд, эҳтимоли таъсирпазирии кӯдак аз муҳити номусоид зиёд мешавад. Барои пешгирии чунин ҳолатҳо, падару модар бояд ба тарбияи фарзанд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, бо мактаб ҳамкорӣ намоянд ва барои рушди маънавии ахлоқии фарзанд шароити мусоид фароҳам созанд.
1: Чунки дар боло гуфтем ки тарбияи асосӣ аз худи оила аст, вақте кӯдак беназорат мемонад, мақоли бениҳоят хуби русӣ буд ки мегуфт ки ман ба рафиқат нигоҳ мекунам ва мегӯям ки ту кӣ ҳастӣ. Ин мақола ба тарзи як таҳтулафзи ман тарҷума кардам. Албатта ҳар як падар модар вазифадор аст ки дар баробари он ки дар хона ӯро нигоҳубин мекунад, бо кӣ дӯстӣ кардани фарзандашро бояд донад. Писараш бо кӣ дӯстӣ мекунад, ҳамроҳи кӣ гаштугузор мекунад, ҳамроҳи кӣ ба кӯча меброяд. Чунки ин яъне назорати аз тарафи волидайн мешавад. Вақте кӯдакро беназорат намедони ҳамроҳи бо кӣ гаштугузор мекунад, оё мумкин бо бачаҳое ки онҳо тарбияи хуб надошта бошанд, сигор мекашанд, нашамандӣ мекунанд, ё ки ба ҳамон гурӯҳ агар афтида монад, падар модар бехабар шуд, метавонад ки як кӯдаке агар хуби фаъол ҳам бошад дар доираи нохуб ки ғалтед, метавонад даст ба ҷиноят занад. ва махсусан ман фикр мекунам ки кӯдаконе ки шабгардӣ мекунанд ва аз назорати падар модар худ дар ҳамин ҷо беназоратӣ мекунанд, кӯдакон яъне аз хона баромада мераванд то саъати 11-12 яки шаб дар кӯчаҳо гаштугузор мекунанд, бисёр ҷиноятҳо дар худи шаб рух медиҳанд. тои дилхушӣ дар ҳамон ҷойҳои гаштугузор кардани маҳалла ё ки шаҳрак, чунки метавонанд даст бо яъне як мошинеро шикастану аз дохилаш якча гирифтан, дафъи дигар боз ҳамон кӯдак шавқманд мешавад, оҳиста оҳиста яъне кашиши ҳамон рафиқҳои бад кӯдакро ба ҷиноят бурда мерасонад ва доғдор ҳам мекунад, ки ин асосаш аз беназоратии худи волидайн ҳастанд. дар шаҳраку маҳаллаҳо, дар шаҳраки Зарафшон зиёда аз 5 муассисаи таълимии давлатӣ аст ки бевосита ҳамин шабу рӯзҳо усули мактаб ба мактаб, маҳал ба маҳал, муассиса ба муассиса, яъне ҳами ҳамин усулҳое ки бевосита яъне ҳамбастагӣ дорад ба ҳокимияти маҳаллӣ ноҳияи Сино ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино ва муассисаҳои таълимӣ, ҳами ҳаминҳо мо дар муассисаҳои таълимӣ яъне аз рӯи реҷаҳои муайян, яъне вохӯрӣ бо худи хонандагон, бо худи волидайн мегузаронем.
0: ҳар як падару модарро зарур аст ки ин вазифаи ҷонӣ ва қарзи шаҳрвандиро хуб дарк намуда, фарзандони худро ба роҳи дуруст, омӯзиши илму ҳунар ва аз худнамоии техникаву технологияи муосир ва забондонӣ, ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободонию созандагии ватани азизамон Тоҷикистон ҳидоят кунанд ва тавонанд ки дар оянда аз фарзандони содиқу номбардори миллати худ ифтихор намоянд. шунавандаи азиз, дар ҳамин ҷо вақти барномаи мо ҷудогардида ба интиҳо мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибек Маҳмудҷонов. хайр, то барномаҳои баъдӣ бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود، از چشم سر آدم نهان. تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر، پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلق دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
3: صنعتی سازی با سرعت اقتصادی کشور در ناحیه عینی کارخانه بزرگ استحصال سرما افتتاح شد
4: کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز کشتی قطری حامل گاز مایع هدف قرار گرفت.
5: و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مروری این تنگه منفعت های ژئوپلیتیکی خود را عملی سازد.
3: شکایت ساکنان دهات مومین آباد از استفاده زمین های کشاورزی محروم شده ایم.
6: دوستان ما در مثال که غلطکاری نموندن نگو همه دستی نرده شوید حال گشتین مقصد زمین های ما خشک خالی یکان چیز وعدنی نیست یکان چیز گفتن نشد.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. روز هفتم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سوغ در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن کارکرد و استحصال تا 5000 تن متال سرما را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تاسیس جای های نوی کاری اهمیت مهم دارد. باید گفت که جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد کارکرد کان طلا و سرمه کنچاچ تاسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی ادارکنی استحصالات فعالیت دارد. ذخیره های کان مذکور بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک 50 تن طلا و بیش از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کان های منطقه محسوب می شود. گفته می شود که در نتیجه تدریجا افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم تولید محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. خال محمد حکیمزاده، سردار خدمات حفظ مهنت و بخطری جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد، در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
4: کانی کنچاج جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد فعالیت کاری خود را از سال 2018 آغاز نموده است. در این مرحله همه کارهای اکولوژی و سانیتاری، ساختمان پرتوگاه صنعتی با سطح 55 متر، ساختمان کانال آبگذر با مسافه 5 کیلومتر، انتقال خط برقی 110 کیلووولت با مسافه 30 کیلومتر با انجام رسانیده شد. از آن جمله مجموعی همه کارهای کوهی، یعنی کارها به طرز زیرزمینی در کان کنچاج و شهکان، کارها به طرز روی زمینی در کان کشادی چلبایی و استحصال کنسنترات سرمه و طلا در فابریک معدنشویی براه مانده شده است. با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، باز افتتاح یک کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: ز ضمن شناسایی با امکانات های استحصالی کارخانه و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده در فعالیت کارخانه بر رعایت طلبات اکولوژی استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین به خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سروری دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابت پذیر افزایش اقتدار صادراتی و تاسیس جایهای نوی کاری عملی میگردد. به رهبر دولت محترم امام علی رحمان همچنین اطلاع داده شد که در برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 نفر ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بعد یک مدت آرامی نسبی تنش ها در گلگاه هرمز بار دیگر اوج گرفت. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت که هر گونه عمل در گلگاه هرمز بدون هماهنگی با ایران محکوم به ناکامی است. با گفته وی قرار در باره تغییر نظام مدیریت گلگاه هرمز در بلندترین سطح نظام قبول شده است و این قرار حتما عملی و نهایی خواهد شد. و این چنین در ادامه افزود که پارلمان ایران در تلاش تصویب قانون درباره مدیریت گلوگاه هرمز است. با گفته بروجردی جمهوری اسلامی ایران که تحولات در منطقه را پورا تحت نظارت دارد، هر گونه عملی را که به گلوگاه هرمز مربوط است در دایره منفعت های ملی و امنیتی خود پیگیری میکند. این اظهارات در حال صدا داد که اداره عملیات بحری بریتانیا اعلان کرد که یک کشتی نفتکش در گلوگاه هرمز در نزدیکی ساحل عمان هدف قرار گرفته در آن سوختار به عمل آمد. این سازمان این چنین گفت که این حادثه در 8 میلی بحری در شرق شهر لیمای عمان رخ داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی اکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی خبر داد که سپاهی پاسداران ایران حداقل 2 موشک را با کشتی‌های تجارتی که از گلگاه هرمز عبور می‌کردند پرتاب کرد که در نتیجه به هر دو کشتی ضرر جدی رسیده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه می‌یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. عراقچی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوشت بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن و واضح است. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران ادامه یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. باید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که اگر با تهران سازش به دست نیاید کار را تمام خواهد کرد. این تنش ها در حال است که وضعیت کشتیرانی در گلگاه هرمز همانا پرشدت باقی میماند. تحلیلگر مسئله های منطقه خلوچای محمود در رابطه با وضع گلگاه هرمز و مسئله های کلیدی مورد اختلاف ایران و امریکا ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
7: فکر میکنم تنگه هرمز یا آبراهه هرمز در حال حاضر از موضوع های اصلی بحث میان طرف ها میان ایران و امریکا هست، اما همانا مسئله اساسی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه هسته‌ای ایران تا 30 سال اخیر بین آمریکا و ایران و ایران و کشورهای دیگر اروپایی و برخی از کشورهای دیگر غیر اروپایی نیز یکی از موضوع‌های داغ در منطقه است و ایران کوشیده است که همیشه از منفعت‌های ملی و دولتی خود به منفعت خلق ملت از برنامه هسته‌ایش پشتیبانی کند و تا جای موفق هم شده است. آبروهای و تنگه هرمز برای ایران چند خصوصیت هم پلیتیکی و گیوپلیتیکی و هم خصوصیت منطقه‌ای دارد. توسط این آبروها بیش از 20-25% نفتی برای اقتصاد کشورهای جهان ضروری می‌گذرد و تا همین حمله آمریکا در آخر ماه فوریه سال روان تمام کشتی‌ها از این آبراها به یگان ممانیه عبور میکردند و بعد حمله امریکا ایران مجبور شد که این تنگه را قسمان ببندد، تنگه هرمز را، و از هر کشتی از این منطقه عبور کننده $2 میلیون باجی به نفع کشورش میستاند و از یک طرف هم به منفعت ایران شده از بر ضرر کشورهای منطقه
5: و از طرف دیگر به یک ابزار فشار گیوپولیتیکی برای ایران تبدیل یافته است و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد و همچنین نگاه داشتن نظارت در این عبرهای تنگه برای آن ابزار است و همچنین مناسبت حسنه با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس در یک توازن به نفع خودش ایران نگاه می‌دارد. برای امریکا نظارت یا به دست آوردن نظارت این منطقه اگر که از یک طرف یک شاهرگ انرژتیکی جهان را در دست داشته باشد، اگر از طرف دیگر تامین ثبات و امنیت کشورهای منطقه است که تا این زمان امریکا پایگاه‌های نظامی حربی هوایی و حربی بحری در منطقه داشت، از جمله در بحرین، در عمان، در اردن و در عربستان سعودی و دارد در برخی کشورها در امارات متحده عرب. توسط همین تنگه نفوذ استراتژی و جنگی خود را در منطقه نگاه می‌دارد و توسط نگاه داشتن یا که نظارت کردن به این تنگه نشان می‌دهد که این کشور حالا هم کشوری ابرقدرت رقمی یک دنیا است و حرف اول را در خاورمیانه واشنگتن می‌گوید. اما وقت، زمان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و نظامی و عملیات ها به نفع امریکا کار نمی کنند. حالا توازن و منفیت بیشتر به طرف ایران است و اگر طرف ها به یک مصالحه عمومی بیاند هم من فکر می کنم که از امریکا دیده ایران بیشتر برد می کند، چون هم خاک منطقه دستی است و هم این منطقه جغرافی تعلق دارد به سرحد های تاریخی ایران و دو کشوری که در این خلیج نیز حضور دارند از پاره های ایرانند.
2: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رادیو تاجیکستان همیشه با شنوندگان خود در ارتباط است و در حالت های ضروری با مطرح کردن مسئله های موجود تلاش میکند تا برای حل مشکلات مساعدت کند. در این رابطه اخیراً ساکنان دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با ما در تماس شده ابراز داشتند که طول بیش از یک سال از استفاده زمین های کشاورزی خود محروم شدند. در این زمینه گفته می شود که نزدیک 200 گکتر زمین های کشاورزی خواجگی های دهقانی چند دهه این جماعت برای انجام کارهای اکتشافی معدن های زیرزمینی جدا شده است. برای پیگیری این موضوع و روشنی انداختن و مسئله مورد بحث، همکارمان سلیمان خالوف با جماعت چیل دختران ناحیه مومین‌آباد سفر کرده با ساکنان محلی و مسئولین صحبت کرد. نصرالدین جمعایف ساکن دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با خبرنگاری رادیو تاجیکستان گفت که امسال نتوانست در زمین‌های خواجگی دهقانیش گندم کش کند، زیرا در این قطعه زمین با استفاده از تکنیک‌های سنگین کارهای اکتشافی زیرزمینی انجام می شود. با گفته نصرالدین جمعایف، تا کنون مسئولین مقامات محلی با مشکل آنها به طور جدی رسیدگی نکردند، در حالی که شغل اساسی مردم این دهات زراعتکاری بوده روزگارشان را از این راه تامین می کنند. و ای در این زمینه چنین گفت:
6: عرض شکایت داریم که مقصد همین زمین های کشتای مورینا کندن با همشا زود کردن، زود اطلاع کردن، خلق رو جوی گندم کاری نداره. این طور ما کش نکردیم یکون تیک زمین رو که مقصد روزگار کش ما از زمین استفاده می بوریم. ما خوجاگی دیخونی یک دک گکتر کشت از زیوتر داشتیم، قریب 200 گکتر زمین در جماعت چندقتران قرار داره که خلق چور دهر دهای سنجی، دهای بویدوقاوت، دهای خوجه شهری در همجا کشت کار میکردن، روزگار خش های روی زمین استفاده می بودن. ما رئیس جماعت گفتیم، رئیس ناحیه دا اومدیم، یکون نویگری نشید. اونسو ما در مثال که غلطوری نموندن، نگون همه داشتین را شوید حول گشتین، مقصد که زمین های ما خشک خالی، یکون چیز وعدانی نیست، یکون چیز گفتن نشد. یکون نماینده جماعت نرفت برای ما بین خلق مجلس بگذارونه که شما همین خیل کارو دیدن میشود.
3: در همین حال شیرعلی غیوروف رئیس جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد در صحبت با خبرنگار رادیو تاجیکستان تصدیق کرد که از ماه آگوست سال گذشته ساکنان چند دهه این جماعت از استفاده نزدیک 200 گکتر زمین‌های کشاورزی در این موضع محروم شدند و گفته نامبرده در این برابر برخی از ساکنان محلی عریضه نوشته از استفاده منبعه زمین‌های کشاورزی در این موضع دست کشیدند و افزود که مقامات محلی تلاش دارند تا که این مشکلی مردمی دهات را حل کنند.
8: در حقیقت 200 گکتر زمین در موضع کلاچه جمعی 240 دختران وجود دارد. این زمین ها با یک حساب زمین های آبی می باشند. اما متاسفانه از تیرما از آوگوست و سپتامبر سال 2025 تکنیکای کلون حجم اومده اونجا برای کفتکوی میتال قیمتبهای تیلا مشغول شدند و ما همه خوجگی ها را نام به نام از کی چی قدر گکتر هست با کی چی قدر تعلق دارد همه رو رو خط داریم و این چنین مکتوب به مقام تجربه حکومت دولتی کردگی هستیم که اویدی نیست گردن همین 200 گکتر پیشنهاد کردگی هستیم در حقیقت از مقام تجربه حکومت دولتی جواب مکتوب رو گرداندن با معاونی صحاوی روانه کردن و ما در یک جایگی با معاونی صحاوی کاربری کرده استودیم و باور هست که حالی خودش رو می آورد. در حقیقت ساکنان آمده عریضه نویسوندن و زمین ها رو از خودشون بیکار کرده استودن. در اونجا نه تنها موضع کلچه این چونی موضع دشت سیوان هم هست. در شماره 30 نفر خوجگی های دیخونی بودن. از دیهای سینجی، از دیهای خوجشهریور که زمین هایشون در موضع کلچه جایگیر بودن 31 نفر. و از خودی دهای دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در یک جایگاه خوجگی دهقانی داشتند و در حسابات های عموری پیشنهاد دادند و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتوانستند چون که زمین ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
3: خبرنگاری رادیوی تاجیکستان با استناد به اداره زمینسازی و گیادیزی ناحیه مومیناباد اطلاع داد که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 با جمعیت دارای مسئولیت محدودی زرین کمر برای انجام آموزش گیولوژی قهر زمین در زمین های این موضع به مدت 3 سال اجازت نامه داده شده است. ذکر می شود که بعد انجام کارهای آموزش گیولوژی زمین های کشاورزی این موضع به صاحبانشان برگردانیده می شوند. با این وجود مقامات محلی ناحیه مومیناباد باید به مشکلات ساکنان محلی رسیدگی جدی نموده برای جبران خسارات وارد شده به کشاورزان و یا به طور موقتی از دیگر موضع جدا نمودن زمین های کشت اقدام کنند. در برابر این ساکنان سه دهه جماعت دهات 44 چشمه ناحیه مومیناباد تا حال کتاب های تاجیکان اکادمیک بابا جان غفوروف و شاهنامه بزوال ابوالقاسم فردوسی را با سبب های نامعلوم دسترس نکردند. در این راستا اظهار امیدواری میکنیم که مسئولین برای رساندن این کتاب های ارزشمند که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس میکنند و تحفه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است دست به کار خواهند شد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع افتتاح بزرگترین کارخانه متالورژی استحصال سرمه در تاجیکستان، اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز و شکایت ساکنان چند دهه مومیناباد مبنی بر محروم شدن از زمین های کشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
9: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
10: که فرزند هرچند پیچد زدین بسوزد به مرگش پدر همچنین.
9: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پس پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهیشتی ابد از دست بهیشت باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی یکی از آثار ارزشمند ادبیات تاجیک در نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 به شمار می رود. این شاعر، عارف، متفکر، خطاط و سیاح مشهور در تاریخ ادبیات تاجیک مقامی شایسته دارد. کلیات مذکور منبع مهمی آموزش میراث ادبی نیوگون محسوب می شود. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدالمنان با مرتبی دولت سفر و محرری محترم حاتم رحمان علی میرعلیزاده و مبشر اکبرزاد تهیه گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی منبع غنی و آموزنده است. کتاب کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی سال 2019 در حجم 1280 صفحه طریق نشریات ادیب در شهر دوشنبه به طبع رسید. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان رو می توانید در نواحی 5 روی موج 103.8 FM بشنوید.

درود میگویم هموطنان عزیز و اونهایی که پیوسته با موج رادیوی تاجیکستان هستید، چون هر وقته در همین وقت و ساعت برنامه فصاحت کلام مستقیما پیشنهاد شما میگردد. خدمت شما قرار داریم بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. البته سومیان ارجمند، به هر یکی ما معلوم است که زبان مهمترین دارایی هر دولت و ملت است. زبان ثروت است که آن را به چیز عوض کرده نمی شود و هیچ ثروت از زبان بالا بوده نمی تواند. زبان بایگری است که ما تنها به واسطه آن از هستی خود درک می دهیم. زبان عامل است که به ما افتخار می بخشد و موجودیت ملت ما را از عمق تاریخ شهادت کرده است. یعنی محض همین زبان است که تاجیک را شناختند. محض همین زبان بود که تاجیکستان همچون جمهوری صاحب استقلال امروز موقع دارد و محض توسط همین زبان ما توانستیم که از خود درک بدهیم. پس این زبان را حفظ کردن، احترام نمودن، دوست داشتن وظیفه انسانی و وجدانی هر کدام ماست.

0: این زبان ما را زنقد جنت است. این جمله ساده و عادی نیست. این جمله است که از شیرینی، از دلچسپی و از تاثیرناکی زبان مادری ما قصه میکند. در حقیقت سامیون عزیز، اگر ما این زبان را همان گونه که هست استفاده بریم، همیشه با قول خوشحالانه زندگی میکنیم، چون وقتی با زبان شیرین در قلب های یکدیگر موقع پیدا کردن میخواهیم، یقین است که یکدیگر را دوست میداریم و یکدیگر احترام میگذاریم. یعنی همین زبان است که زندگی ما را سامان میدهد و شخصیت ما را در جامعه معرفی میسازد. شنونده های عزیز، خاطررسان میشویم که برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما است. رقم های ما در استودیو 22760 و 22760 است. شما می توانید زنگ بزنید، از احساس خود نسبت به این ارزش بزرگ و مقدس یعنی زبان سخن بگویید. و چون ما اونهایی که همیشه برنامه ما رو میشنوند و این لحظه هم با ما هستند، هفته گذشته در باره قهرمانی های نصرت الله مخصوم، شیرینشاه شاتمور و چندی از بزرگان ملت که در حمایه حفاظت ارزش های ملی جان باختند سخن گفتیم و سخن ما به قول ناتمام ماند. آن صحبتی که ما با تاریخ شناس دولتشاه محمودوف انجام دادیم، قسمت پر تأثیرش به قول باقی ماند که ما نتوانستیم آن را به هفته های بعدی گذاریم و خواستیم که امروز نیز یاد از این فرزانه فرزند ملت، یاد از این جانگساری و جانفدایی هایش، یاد از آن جسارت و قهرمانی هایش که زبان ما را حمایه کرد، روزنامه های تاجیکی را تأسیس داد، در رشد زبان تاجیکی قدم های استوار و مستحکم و ناترسانه برداشت سخن بگویم. و حالا ادامه اندیشه های تاریخ شناس، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگار تاجیکستان دولتشاه محمودوف را یک جا میشنویم.
1: ماهی اپریلی سال 1925 طبقی معلومات های بایگانی با کوشش های نصرت الله مخصوم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده میشد. حالا ببینید، در دوره شوروی یا در همین سال های سابق سکالی هم هنوز هم مردم میگن که اولین قانون زبان سال 1989 قبول شد. تا سال 2009 مثلا میگفتیم که یعنی قانون به همین عرض میگذاشتیم و روزی 22 ایول بود، به نظرم خطا نکنم روزی زبان ما بود، چون که 22 ایول سال 1989 قانون زبان قبول شد. لیکن وقتی که به حجت های بایگانی ژرف‌تر نظر می افکنید، واقعا میبینید که باری اول همین گونه یک سند حقوقی ماه اپریل سال 1925 قبول شده بود است با تشبوسی راهبری وقت تاجیکستان نصرت الله مخصوم، که این در اون دوره واقعا یک جسارت از انسان، یک جسارت میخواست. و همین تاریخ وقتی که از نقطه نظر قانونی زبان مقام دولتی میگیرد، بعدا نشر کتاب و بسپوریش روحبری همون وقت نصرت الله مخصوم در محصول تعلیمی با زبان تاجیکی برای آمانده میشد. و همین طریق آهسته آهسته موقع و مقام زبان ما جای خود رو پیدا میکند. و ببینید که همین بود که عاقبت مثلا ما سال 1929 ماه اکتبر از هیئت ازبکستان توانستیم که جدا شویم و همچون یک جمهوری مستقل شوروی سوسیالیستی در هیئت اتحاد شوروی تاسیس بیاد.
0: زنده باشن استاد. واقعا یک منظره هایی که شنونده رو به فکر غوطه‌ور میکند و مهمتر از همه احساس خودشناسی، خودآگاهی و یک حس افتخار از تاجیک بودن، حس افتخار از داشتن چنین فرزندان فرزانه در نهاد تولید می شود. تا جای ما آگاه هستیم استاد و از اون شنیده و خوندن های کمی که درباره این بزرگان حاصل مان گشته است، می دانیم که نصرت الله مخصوم محض به خاطر حمایه و دفاع از فرهنگ و معنویات ملتش جان باخت. این واقعه چگونه صورت گرفت و چرا او را کشتند؟
1: و یک سخن استاد لایق است میگن که بزرگان هر کجا آورا میرن، با تدبیرند و خود بیچاره میرن. جوان مرگ آن مردانی هنرمند، ولی که نوکسان صد ساله میرن. واقعا منظری قتل نصرت الله مخصوم شیرینشاه تیمور بسیار قطعار است، بسیار دردناک است، بسیار علم آور است، زیرا که بیگناه اونها را کشتند. قتل نصرت الله مخصوم شیرینشاه تیمور این سبب های بافته و ساخته بود، بافته و ساخته که از جانب این همه قواهای ناتوانبین ملت ما ایجاد شدند. مثلا در پرونده جنایی که نسبت نصرت الله مخصوم هنوز از سال 1933 کشوده بودن، انک تصور کنید از سال 1933 آغاز سیاه‌کنی کارنامه نصرت الله مخصوم سر شد تا تیرماه سال 1937 هم خیلی ادامه یافت. سیاه‌کنی کارنامه نصرت الله مخصوم از شیرین‌شاه شاه تیمور با همی فرما کند. شیرین‌شاه شاه تیمور در تاجیکستان تا سال 37 کار کرد. بعد سال 37 یک بار چون دومروی نصرت الله مخصوم گویا که گناه شیرین‌شاه شاه تیمور را پیدا کردند، او را از وظیفه سبکدوش کردند و یک بار مسکو بردند، در آنجا پروندند. نصرت الله مخصوم را باشد بر وقت تر سال 33 از همه از اخیران وظیفه‌شون هم رئیس کمیته اجرایی مرکزی بود، از وظیفه سبکدوش کردند و بردند مسکو با بهانه تحصیل در کورس تکمیل اختصاصی کارمندان دولتی بردند آنجا. همین دوام سال های ذکر شده تا سال 37 فقط گویا که تفتیشات بردند، تفتیشات بردن و بالاخره اون وقت یک کمیسیه ویژه تاسیس یافته بود با نام سگانه، با اصطلاح همون زمان ترویکا، و این کمیسیه سه نمودی جزا میداد: جزای سبوکش به درغه، بعد میانش حبس، جزای وزنینش قتل. نصرت الله مخصوم شیرین‌شاه شاه تیمور جزای قتل گرفت، ولی خاطرهای دخترشان، ثبت خاطرهای دختری نصرت الله مخصوم در بایگانی شخصی من محفوظ است. خاصیت مخصوم، حالا همون خاصیت مخصوم های کالج آموزگاری به نامشون است، نقل میکنن که من تخمینا 12 ساله بودم در مسکو در خوابگاه دولتی بودیم، ناگاه حربیان نظامیانی ناشناس وارد خانه اتاق ما شدن، با پدرم دور و دراز صحبت کردم. دادرم مظفر 56 روزه بود و دادری دیگریم اکبر تخمینا 9 ساله بود، من میگه 12 ساله بودم. با پدرم دور و دراز صحبت کردن، تصور کنید که این خاطره های یک دخترچه 12 ساله. با پدرم دور و دراز صحبت کردند و بعد مادرم گریه کرد. وقتی میگه مادرم گریه کرد، اشک چشمم روان شد. تصور کنید که در اویلا همین مادر گریه کنه، چی شما خودتون نگاه داشته میشید. این کودکای چرا نمیفهمن که سخن در برای چی میرود؟ میگه ما هم گریه کردیم. پدرم نزد مادرم اومد و با زبان توجیکی گفت که شما به تشویش بشید، من میروم بیگناهی خودم رو اثبات میکنم. پدرم نزد من اومد، مرا با آغوش گرفت، بوسید، دادرکم رو بوسید و رفت و گفت که من میایم. این آخران دیداری ما با پدرم بود و میگه که تا هنوز همون صحبتی پدرم که من میگه میایم پیش نظرم جلوگر میشود. و بعدی چند وقت میگه اومدن مادرم رو بردن، هم ما رو هم بردن، ما رو فریب کردن که پیش پدرتون میروی، ما خورسندی کردیم که میرویم، لیکن مادرم و ما رو میگه به لگر بردن، لگری که به من مثل زندان. و از این زن نصرت الله مخصوم در تخمینان یک 7 سال حیاتش رو در زندان گذارند. همین حادثه با همین سرنوشت شاه تیمور هم همین گناه انجام. بهتان ها و تهمت هایی که سر اینو بافتن چنین بود. یکم این بود که ناتوانبینان ملت ما دعوا کردن که نصرت الله مخصوم ملتگرا است. زیرا که وای مبارزه بود برای تاجیکان رو از افغانستان، تاجیکان گریزه رو. اون وقت هم تاجیکای ما خیلی زیاد گریزه شده بودن، مثل همون سال های 92 مسیح گذشته، به افغانستان اونها رو به تاجیکستان برگردانید و به همه آنها شرایط مهیا کرد. اما فکر نکردن که روبر یک دولت این کار نکند، کی باید این کار انجام بده؟

صدایی که پر از درد است، صدایی که پر از رنج است، صدایی که از قهرمانی های پدر خود قصه میکند. و در همین نمیدونم شاید 27 یا 30 ثانیه بود، صدای گریه آلود خاصیت مخصوم و

0: موجودیت کشور با نام تاجیکستان گواهی دیدند همین زبان بود. یعنی این زبان را همچون سلاح استفاده بردند. آنها با سخن جنگیدند. آنها با قلم جنگیدند. آنها با معنویات جنگیدند. آنها با خیرات جنگیدند. و آنها هرگز جسمان مبارزه نبردند. یعنی چون معنویاتشون کامل بود، به قول حراسه را در نهاد دولتداران آن روز به وجود آورد که شاید اینها واقعا پیش صف می شوند، پیش رفت می شوند و جمهوری را تشکیل می دهند که در معنویات و تحکیم فرهنگ و معرفت کامل و پیش رفته می شود. اگر این بزرگان در دوران امروز می بودند، شاید چقدر احساس شادی می کردند از عملی شوی آرمان هایشان، چقدر احساس شادی می کردند از راهبری که برای پیش از همه رشد زبان مادری تلاش می ورزد، چقدر احساس شادی می کردند از دیدن نسلی که امروز با کتاب پیوست است. البته آنهایی که در آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک میکنند و چقدر احساس شادی میکردند از این تصمیم و اقدام‌هایی که راهبر کشور ما برای بای و غنی گردیدن معنویات ملتش راه اندازی کرده است. این قدر آزمون‌های سطح جمهوری که امروز دایر میگردد و همه آنها پیش از همه در بای و غنی گشتن زبان مادری ما نقش میگذارند. زیرا هر کسی که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من فروغ سوپی دانای کتاب است، علم فروغ معرفت، شاهنامه خوانی، این آزمون ها اشتراک میکند، البته که هم از معنی می سراید و هم از معنی می گوید. چون آنها با کتاب پیوست شدند، چون آنها با کتاب اونس گرفتند، چون آنها با کتاب یک محبت خاصه پیدا کردند. و اگر امروز رشد و پیشرفت در ساحه علم و معنویات نظر است، ادامه راه همین بزرگان ملت است. ادامه راه نصرت الله مخصوم، ادامه راه شیرین شاه شاتمور، ادامه راه صدها و هزارها فرزند ملت تاجیک است که برای موجودیت این ملت، برای به اثبات رسانیدن ریشه های تاریخی زبان مادری خود مبارزه بردند و در این مبارزه ها جان باختند، اما از خود نام باقی گذاشتند، نامی که برای هزارها عصر همچون مکتب بزرگ خودشناسی و خودآگاهی خدمت میکند. و حالا از ادامه اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف را با هم میشنویم که در رفت اندیشه هایشان یادآوری میشود از آوردن مشت خاک این بزرگان به سرزمین مقدس تاجیکستان. پس از شنیدن اندیشه های استاد ادامه میدیم برنامه را.
1: بعدتر با همین دولت شوروی خودش سال 1956 نصرت الله مخصوم رو سفید کرد. سال 1964 از نقطه نظر حزبی وقت که حزبی کمونیستی بود سفید کردم. لیکن تا استقلالیت در برای نصرت الله مخصوم، تا استقلالیت، حتی بعد استقلالیت، من ده سال اول استقلالیت هم کسی جرات نمیکرد در برای نصرت الله مخصوم گپ خوب بگوید. سال 91 پسر نصرت الله مخصوم اکبر مخصوم با پرزیدنت وقت ترکستان رامونوبی پیشنهاد میکنه کارنامه پدرش پورا سفید کنه به عنوان قهرمان قبول نشد. حتی در غرب در زادگاه نصرت الله مخصوم پایکاری برقد نصرت الله مخصوم رو ساختن، لیکن با تاثیر پیروان و دمروان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی همین پایکال کنده شد، چپه کرده شد، بردن پایکارها رو پرچای هایکال در دره سرخاب پرتفت. چرا چونی بود ما دولت ملی که نداشتیم؟ از این فرزند ها کسی دفاع نمیکرد. انا اکنون شب نید که من همین سال 1999 از سال 1999 جانیم با تشبیس خودی رو برای دولت نسبت نصرت الله مخصوم شد شنشا شدیم احترامات زیاد شد و من از سال 2001 از آری ملی ما که به معاملات برامد ما میدونیم که در بالای از آری ملی ما پولی 3 سامونه و 200 سامونه اکس شنشا شدیم و نصرت الله مخصوم است. این شنه احترام است. یا که من از سال 2006 با اونها عنوانی رقم یک تاجیکستان دادم، قهرمانی تاجیکستان. این هم نشانه احترام است. و بینید من دانشگاه کلان به نام شیرینشاه شاه تیمور است، دانشگاه اگراری تاجیکستان، خیابان کوچه ها به نام نصرت الله مخصوم، جماعت هست به نام نصرت الله مخصوم و اون چیزی که شما در اول گفتید، آوردن یک کف خاک بالای قبر اونها به وطن، این هم یک نوع احترام و برقراری عدالت تاریخی است.
0: و همچنین خیرد راهبر معظم کشور ما را نشان میدهد که از آنها همچون مکتب بزرگ معنوی امروز هم استفاده میبرند تا نسل های بعدی نیز دانند و آگاه باشند که قهرمانان ملت، عارفان و دانشمندان ملت برای زنده نگاه داشتن معنویات ملت چی جانبازی ها کردند تا آنها فرد و بار نمونجوی از اینها توانند که زبان ملت خود را، معنویات و فرهنگ ملت خود را حفظ نمایند.
1: بله، در حقیقت رهبری دولت ما با این عمل خود توانستند که باز صحیفه های درخشان تاریخ را بسوزند و صحیفه های بسوزند که در آینده نسل آینده از این صحیفه ها افتخار داشته باشند. برقرار نمودن عدالت تاریخی این نشانه خیرد است و واقعا اکنون من فکر میکنم که روح شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، نثار محمد در اون دولتی که در اون وطنی که زمان خودشان برای پایداریش تلاش کردن آرام میخوابد و از این جهت ما باید که با این کردارها، با این اقدام های رهبری دولت افتخار داشته باشیم و در آینده هم کوشش کنیم که همین گونه عملها، همین گونه اقدامهای خردمندانه رو ادامه ببخشیم تا که تاریخ ما همون طوری که تا امروز هست برای دیگران، برای نسل آینده افتخار انگیز باشد.

جاویدانو نیست جسم جاویدان. زیری گردون با نیشان و به نیشان میرنده است. گر نیابد نسل انسان عمری جاوید از سخن، این تن و توش امانت به امان میرنده است. چون مرا هم نیست امکانی حیاتی جاویدان، میکنم جان را فدا بر جان جاوید سخن. تا زبان مادریم با نشان و زنده است، نیست باک از بینشانی هزاران همچو من.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

در همین جا برنامه اقتصاد و مالیه از رادیوی تاجیکستان به انجام می رسد. برنامه را کارگردان گلرخسار صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارد.

0: Радиои Туркиши Сунро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: کی را سرکه دارو بود بر

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: مدتی در طلب مال جهان کردم سعی تا به آخر خبرم شد که زنف اش ضرر است ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود نکند فایده فریاد جوانی چی سر است عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد اندوهی عمر کنون از همه غمها بتر است بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر گرچه بحری است ضمیرم که سراسر گوهر است بعد از این هر چی رسد از بدونه کی حافظ غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است

0: шинос ин аст ки пеш аз ҳама аввал шумо ҳам дили худро ёбед, ҳам суҳбати худро ёбед ва баъдан рози дил, дарди дил ё ин ки ҳамон сухане ки ҳар як сухане ки гуфта мешавад, албатта ин як ҳолат аст, вақт аст, муҳим аз ҳама қиматтарин чизе ки инсон дорад ва онро набояд ки мо яъне ки беқадр кунем назди оне ки моро гӯш намекунад, назди оне ки сухани мо барояшон қадар арзиш надорад. Мо пеш аз ҳама бояд ҳамсӯҳбати хуб ёбем. Агарчи душвор аст ҳамсӯҳбати хуб, ҳамсӯҳбати бадил ёфтан, аммо ҳаст. Мо бовар дорем ки ҳаст, чаро ки дунё ки бе инсонҳои нек, бо бе инсонҳои ҳамфикр намешавад ва дар зиндагӣ ҳама ҳамфикрони худро ҳатман ки меёбанд. Имрӯз мавзӯи мо асабоният аст ва мо суҳбат дорем бо Али Аҳмад Ёр Аҳмадов, омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи тибби донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии вазорати тандурустӣ равоншинос. Ва дуруст гуфтанд инҷо шунавандаҳо ки воқеан асабоният хеле хеле паҳлуҳои гуногун дорад. Ҳар кас метавонад дар шакли худ асабӣ шавад. Аз ҷониби шунаванда саволе буд барои мо ки дар муносибат бо ҳамсар худро идора кардан наметавонанд ва ҳамин ки суҳбаташон як каме тулонитар мешавад, аллакай ҳатман яке аз онҳо ҳам асабӣ мешавад. Дар муносибати зану шавҳар масалан идора кардани асабоният чӣ гуна бояд бароҳ монда шавад? Ҳарчанд ки дар як барнома шояд ки мо наметавонем бигӯем, аммо хеле кӯтоҳ, хеле муъҷаз барои шунаванда мегуфтем.
1: Бале, вақте ки сухан дар бораи зану шавҳар меравад, инҳо як нафарони ҳастанд ки онҳо бояд дар як самт, дар як маром зиндагӣ кунанд, аммо мебинем ки мароми зан дигар ҳасту талаботи зан дигар ҳаст, хоҳишу марому талаботҳо дигар ҳастанд ва аз мард бошад тамоман дигар. Яъне вақте ки талаботҳо ба ҳамдигар зид мебароянд, ба ҳамдигар мухолиф мебароянд, албатта суханҳо низ ҳар кас ба тарафи худ дода мешавад. Яъне онҳо бозам сари шуниданҳо мераванд, онҳо якдигарро намешунаванд ва вақте ки якдигарро намешунаванд, нашуниданд, албатта намефаҳманд. Ва бибинед ки зан чӣ талабот дорад. Зан талабот дорад ки аз ҷониби шавҳараш масалан меҳр, муҳаббат, навозиш, дӯстдорӣ ва сухани хуш гуфта шавад.
0: Бале.
1: Ва аз ҷониби шавҳар чӣ? Яъне шавҳар, мард чӣ талабот дорад? Он талабот дорад ки аз ҷониби махсусан ҳамсараш эътироф шуда, яъне мард ва масалан калони хона, як марди хонавода, яъне қабул карда шавад. Ва вақте ки ҳаминҳо интизориҳоро дигар хел мебинанд ва дигар хел ба вуҷуд меоранд, дар натиҷа якдигарро намефаҳманд. Ҷои якдигарро иваз мекунанд. Он масалан зан мегӯяд ки ман дар хона шояд масалан асосӣ бошам, мард бошад ботинан мехоҳад ки не, ман дар хона асосӣ ҳастам, ки калон ҳастам. Шояд ин дар сухан набошад, аммо дар маромҳои ботини онҳо ин чиз сурат мегирад ва махсусан маромҳои ботини муносибати онҳоро ташкил мекунанд. Яъне ихтилоф, ҳамдигар нофаҳмӣ аз маромҳои онҳо бармеояд ва сухан ин баҳона аст. Як масалан амал баҳона мешавад ки он маромҳо мавқеи худро равшан кардан гиранд ва оддитарин сухан метавонад боиси جنگ، اختلاف و هنمون همدیگر نفهمی بین زن و شوهر شود.
0: پس باید مقصدهای خود را پیش از همه معین کنند؟
1: بله، چی میخواهد؟ برای چی میخواهد؟
0: همین گونه سوال داده بله. شود تا اینکه بحث بله. برنخیزد
1: بله. بله، چی میخواهد؟ برای چی میخواهد؟
0: و همدیگر را گوش کنند.
1: بله، یعنی این... کی چی میخواهد؟ برای چی؟ یعنی هر دویشون نشینند، اگر رواندی تراپیه باشد، رواندی اصلاح باشد، شینند ба якдигар нависанд ки ман аз ҳамсарам чӣ мехоҳам, ҳамсараш бошад нависад ки ман аз шавҳарам чӣ мехоҳам.
0: Ҳатман бояд нависад?
1: بسیار خوب می شود.
0: نویسندگر.
1: بله. برای چی؟ البته این وقتی وقت رو طلب میکند، اگر خواهی که مناسبت در بین زن و شوهر خوب باشد، خوب شود، این اصول کمک خوب می رساند. و زن پوره می نویسد، شوهر پوره می نویسد، با مصلحت یک دیگر خب و خاموش آن ورقها را چکار میکنند؟ باید دیگر میدهند، ایواز میکنند و با یک وقتی معین آنها میخوانند و فکرهای خود را با نوبت گپ میزنند و همین حالت امکانیت میدهد که هم مرامهای باطنی همسر و شوهر به همدیگر روشن شوند و اونها یک دیگر رو گذشت کردن رو یاد گیرن.
0: یعنی که از صحبت شما چنین در کردم که همین که حالتی بحث رخ داد در حال از جانب یک سوال گذاشته شود که چی میخواهد. شاید که همین سوال بحث رو برطرف میکند.
1: شاید.
0: و مشاهده ها هم هست که در حقیقت وقتی که مشاهده میکنیم در همین مورد بحث ها کسی یک دیگر رو گوش کردن نمیخواهد، فقط همون طلبات خودش رو میگوید و بس. یعنی که چون این سوال به میان نمیآید در حالت بحث. و شاید که اگر همین سوال گذاشته شود، ما امروز بدبختانه مشاهده میکنیم که خیلی اویله های پراکنده زیاد هستند، خصوصا اویله های جوان، همین که با همیان هنوز یک سال نگذشته علاقه پراکنده میشوند، یعنی که یک دیگر نفهمی هست در این اویله ها. و خوب است که اگر واقعا هم در همین گونه صحبت ها از همدیگر خواهشی یک دیگر رو بپرسند و طوری که اینجا روانشناس گفتند بگذار بنویسند تا که از اون هم صحبت دیگری و همسران آگاه باشند و شاید که از این نوشته ها برای خود چیز دریابند. البته این بازم اونهای میتوانند برقرار کنند حالت ها رو که پیش از همه محبت داشته باشند به همدیگر.
1: بله.
0: اگر که محبت نباشد پس فکر میکنم که بیهوده است همه این. شاید که بهانه هم میشود بعضی حالات ها. تشکر زیاد، سلامت باشید. دوستان گرامی، امروز در برنامه دری امید ما اطراف موضوع عصبانیت صحبت داریم و هم صحبت ما روانشناس علی احمدی و رحمدوف میباشند. ما میخواستیم بگیم که از تجربه هاتون، چون شما چند سال است که به روانشناسی مشغول هستید، به واسطه انفرادی با شخص ها صحبت میکنید، با فرد های مثلا شخصیت هایی که به شما مراجعه میکنند و هست همین حالت هایی که عصبانیت به بیماری آورده رسانده است و شما مشاهده کرده باشید.
1: بله. بسیار هستند، حتی لحظه های اشتگی است که چندین مراتبه از چندین دخترها گذشتگی هستند. حتی آنها میگن که داروی نمونده است که من نخورده باشم. حتی آنها از نزد دخترها رفتن خودشان نیز دختر شدن. هر یک دارو را
0: میدونن،
1: تأثیر هر یک دارو را میدونن که چگونه تأثیر میرسوند و میگوید که عاقبت هیچ یک مدتی معین تأثیر میکند، باز هم همون حالت میرود. پس مشکلات در اینجا، یعنی مشکلات عصبانیت در اینجا فکر است، اندیشه است، مناسبت است. وقتی که فکر راهی حلش نمیابد، فکر درست نمیشود، مناسبت درست برقرار نمی شود، مناسبت نادرست صورت می گیرد، قبول فکرها بد می شوند، عاقبت به نوروز آورده می رسوند. همین سخنانی که از ما گفتیم در زبان پسیخولوژی این را نوروز می گن. نوروز از حسابی یعنی ویران شدن سیستم عصبی ویگیتاتیوی که درست وظیفه خود را اجرا کردن نتوانستن سیستم عصبی ویگیتاتیوی بعدن با دیگر ارگان ها یعنی تاثیر خود را میرساند. یعنی همه این از حالت سر میشود.
0: بله.
1: یعنی حالتی بد، حالتی روحی ناموفق، نسترینی میگن در زبان پسیخولوژی و تاجیکی باشد کیفیتی روحی. وقتی کیفیتی روحی ناخوب است، وقتی حالت روحی بد هست، اینها آیست آیست تحصیم میرسانند به سیستم عصبی ویگیتاتیوی. سیستم عصبی ویگیتاتیوی پیوست است به دل، میده، روده و ارگان های داخلی. و میبینید که یک لحظه دل یکون مثلا سیگنالی بد داده ایستاد، حسی بد داده ایستاد، باز میبینی که همون حسی بد در میده پیدا شد، یعنی که در میان پیدا شد، یعنی که در دیگر قسم ها پیدا شد و همون درد، همون حس در تمامی همون ارگان های داخلی، یعنی تاب خوردن میگیرد، در یک جا نمیستد. و وقتی ما نزد دکتر میرویم تشخیص میکنیم، دکترها میگن که همه خوب است، نتیجه تشخیص نتیجه مثلا تشخیص تکنیکی نشون میدهد که همه خوب است، یگان درد، یگان ویرانشوی وجود ندارد، یعنی در ویرانشوی جسمانی. اما در اینجا ویرانشوی جسمانی نیو، ویرانشوی عصب است، ویرانشوی حالت روحی است، ویرانشوی مثلا فکر است، اندیشه است، که اون اندیشه تا آخر با جان آمده است، تا آخر حل نشده است، باعث می شود که درد، یعنی حسی درد در تمام قسمت های بدن پیدا شود و به دکتر مراجعه میکنند. دکتر امگی با جسم کار میکنند.
0: تشکر زیاد، سلامت باشد. یک شنونده دیگر را بیاد پیوست میکنیم، وقتی برنامه کم است اما به هر حال میشنوی. مرحمت.
2: سلام علیکم، یک شنونده شما هستم از شهر کلوب و این مهمون با دکتر سوال داشتم که آیا کودکان رو نیز تشخیص میکنن؟ من از شهر کلوب اومدم، پسرم رو به نزدشون بیارم اگر امکان باشه.
0: تشکر زیاد،
1: سلامت باشین. من دکتر نیم، من پسیخولوگ هستم. میتونید شما نزدی همون پسیخولوگونی که در مثلا شهری خودتون هست، نزدی اونها برید فرزندتون. اگر یکون ویران شوی، یکون حالت دیگری داشته باشد، شما میتونید به دکتری کودکانه یک بار مراجعه کنید. دکترها با خوبتر میدونن. من پسیخولوگ هستم، روانشناس هستم.
0: بله، روانشناس و عصبشناس اینها شخصان گوناگون هستند، یعنی که عصبشناس از روانشناس واقعا هم فرق دارد و خوب است که ما برنامه دری امید رو پیشنهاد میکنیم. گوهو ما مشاهده میکنیم که مردم ما حالا با پورگی با باوری نمیتوانند که به روانشناسان مراجعه کنند. یعنی که درک مناسبت یا معاشرت با روانشناس رو هنوز همه ندارند، هرچند یک کم کم پیدا می شوند از مراجعت های شنونده ها مشاهده کردیم، اما به هر حال بازم یعنی که چی بگیم، اونقدر با اعتماد فکر میکنم قبول نکردن تنوزم همین چیزه. یک سرسری یک چیز سبوکه که ها مثلا مصلحت میگیرند و میروند همین گناه قبول کردن و شاید درک نمیکنند که اکثریت سرچشمه درد ها وقتی که انسان با روانشناسان صحبت میکند سرچشمه درد ها رو میابد و چنین حالت های رو در خود میتواند کشف کند که به بیماری آورده نرساند. با این خاطر خیلی رسالت روانشناس در زندگی انسان ها فکر میکنم مهم است، خصوصا در زمان امروز که تشویش های زیاد است. هر یک حالت ما رو به حالت های مدسنالی میارد، هر یک نواری که ما تماشا میکنیم در شبکه های اجتماعی میتواند که همون لحظه ما رو به گریه بیارد، به خنده ببرد، به حالت های ما رو گوناگون بکند مثلا. و در چنین وضعیت مناسبت نمودن با انسان ها، مناسبت با فرزند، با شوهر، با اطرافیان، در همه حالت وقتی که ما و پیش از همه برای شناخت خودم و فکرم علی احمد، پیش از همه برای شناخت خود، بسیار انسان ها خود رو وجود خود رو نمیشناسند که کی هستند. این البته وابسته است از تربیه ما از کودکی، از طفلی، و برای شناخت خود میتوانید که مراجعه کنید به روانشناس و باور کنید خیلی صحبت های خوبم هست در این روند. و اگر که چنین حالت ها رو شما نمیتوانید که برای خود آماده کنید، بنیاد بکنید، میتوانید که با برنامه دری امید باشد و همیشه ما کوشش میکنیم که پیش از همه برای شناخت خودتون به شما کمک بکنیم و همچنین از مشکلاتی که شما داره در برنامه بگویم. خوش آمدید
1: سلامت
0: به برنامه ما. تشکر برای صحبت. امروز در صحبت ما علی احمد و رحمدوف بودند، روانشناس، آموزگاری کافدرای پیداگوگیکا و پسیخالوگی تیبی دانشکده تکمیل اختصاصی، کارمندان ساحه حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی. امیدوار هستم که با برنامه های رادیو تاجیکستان میمانید، زیرا که بازم برنامه های جالب تری از این موج ادامه میابند. با شما بودیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز. خیر، خانه آباد و سربلند باشد.

0: در دوشنبه ساعت 13 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه آزاد اقتصادی سغد مرحله دومی جمعیت دارای مسئولیت محدود سیر سغد را مورد استفاده قرار دادند. این دو موضوع را در پیشنهاد همکارمان روشنی اسدالله میشنویم.
1: самти фаъолияти ҷамъият асосан ба истеҳсоли мошинҳои хурди барқии боркашонӣ дучарха ва истеҳсоли 18 намуд возичаи кӯдакона равона гардидааст. зиминшиносҳои ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки иншоот дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳадафи рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз ҷониби бародарон Умаровҳо сохта шудааст. дар корхонаи тозабуниё дар як моҳ бо ҷалби зиёда аз 100 коргари маҳаллӣ 35 намуди маҳсулот аз ҷумла 250 мошини хурди барқӣ, 15000 дучарха ва 30000 бозичаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 70% маҳсулоти тайёри корхона ба хориҷи кишвар содирот мегардад. бинои асосӣ ва коргоҳҳои механикӣ, кафшергарӣ, бандубас ва рангубор, ки дар масоати 12500 метри мураббаъ бунёд ёфтааст, бо занҷираи ягонаи истеҳсолӣ ва дастгоҳу технологияҳои насли нав пайваст карда шуда, он то анҷоми корҳои истеҳсолӣ ба таври автоматӣ ба ҳаракат меояд. ҷорӣ кардани усули нави техникӣ кори дастиро то 90% коҳиш додааст. ёдовар мешавем, ки 19 ноябри соли 2024 президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи марҳилаи аввали корхонаи сайри суғд ба муассиси корхона тавсия дода буданд, ки дар ҳамин мавзеъ барои қонеъсозии талаботи мардум корхонаи истеҳсоли мошинҳои хурди барқиро бунёд намояд. аз ин хотир соҳибкор Мирзо Умаров дар минтақаи озодии иқтисодии суғд бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои андозиву гумрукӣ технологияи муосирро аз хориҷи кишвар ворид карда, истеҳсоли мошинҳои хурди барқиро бо бренди Сайр Моторс баромондааст. мошинҳои хурди барқи истеҳсоли тоҷикистон метавонад бо як маротиба пур кардани барқ 100 километр масофаро ҳаракат кунад. ин мошинҳо бо борбардории беш аз 1 тонна ва 2 ҷои нишаст мувофиқи дархости мардум бо сақфи кушода ва пӯшида истеҳсол карда мешавад. ҳоло истеҳсоли қариб тамоми қисмҳои дучарха дар дохили корхона баромонда шудааст ва танҳо ду намуди лавозимот аз хориҷи кишвар ворид мегарданд, ки ин аз дараҷаи баланди кордонии мутахассисони тоҷик ва истифодаи дурусти технологияи муосир шаҳодат медиҳад. манфиати дигари истифодаи технологияи нав то 10 маротиба кам кардани кори дастӣ дар ҳамоҳангсозии чархҳо мебошад. масъулини корхона оянда нақша доранд, ки дар доираи фазои мусоиди соҳибкориву сармоягузорӣ ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулоти корхонаро афзоиш диҳанд ва дар амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонӣ бо суръат саҳми арзанда гузоранд. сарвари давлат иқдоми муассиси корхонаро дар бунёди чунин иншооти саноатӣ таъмини сокинон бо кори доимӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ карда ба масъулин супориш доданд, ки барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ба бунёди иншооти нав чораҳои иловагӣ андешанд. минтақаи озоди иқтисодии суғд соли 2008 бо иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, дар давоми 17 соли охири фаъолият дар он бо ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ 27 иншооти саноативу хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шудааст ва ҳоло дар 25 субъекти дигар корҳои лоиҳакашид ва озмоишӣ идома дорад. соли 2026 дар минтақа 5 субъекти нав бо таъсиси 300 ҷои кории нав ба қайд гирифта шудааст, ки самти фаъолияти онҳо асосан истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва хизматрасонӣ мебошад.
0: идомаи ахбор. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар доираи лоиҳаи сохтмонӣ нергоҳи фотоэлектрикӣ иқтидораш 250 мегават дар ноҳияи Ҷайҳон шинос шуданд. сохтмони ин иншоот дар доираи сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, ки ба рушди иқтисоди сабз, тавсияи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва таҳияи амнияти энергетикии кишвар равона гардидааст, амалӣ мешавад. имрӯз зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳаи аввали соли 2026 таъкид гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми даромади соҳаи алоқа ва пардохти андоз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23.8% афзоиш ёфтааст, ки ин аз рушди устувори бозори хизматрасонии рақамӣ шаҳодат медиҳад. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
2: حجم درآمد سوهای
3: در نشست خبری خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر مسائل تنظیم و نظارت همچنین به نشان دهنده های اقتصادی سوها توجه ظاهر گردید. با گفته رهبریت خدمات علاقه در نیمه اول سال جاری حجم درآمد و فایده کارخانه های سوها نسبت به همین دوره سال گذشته به طور نظررس افزایش یافته است. در این خصوص سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله چنین اطلاع داده گفت:
2: با تاکید نمود که در سمت اقتصادی نیز نشان دهنده مثبت بوده، حجم درآمد سوهای علاقه و پرداخت های انداز نسبت به همین دوره سال گذشته 23.8% افزایش یافته است که این از رشد استوار بازار خدمات رسانی رقمی شهادت می دهد.
3: با وجود پیشروی ها در سوهای علاقه و رشد خدمات رسانی های رقمی در فعالیت بعضی اپراتوران موبایلی هنوز هم حالت های رعایت نکرده این طلبات قانونگذاری به قید گرفته می شود. با گفته رهبریت خدمات علاقه نسبت شرکت هایی که به قاعده های مقرر گردیده عمل نکردند چاره های تاثیر رسان اندیشیده شده است. در باره چاره های اندیشیده شده سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله ضمن نشست خبری چنین گفت:
2: با مقصد تامین اجرای طلبات حتمی قانونگذاری و سند های معیاری حقوقی سوهای علاقه از جمله طلبات حداقل به صفت خدمات رسانی علاقه برقی در دوره ثبوت نسبت به شرکت های موبیلی شخصان منصبداری آنها و مسئولان مرکز های خدمات رسانی برای رعایت نکردن ترتیب مقرر شده چاره های تاثیر رسانی ماموری تطبیق کرده شده اند. در مجموع در دوره ثبوتی با مبلغ 605310 سومانی جریمه تعیین گردیده و بودجه دولت جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد.
3: در جریان نشست خبری همچنین مسئله تطبیق استراتژی رشد سوهای علاقه تا سال 2040 موردی بررسی قرار گرفت که در نظر است 90% مبلغ گذاری این لایحه از حساب بخش خصوصی تامین گردد. رهبریت خدمات علاقه تاکید نمود که حجت مذکور علاقه در مرحله عملی قرار داشته برای رشد انفراساختور رقمی توسعه شبکه های علاقه و بهتر نمودن سطح خدمات رسانی ها زمینه فراهم می آورد. با گفته اسفندیار سعدالله مسئله های وابسته به مبلغ گذاری و منبع های تطبیق استراتژی نیز معین گردند. در این خصوص او چنین اظهار داشت:
2: وابسته به این ما با شرکت های موبیلی علاقه سودشنامه لیسنسیونی را به امضا رسانده که هستیم که برای تطبیق سری وقتی استراتژی رشد سوهای علاقه امکانات را فراهم می آورد. یعنی تمام اپراتوران علاقه موبیلی در جمهوری تاجیکستان موظف هستند که تا 15% درآمد عمومی خود را برای رشد سوها خرج نمایند. عموما در تهیه استراتژی در نتیجه تحلیل های سوها برمی آورند. یعنی استراتژی هم خیلی کجات روی کاغذ نیست که هم خیلی گرفته نوشته شده باشد است اون رو اجرا باید کرد.
3: همچنین ذکر کردید که سوهای علاقه در دوره حساباتی رشد بی‌سابقه داشته یک قطار نشان دهنده های مهم نسبت به سالهای قبلی بهتر شدند. مسئولان تاکید کردند که مین بعد نیز برای رشد انفراساختور رقمی بلند برداشتن سطح و صفت خدمات رسانی ها گسترش فراگیری شبکه های علاقه و قانع گردانیدن طلبات استفاده برندگان تدبیرهای ضروری عملی کرده خواهند شد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
0: تحلیل و آموزش وضع اپیدمیولوژی بیماری های سیرویتی معاین نمود که در نتیجه گذارندن مجموعی چورابین های پیشگیری و تشخیصی و محدود کنی حادثه بیماری های سیرویتی در 6 ماه اول سال روان در مملکت 13 حالت بیماری های اصلاح خونین به قید گرفته شده است. چونین اطلاع داد امروز ضمن نشست مطبوعاتی معاون اولی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور سلام الدین یوسف زاده. با اطلاع منبع در برابر این بیماری های زر پروین محسینی ویروسی نمودهای B26 حادثه و SC حادثه نسبت به 6 ماه سال 2025 زیاد به قید گرفته شده است. در این خصوص همکارمون ملاحت طاهیروه از نشست خبری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور اطلاع داد. در جمهوری تاجیکستان توجه به رشد علم، آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص و تکمیل نظامی اتستاسیای علمی سال به سال بیشتر می‌گردد. این مسئله ضمن نشست مطبوعاتی کمیسیای عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. مسئولین کمیسیا اطلاع دادند که تا امروز 76 نفر شهروندان خارجی رساله علمی خود را در شوراهای دیسرتاسیونی جمهوری تاجیکستان با موفقیت حمایت نمودند. با گفته آنها این نشان دهنده از افزایش اعتماد محققان خارجی با نظام اتستاسیای علمی تاجیکستان و رشد همکاری های بین المللی در ساحه علم درک می دهد. در این خصوص همکارمون نظام عجیبوف از روند نشست خبری این نهاد اطلاع داد. шунавандагони гиромии шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. Барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
6: радиои тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такя ба андешаи коршиносон.
7: ҳатто номашро дар инҷо зикр намекунем. давлатҳое ҳастанд ки дар онҷо махсусан
8: ҷавонони мо алал хусус мактаббачаи мо
6: даст заданд ба масоили доғи сиёсии иҷтимоӣ ки дар саҳнаи миллӣ дар ҷараёнанд.
9: ҳарчанд имсол масъулини кумитаи
6: ин ҳама дар барномаи меҳвар. Барномаи меҳвар аз радиои тоҷикистон.
10: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
11: در حمایه منفیت ملی و دولتی
12: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
13: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: صنعتی سازی با سرعت اقتصادی کشور در ناحیه عینی کارخانه بزرگ استحصال سرما افتتاح شد.
14: کارخانه متالورگی گدازش سرما به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمی نهایی به استفاده داده شد.
3: اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز کشتی قطری حامل گاز مایع هدف قرار گرفت.
15: و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های ژئوپلیتیکی خود را عملی سازد.
3: شکایت ساکنان دهات مومین آباد از استفاده زمین های کشاورزی محروم شده ایم.
16: دوستان ما در مثال که غلطکاری نموندند نگو همه دست نره شوید حال گشتین مقصد زمین های ما خشک خالی یکان چیز وعدنی نیست یکان چیز گفتن نشد.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
13: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. روزی هفتم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سوغد در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن کارکرد و استحصال تا 5000 تن متال سرما را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تأسیس جای های نوی کاری اهمیت مهم دارد. باید گفت که جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد کارکرد کان طلا و سرمه کنچاچ تأسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی اداره‌کنی استحصالات فعالیت دارد. ذخیره های کانی مذکور بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک 50 تن طلا، و بیش از 265 هزار تن سرما را تشکیل می‌دهد و آن یکی از کلان‌ترین کان‌های منطقه محسوب می‌شود. گفته می‌شود که در نتیجه تدریجاً افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم تولید محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. خال محمد حکیمزاده، سردار خدمات حفظ مهنت و بخطری جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد، در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
14: کانی کنچوج جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد فعالیت کاری خود را از سال 2018 آغاز نموده است. در این مرحله همه کارهای اکولوژی و سانیتاری، ساختمان پرتوگاه صنعتی با سطح 55 متر، ساختمان کانال آبگذر با مسافه 5 کیلومتر، انتقال خط برقی 110 کیلوولت با مسافه 30 کیلومتر با انجام رسانیده شد. از آن جمله مجموعی همه کارهای کوهی، یعنی کارها به طرز زیرزمینی در کان کنچاج و شهکان، کارها به طرز روی زمینی در کان کشادی چلبایی و استحصال کنسنترات سرمه و طلا در فابریک معدنشویی براه مانده شده است. با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، باز افتتاح یک کارخانه металлургӣ гудозиши сурма ба ҳаҷми 5000 тонна дар як сол истеҳсоли металли сурмаи ниҳоӣ ба истифода дода шуд.
3: ضمن شناسایی با امکانیت‌های استحصالی کارخانه و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی‌های پیشرفته استحصالی جاری گردیده، در فعالیت کارخانه بر رعایت طلبات اکولوژی، استفاده ثمرناک ذخیره‌های طبیعی و تامین به خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. سرور دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، تاکید نمودند که صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط توی بنیاد چنین کارخانه های استحصالی، کارکرد پوره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات رقابت پذیر، افزایش اقتدار صادراتی و تاسیس جایهای نوی کاری عملی میگردد. به رهبر دولت محترم امام علی رحمان همچنین اطلاع داده شد که در برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 نفر ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد.
13: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بعد یک مدت آرامی نسبی، تنش‌ها در گلگاه هرمز بار دیگر اوج گرفت. علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران، گفت که هر گونه عمل در گلگاه هرمز بدون هماهنگی با ایران محکوم به ناکامی است. با گفته وی، قرار درباره تغییر نظام مدیریت گلگاه هرمز در بلندترین سطح نظام قبول شده است و این قرار حتما عملی و نهایی خواهد شد. و این چنین در ادامه افزود که پارلمان ایران در تلاش تصویب قانون درباره مدیریت گلوگاه هرمز است. با گفته بروجردی، جمهوری اسلامی ایران که تحولات در منطقه را پورا تحت نظارت دارد، هر گونه عملی را که به گلوگاه هرمز مربوط است در دایره منفعت های ملی و امنیتی خود پیگیری میکند. این اظهارات در حال صدا داد که اداره عملیات بحری بریتانیا اعلان کرد که یک کشتی نفتکش در گلوگاه هرمز در نزدیکی ساحل عمان هدف قرار گرفته در آن سوختار به عمل آمد. این سازمان این چنین گفت که این حادثه در 8 میل بحری در شرق شهر لیمای عمان رخ داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی اکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی خبر داد که سپاه پاسداران ایران حداقل 2 موشک را با کشتی‌های تجارتی که از گلگاه هرمز عبور می‌کردند پرتاب کرد که در نتیجه به هر دو کشتی ضرر جدی رسیده است. در همین حال عباس عراقچی، وزیر کارهای خارجی ایران، گفت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه می‌یابند، مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. عراقچی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوشت: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن و واضح است. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران ادامه یابند، مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. باید گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در آخرین اظهارات خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که اگر با تهران سازش به دست نیاید، کار را تمام خواهد کرد. این تنش‌ها در حالی است که وضعیت کشتیرانی در گلگاه هرمز همانا پرشدت باقی می‌ماند. تا таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар робита ба вазъи гулугоҳи Ҳурмуз ва масъалаҳои калидии мавриди ихтилофи Эрон ва Амрико зимни суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
17: فکر میکنم تنگه هرمز یا آبراهه هرمز در حال حاضر از موضوعهای اصلی بحث میان طرف ها میان ایران و امریکا هست، اما همانا مسئله اساسی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه هسته‌ای ایران تا 30 سال اخیر بین امریکا و ایران و ایران و کشورهای دیگری اروپایی و برخی از کشورهای دیگری غیر اروپایی نیز یکی از موضوعهای داغ در منطقه است و ایران کوشیده است که همیشه از منفعت های ملی و دولتی خود به منفعت خلق ملت از برنامه هسته ایش پشتیبانی کند و تا جای موفق هم شده است. آبروهای و تنگه هرمز برای ایران چند خصوصیت هم پلیتیکی و گیوپلیتیکی و هم خصوصیت منطقه‌ای دارد. توسط این آبروها بیش از 20-25% نفتی برای اقتصادی کشورهای جهان ضروری میگذرد و تا همین حمله امریکا در آخر ماه فوریه سال روان تمام کشتی ها از این آبراه به یگان ممانیه عبور میکردند و بعد حمله امریکا ایران مجبور شد که این تنگه را قسما ببندد، تنگه هرمز را، و از هر کشتی از این منطقه عبور کننده $2 میلیون باجی به نفع کشورش میستاند و از یک طرف هم به منفعت ایران شده از بر ضرر کشورهای منطقه و از طرف دیگر به یک ابزار فشار گیوپلیتیکی برای ایران تبدیل یافته است و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپلیتیکی خود را عملی سازد و همچنین نگاه داشتن نظارت در این آبراه های تنگه برای آن ابزار است و همچنین مناسبت حسنه با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس در یک توازن به نفع خودش ایران نگاه می‌دارد. برای امریکا نظارت یا به دست آوردن نظارت این منطقه، اگر که از یک طرف یک شاهرگ انرژتیکی جهان را در دست داشته باشد، اگر از طرف دیگر تامین ثبات و امنیت کشورهای منطقه است که تا این زمان امریکا پایگاه‌های نظامی حربی هوایی و حربی بحری در منطقه داشت، از جمله در بحرین، در عمان، در اردن و در عربستان سعودی و دارد در برخی کشورها در امارات متحده عرب. توسط همین تنگه نفوذ استراتژی و جنگی خود را در منطقه نگاه می‌دارد و توسط نگاه داشتن یا که نظارت کردن به این تنگه نشان می‌دهد که این کشور حالا هم کشوری ابرقدرت رقمی یک دنیا است و حرف اول را در خاورمیانه واشنگتن می‌گوید. اما وقت، زمان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و نظامی و عملیات ها به نفع امریکا کار نمی کنند. حالا توازن و منفیت بیشتر به طرف ایران است و اگر طرف ها به یک مصالحه عمومی بیایند هم من فکر می کنم که از امریکا دیده ایران بیشتر برد می کند، چون هم خاک منطقه دستی اوست و هم این منطقه جغرافی تعلق دارد به سرحد های تاریخی ایران و دو کشوری که در این خلیج نیز حضور دارند از پاره های ایرانند.
13: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رادیو تاجیکستان همیشه با شنوندگان خود در ارتباط است و در حالت های ضروری با مطرح کردن مسئله های موجود تلاش میکند تا برای حل مشکلات مساعدت کند. در این رابطه اخیراً ساکنان دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با ما در تماس شده ابراز داشتند که طول بیش از یک سال از استفاده زمین های کشاورزی خود محروم شدند. در این زمینه گفته می شود که نزدیک 200 گکتر زمین های کشاورزی خواجگی های دهقانی چند دهه این جماعت برای انجام کارهای اکتشافی معدن های زیرزمینی جدا شده است. برای پیگیری این موضوع و روشنی انداختن و مسئله مورد بحث، همکارمان سلیمان خالوف با جماعت چیل دختران ناحیه مومین‌آباد سفر کرده با ساکنان محلی و مسئولین صحبت کرد. نصرالدین جمعایف ساکن دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با خبرنگاری رادیو تاجیکستان گفت که امسال نتوانست در زمین های خواجگی دهقانیش گندم کش کند، زیرا در این قطعه زمین با استفاده از تکنیک های سنگین کارهای اکتشافی زیرزمینی انجام می شود. با گفته نصرالدین جمعیف، تا کنون مسئولین مقامات محلی با مشکل آنها به طور جدی رسیدگی نکردند، در حالی که شغل اساسی مردم این دهات زراعتکاری بوده، روزگارشان را از این راه تامین می کنند. و ای در این زمینه چنین گفت:
16: عرض شکایت داریم که مقصد همین زمین های کشتای مورای نه کندن با همشا زود کردن، زود اطلاع کردن، خلق رو جوی گندم کاری نداره. این طور ما کش نکردیم، یکون تیکه زمین رو که مقصد روزگار کش ما از زمین استفاده می بوریم. ما خوشاگی دیخونی یک دک هکتر کشتا زیوتر داشتیم، قریب 200 هکتر زمین در جماعت چندقتران قرار داره که خلق چور دهد، دهای سنجی، دهای بویدوقاوت، دهای خوجا شهریو در همجا کشت کار میکردن، روزگار خش های روی زمین استفاده میبودن. ما رئیس جماعت گفتیم، رئیس ناحیه دا اومدیم، یکون نویگری نشید. این تو ما در مثال که غلطکاری نموندن، نگو همه دشت این رو شوید حول گشتین، مقصد که زمین های ما خشک خالی، یکون چیز وعدنی نیست، یکون چیز گفتن نشد. یکون نماینده جماعت نرفت برای ما بین خلق مجلس بگذارونه که شما همین خیلی کارو دیدن میشوند.
3: در همین حال شیرالی غیوروف رئیس جماعت دهات چل دختران ناحیه مومین‌آباد در صحبت با خبرنگاری رادیوی تاجیکستان تصدیق کرد که از ماه آگوست سال گذشته ساکنان چند دهه این جماعت از استفاده نزدیک 200 هکتار زمین های کشاورزی در این موضع محروم شدند و گفته نام برده در این برابر برخی از ساکنان محلی عریضه نوشته از استفاده منبعه زمین های کشاورزی در این موضع دست کشیدند و افزود که مقامات محلی تلاش دارند تا که این مشکلی مردمی دهات را حل کنند.
18: در حقیقت 200 هکتار زمین در موضع کالاچه جماعت دیو چل دختران وجود دارد. این زمین ها با یک حساب زمین های آبی می باشند. اما متاسفانه از تیرما از آوگوست و سپتامبر سال 2025 تکنیک های کلون حجم اومده اونجا برای کفتکوی میتال قیمت بهای تیلا مشغول شدند و ما همه خوجگی ها را نام به نام از کی چی قدر گیگتر هست، با کی چی قدر تعلق دارد، همه رو رو خط داریم و اینچنین مکتوب به مقام تجروی حکومت دولتی کردگی هستیم که اویدی نیست گردن همین 200 گیگتر پیشنهاد کردگی هستیم. در حقیقت از مقام تجروی حکومت دولتی جواب مکتوب رو گرداندن، با معاونی صحاوی روانه کردن و ما در یک جایگی با معاونی صحاوی کاربری کرده استودهیم و باور هست که حال خودش رو می آورد. در حقیقت ساکنان آمده عریضه نویسوندن و زمین ها رو از خودشون بیکار کرده استودن. در اونجا نه تنها موزه کلچه اینچون موزه دشت سیوان هم هست. در شماره 30 نفر خوجگی های دهخونی بودن از دهه سینجی، از دهه خوجا شهریور که زمین هایشون در موزه کلچه جایگیر بودن 31 نفر و از خودی دهه دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در یک جایگاه خوجگی دهقانی داشتند و در حسابات های عموری پیشنهاد نمودند و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتوانستند چون که زمین ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
3: خبرنگاری رادیوی تاجیکستان با استناد به اداره زمینسازی و گیادیزی ناحیه مومین‌آباد اطلاع داد که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 با جمعیت دارای مسئولیت محدود زرین کمر برای انجام آموزش گیولوژی قهر زمین در زمین‌های این موضع به مدت 3 سال اجازت نامه داده شده است. ذکر می شود که بعد انجام کارهای آموزش گیولوژی زمین‌های کشاورزی این موضع به صاحبانشان برگردانیده می شوند. با این وجود مقامات محلی ناحیه مومین‌آباد باید به مشکلات ساکنان محلی رسیدگی جدی نموده برای جبران خسارات وارد شده به کشاورزان و یا به طور موقتی از دیگر موضع جدا نمودن زمین‌های کشت اقدام کنند. در برابر این ساکنان سه دهه جماعت دهات 44 چشمه ناحیه مومین‌آباد تا حال کتاب‌های تاجیکان اکادمیک باباجان غفوروف و شاهنامه بزوال ابوالقاسم فردوسی را با سبب‌های نامعلوم دسترس نکردند. در این راستا اظهار امیدواری میکنیم که مسئولین برای رسانیدن این کتاب‌های ارزشمند که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس میکنند و تحفه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است دست به کار خواهند شد.
13: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб мавзӯи ифтитоҳи бузургтарин корхонаи металлургии истеҳсоли сурма дар Тоҷикистон, авҷи дубораи танишҳо дар гулгоҳи Ҳурмуз ва шикояти сокинони чанд деҳаи Муъминобод мабни бар маҳрум шудан аз заминҳои кишоварзӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атаханов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.
19: радио Тоҷикистон 104.7 FM.
20: салом шунавандагони азиз, дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба баргузор гардид. зимни мулоқоти муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Шариф Нарзода бо раиси комиссияи думаи давлати маҷлиси федералии федератсияи русия оид ба низомнома ва таъмини фаъолияти думаи давлатӣ, дабири кулли конфедератсияи умумии иттифоқҳои касаба Виктор Пински масъалаҳо оид ба марҳила ба марҳила ташаккул додани бозори умумии меҳнат ва танзими муҳоҷирати қувваи корӣ миёни давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баррасӣ гардиданд. дар ин бора аз вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии кишвар хабар доданд. аз 11 то 12 июл бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ дар воҳҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Душанбе, рӯзҳои фарҳанги шаҳри Истарафшан, Норак ва ноҳияҳои Фархор, Носири Хосрав, Ёвон, Масчо ва Дӯстӣ баргузор мегарданд. дар ин хусус аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манба, 11 июл дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддинайнӣ, рӯзи фарҳанги ноҳияи Фархор, дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, аз шаҳри Норак ва ноҳияҳои Ёвон, дар боғи фарҳанги ва фароғати кулли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Масчо баргузор мешаванд. ҳамчунин 12 июл дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Истарафшан ва дар боғи Низомиддин Алишер Навоӣ ноҳияҳои Дӯстӣ ва Носири Хосрав доир мегарданд. анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
21: субҳ ҳамзи сафои сина тобон бошад, рӯзам зи зиёи дида рахшон бошад.
22: он рӯз зи умри ҷовидонии ман аст, гар он ба ҳисоби Тоҷикистон бошад.
21: радиои Тоҷикистон
22: парчамдори масири орзуҳои шумост.
23: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед, бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
24: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
23: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат дода шуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
5: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. риёзушуаро. риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. китоби риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст.
0: اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آب انبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: توجه جسارت
2: قوه با وسته های مدافعی
1: مردانگی
3: تا جان در بدن دارم
4: و زحمت های شبانه روزی
1: حفظ مرز و بوم برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان 104.7
5: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. اوستو اوستو یا اوستو کتاب مقدسی آیین زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس اوستو را در 12000 پستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونانی قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیدود، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیشبینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محرران مسئول نظر یزدانی و هورینس علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریات بخارو در حجم 839 صحیفه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: کار در انسامبل وقتی تمرین و ثبت‌های کنسرتی و تلویزیونی سفرهای هنری این همه هیئتی انسامبل سرندگان و رومشگران را با هم به یکدیگر اتفاق و مهربان می‌گرداند. محیط کاری و بحث‌های ایجادی ثمره خوب را و بار می آرد. در صحبت همکسبان بودن و با ایجاد خلق آشنا گشته، اون رو در کار عملی روی صحنه برآوردن این ذوق بلند و دوست داشتن و دلبستگی به کار خویش است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان احمد بیگ غنیف در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان به حیث رهبر بدیه کار و فعالیت نموده نشان و آماده نمودن سرودهای فولکلوری پرسان شدیم. اینجا ادامه صحبتمون رو با احمد بیگ غنیف هنرپیشه خلقی تاجیکستان بیاد میشنویم.
1: ما اصلا در نوعی همدانی کار کردن سالای 97 بود. در خدی نوعی خطلون اومده از ام رادیو عبدالویف اومده التماس خواهش کردم که امی شعروی کلاسیکوی کم بگوشی مردم رسیده شاید اگر یک ده توزتا خویش ما را اجرو کردن رحمتی جوشون جنت بوشن در خط گرفتم بردن تاگه شش مو شیشته همین با همین مردمی که از کلاسیک دور بودن
2: یعنی که
1: اشش مقام دور بودن همین را من شش ماه اشته کار کردم اومده همین در وقت قبولیت همین برنامه عبدالیف عجبا چند قضیه بودن اینا را گفته بردا همجا گوش کردن با حال دادن یک کمی کمیدیو در انسامبل از صبح ناخته ما بودن کمیدیو رو گرفتن بسیار خوشحال شدیم همین سبب شده کاری کردگی اون ولی همین باید در اون بونو نوان مردمی هم دادن همین خیلی تاگه 11 صبح چونشنی اول دلیتی فیلمان دوی با کارو ایجادی کار کردم بعد یو خیلی اومدم مثال با جوی مدو دیگه کسی گرفتن انا با ما رو گرفتن انساملی گنجینه در پرفتن چهار سال کار کردم در تحت چهار سال شماره فولکلور اتنوگرافی آن رو زیاده از سی چلتا زیاد کار کردیم سب هست در رادیو هم هست در خیلی خدمه هست در خزینه آوازخانه خطی سبت تلویزیونی هست پشه شوهنگی سوز کردم یک چکامای گیسو یک آهنگی بهترین بود که یک دختر چیل کوکلا رقص میکرد با دختر دیگه هموزی بچو خطی یک سال زیادتر کار کردیم خطا نکنم یک چارموش فراد اینه رو بردن که نه خیلی اینا همجا کار کردن شما ده پولی هم کار کردن
2: رو باری بدی
1: ده بعد بکیم بایدش خیلی وزی با هم با هم روی کس کار کرده سیندر همجا خیلی فعالیت و زیرش میشه رفتی سست
2: برای شما، برای تمام ایجاد کرونه که از تحت دیل در همین سمت کار و فعالیت خیش یعنی که حالت های بودن که انسان ها نفرانی که کسب خود را دوست می داشتن با وجه دوست داشتن ایواز کردن و ترک کسب کردن شما مانده صادق هستید و امروز هم پس از نفقه ما ببینیم که راهبری بدهی انسملی اتنگرافی فولکلوری گنجینه بردوش شما است. برای شما برای هیئت ایجادی تمنو داریم که همیشه نمیخیل موفق باشید کامیاب باشید و در همون ژانرهای گوناگونی که وزنین بود برای اون نفرانی که شما سرودهای کلاسیکی رو تیار کردید همیشه هم خیلی دست بالا باشید موفق باشید
1: سلام بر شما بسیار از شما منداریم که امروز ما را فراموش نکردین اومدین صحبت از ما سخنچینی کردین برای شما بردوری برای کورتون موفقیت
0: بله هر فردی صاحب هنر و خوش‌ذوق و زکیتب با کار و ایجادی بی نظیرش با هنری ارزشمند و والایش در دلها جایگزین است سرایندگان اصیل هیچ وقت از کاری کردهشان قناعتمند نبوده آنها همیشه در اندیشه آن هستند که کاری کردهشان کم است و آنها از این بهتر و بیشتر باز هنرنمایی کرده می توانند قهرمان برنامه ما سراینده مطرب آهنگساز هنرپیشه خلقی تاجیکستان احمد بیگ غنیف در کار خیلی فعال بوده در برابر ایجادکاری با جوانان راهنمایی می نماید و آهنگ و سرودها را با آنها کار می کند و از ثمر کار خویش حلاوت می برد ما به سراینده مطرب آهنگساز مشاور انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام ظفر نازیموف هنرپیشه خلقی تاجیکستان احمد بیگ غنیف بر او کامیابی های ایجادی را تمنا داریم
3: سلام شنوندگان گرامی و توجه شما برنامه تلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین امروز وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با رهبری نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد Холгер Вифел ملاقات انجام داد. ضمن صحبت جانبها با مسائل گسترش همکاری در سوهای انرژیتیکا و تطبیق لایحه‌های مهم انفراستراکتوری را مورد بررسی قرار دادند. از جمله مسئله جلب مبلغ‌های امتیازناک برای تطبیق لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق و بلند برداشتن ثمرانوکی نظام انرژیتیکی کشور محاکمه گردید. در این باره خبر دادن از وزارت انرژیتیکا و ذخیره آبی جمهوری تاجیکستان. در 6 ماه اولی سال 2026 سوهای نقلیات تاجیکستان رشد نموده، نشان دهنده های اساسی برکشانی و مسافربری نسبت به همین دوره سال گذشته افزایش یافتند. در این باره وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. با گفته او عین زمان در کشور 2957 کارخانه و مؤسسه سوهای نقلیات فعالیت دارند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 4.2% زیاد می باشد. از این شماره 2579 سوبیک در بخش نقلیات افتمابیلی فعالیت داشته، باقی مونده به سوهای راهداری و راه آهن راست می آید. تا 1 یونی سال 2026 در سردخانه ها و انبارهای تاجیکستان حجم زیادی محصولات کشاورزی و مواد غذایی ذخیره شده است که برای تامین بازار داخلی و نگاه داشتن معتدل نرخ ها پیش بینی گردیده است. طوری از اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در انبارها بیش از 12000 تن غلادانه، از جمله زیاده از 11.4000 تن گندم نگهداری می شوند. همچنین 871.5 تن картошка, 1314.9 тонна сабзавот, 1072.4 тонна орд, 4064 тонна шакар ва 1657.1 тонна равғани растанӣ захира гардидааст. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 175 FM метавонед бишнавед.
6: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯбарӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.
7: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مسلمانان در کتاب مسلمانان گذشته و امروز تمدن فرهنگ اسلامی، انکشاف و تنزل آن و راه های برطرف کردن مشکلات مسلمانان در زمان معاصر مورد پژوهش قرار گرفته است. خوانندگان خصوصا جوانان می توانند از آن معلومات ضروری دایر به دینی مبین اسلام پیدا نمایند. از تندروی و افرادگرایی و اکستریمیستی اسلامی که امروز نه تنها مسلمانان بلکه اهل بشر را نگران ساخته است دوری گزینند و تمام نیرو و غیرت خود را بهر علم و دانش اندوختن خدمت به ملت تو کشور صاحب استقلالمون صرف نمایند. کتاب مذکور سال 2017 با قرار کمیته اوید به کارهای دین تنظیمی انعنه و جشن و مراسمی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زیر نظر محقق دولت علی دولت زاده طریق نشریات ارگراف در حجم 520 صفحه به تاب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

نظامی حربی از زمان تأسیس تا این جانب ثابت نموده است که در اجرای وظیفه های مقدس و پرشرف خود استوارانه قدم می گذارد. محض خدمت صادقانه حامیان کشور است که امروز ما ساکنان و شهروندان در فضای امن و آسایش و وحدت ملی کار و فعالیت داریم. نگهداری امنیت و تأمین ثبات جامعه، مستحکمی ارکان دولت یکی از وظیفه های اصلی و مقدس ارتش به حساب می رود که از جانب سربازان دلیر و شجاع و وطن دوست کشور سربلندانه اجرا می شوند. خدمت شبانه روزی و صادقانه خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی است که طول سالهای صاحب استقلالی تمام چاره‌بینی ها و معرکه های مهم سیاسی در فضای امن و ثبات و آرام و آسوده برگزار می گردند. شنوندگان عزیز، حکومت تاجیکستان خدمت های شایان و قابل تحسین سربازان و افسران را به نظر گرفته، این رادمردان وطن را با مکافات و جایزه های دولتی سرفراز و قدردانی می کند. دستگیری های بواسطه و راهنمایی منتظم پیشوای ملت است که در ارتش ملی و مسئله های بلند برداشتن سطح کسبی، آماده باشی جنگی و آب و تاب جسمانی و معنوی توجه دائمی به نظر می رسد. همین توجه دستورهای سری وقتی است که روز از روز صفی افسران و سربازان افزایش می یابد. از توجه و شرایط سازگار است که اکثر سربازانی که خدمت حربی را به اتمام می رسانند بهره ادامه دادن فعالیت کسبی سربازی خود کمر همت می بندند. بعضی دیگر به خاطر صادق ماندن و کسب انتخاب نموده خود و برای کامیاب شدن به رتبه های بلند به تحصیل و آموزش جلب گردیده دانش و ملکه حربی و وطنداری خود را تکمیل می دهند. هر یک جوانمرد باننگ و ناموس ملت تاجیک خوب می داند که مکتب جسارت و متانت، دوستی و رفاقت و خداگاهی و میهم پرستی این خدمت در صف ارتش ملی می باشد. باعث خوشنودی است که هر فرزندی فرزانه کشور صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمروی را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری، دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها، ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود
از آن آب و خاک غذا می گیرد.

0: میشود و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ میشود همان موضع و مکان را دوست میدارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز میدانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان میگردد که حفظ وطن و مرز و بوم آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی وطن و وطنداری، حفظ آن مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن و سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکنهای دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتا جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکنی به ناموس آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تاکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمیداد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمتی ارتش را ارجگذاری نماید و آن را همچون ارزشی مهمی حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدارخوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگری محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند. زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلالدار نماید، از جسورانه و بیباکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودنی آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می گردد. حمایه سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است، زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلمرو به سر می برند که آن قلمرو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند و نسلهای آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید، از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان است روی موج 104.7 FM، برنامه که هر روز شما را با مهمترین رویدادهای بزرگترین فوتبال روی جهان جام جهانی 2026 که در سه کشور برگزار می‌گردد آشنا می‌سازد. با شما هستم مسئولان برنامه، بنده با شارخ تشریف زاده و اینچنین کارگردانی میکنم برنامه ما را جانیم بکی ایدی بک. آغاز میکنیم برنامه مستقیمی روزنامه جام جهان را و چگونه که قید کردیم دیشب در بازی های جام جهانی 2026 یکی از ستاره های بزرگ فوتبال کریستیانو رونالدو به این مسابقه پدرود گفت و امشب باشد یکی از رقیب اساسی این ورزشگر لیانل مسی با بازیگذاری های جالب و با بازی های همدست جمعی خش با تیم منتخب ارجنتین راحت دور نوبتی را به دست آورد. یادآور میشن که بازی این دو دسته که بازینگران دسته منتخب ارجنتین به مسافه دسته مصر رفتند یعنی دیشب برگزار گردید و چگونه که میدونیم در نمون در بازی که بین منتخب های ارجنتین و مصر برگزار گردید یکی از بازی های جالب دو نیز ما گفته میتونیم، چون که اینجا انمون هنگامه ها و انمون اشتباه های داور مخصوصا به دل میلیون ها مخلص تاثیر خود را رسانید، به شادی میلیون ها مخلص تاثیر خود را رسانید. چگونه که میدونیم رقابت دستا بین دسته های منتخب ارجنتین و مصر در چگونه که ما آگاه هستیم در ورزشگاه مرسدس بنز اتلانتا برگزار گردید و در حضور زیاد از 68,000 مخلص و با حساب 3 برده با کمبک ارجنتین ختم یافت. یادآور میشم که تیم منتخب ارجنتین مقابل مصر کمبک کرده به دور یک شار نهایی جام جهان را خط گرفت و در یک بازی حساس و فراموش نشونده دور 8 نهایی جام جهان 2026 دسته منتخب ارجنتین توانست تیم ملی مصر را با حساب 3-2 مغلوب کند و در این بازی فوتبال بازان ارجنتین در حالی که در آستانه حذف شگفت‌انگیزترین از جام جهان بودند در طول قریب 14 دقیقه 3 گل به دروازه مصر زده به دور بعدی این مسابقه رفتند. و شما نیز میتوانید شنوندگان عزیز با رقم های 2760 و 2760 تماس بگیرید و در برنامه ما در روزنامه جام جهانی 2026 شرکت ورزید و انمون نظر و عقیده های خیش را دایر به بازی های امشب که بین منتخب های ارجنتینا با مصر، اینچنین دسته شویتسریا با دسته کلمبیا هم در میدان رقابت کردند میتوانید فکر و اندیشه های خیش را ابراز نمایید. و یادآور میشم که در این بازی در اول مصر با گل های زده یاسر ابراهیم بازیگران خیش و مصطفی زیکو پیش صف شد، اینچنین لیانل مسی هجومکار شناخته ارجنتینی هم در نیمه اول بازی یعنی میتوانست که حساب را دوبار یک کرده به تنفس بارند، اما ضربه زده مسی به گل آوردار نرسانید، چون در دقیقه 21 پس از یک قاعده ویران کنی بازیگران دسته منتخب مصر امکان پیدا کردند لیانل مسی که با توپ را از نزد جریمه‌گاه یعنی از ضربه 11 متره به سمت دروازه مصر یعنی ضربه زند، اما در اون طرف مقابل که دروازه‌بان این دسته قرار داشت توانست ضربه مسی را برگرداند و به گل آورده نرسانید این ضربه لیانل مسی. چگونه که میدونیم در خط دروازه منتخب مصر مصطفی شوبیر قرار داشت که در دسته الاهلی بازی و هنرنمایی میکند و با بازی جالبی خیش در این بازی نیست از نظر کارشناسان اینچنین از به طور برنامه سوفاسکور 4 یعنی 6 از 9 بهارو بهای بازی رو گرفت و اینچنین 3 گل به دروازه خود وارد کرد و یک ضربه رو баргардонид махсусан зарбаи пеналтиро ва аз ҳафт зарбае ки ба самти дастааш мустақим вориди ҷаримагоҳ гардид, ин дарвозабон тавонист чор зарбаро баргардонад, яъне чор сейв кунад. ва инҷо ҳунарнамоии дигар бозингарони мунтахаби Миср, махсусан дар ин бози ҳунарнамои Муҳаммад Салоҳро инҷо мо ишора мекунем ва чӣ гуна ки медонем дар ин бози тӯли 90 дақиқа дар майдони рақобат кардед, ин бозингар ворид гардед ва аз назари ҳанамон коршиносон баҳои баланд нагирифт, чун танҳо 2 дриблинг муваффақ дошт дар ин бози. Инчунин зарбаҳо низ кам буд ва дар умум дар як бозӣ ин бозингар дар як муддати 90 дақиқа танҳо 22 ирсол байни ҳамдастои хеш яъне анҷом додааст ва аз 22 ирсоли байни ҳамдастояш карда танҳо 19 тоаш яъне дақиқ буд. тақрибан 86% пасҳои Муҳаммад Салоҳ дар ин бозӣ дақиқ буданд, аммо зарбаҳое ки ба самти дарвоза яъне равон намуд, ин бозингар онқадар зарба надошт, чун ҳеҷ ишораи намешавад ки дар тӯли бозӣ, инчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ, инчунин дар барномаи софаскор ки ин бозингар ба самти дарвозаи Емилиано Мартинез зада бошад. ва бозингари дигари яъне ҳамлагари канори дастаи мунтахаби Миср бошад, Мустафо Зико тавонист ки дар яъне аслан гирем даст Мустафо Зико дар дастаи Пирамид бозӣ мекунад ва дар бозиҳои гузашта ин даста дар тақрибан 28-ум буд 27-ум аниқтараш муқобили Эрон андари майдони рақобат гардид, аммо дар он ҷо каме аз назари коршиносон баҳои паст тар гирифт. аммо муқобили мунтахаби Зеландияи нав як гол ва як ирсоли головар ба номи худ сабт кард ва байни дастаҳои яъне байни рақобат бо тими мунтахаби Аргентина танҳо як гол ба самар расонид. шунавандагони азиз, шумо низ метавонед бо рақамҳои 2-27-60 ва 2-27-60-20 тамос бигиред ва дар барномаи мо иштирок кунед ва назару ақидаҳои хешро бо мо дар миён гузоред. ва инҷо чӣ гуна ки медонем, рақобате ки байни дастҳои Аргентина ва Миср баргузор гардид, воқеан ҳам аз назари янаму коршиносон хеле баҳои баланд гирифтанд баъзе аз бозингарони дастаи мунтахаби Аргентина, махсусан дар инҷо Энсо Фернандес, нимуҳофизатгари канори дастаи мунтахаби Аргентина, инчунин Серхи Ромеро ва инчунин Лионел Месси ки беҳтарин унвони бозингари бозиро гирифт. инҷо ишора дорад коргардон ки шунаванда дорем бошад, пайваст мегӯем. бале
1: салому алайкум.
0: бале дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: дуруд ба шумо, дуруд ба шунавандагон, дуруд ба кормандони радио Тоҷикистон барои барномаи бетаринатон якҷо ташаккур.
0: саломат бошед.
1: пайгирӣ кардам, гӯш кардам тариқи радио. хеле бозӣ ҷолиб аз дастаи ҳар ду тараф шуд, лекин аргентинагиҳо кӯшиш карданд ки се тӯмро вориди дарвозаи Миср гардонанд. аввал яъне ки ба қавли гапо аввал ки дастаи Миср гол ворид кард ба дарвозаи Аргентина, Аргентина хеле хуб дастаи Мисрро санҷид, баъд бозиро тар кард ба дарвозаи мои дастаи Аргентина пурқувват буд, мана ба чоряк финал роҳ гирифт. иншоалло боз ғолибиятро ба даст меорад.
0: шунавандаи азиз, ба қавли баъзе ҳанамон коршиносон дар ин ҷо довар каме тарафдорӣ кард, дар назари шумо ин чиз намоён набуд?
1: бале, аз назари гуфти шунидҳо доварон ҳам ба хатогӣ роҳ медиҳанд, ҳаминиро бояд назорат кунанд, хатогӣ накунанд. ин футбол аст, варзиш аст, ҳар як довар ба кори худ ба қавли ҷавобгарӣ ҷавоб доданаш акор, бояд ҳалолкорӣ карданаш акор, доварон ба хатогӣ роҳ надиҳанд, доваронро кӣ тафтишот мекунад, ҳаминина пурсанд дар кор буд.
0: инҷо федератсияи футболи аврупо яъне фифа бояд назорат кунад ҷаниб фантино.
1: Федерации футболи Европа хоҳиш мекунам ки ҳамин довараро вақте ки ба доварӣ мемонанд, довараро ба ҷавоб, ягон довар ки хатогӣ мекунад, ба ҷавобгарӣ ё ягон ҷазо муайян кунад ки дигар ин корашро дуюмбора такрор накунад.
0: Бале, воқеан ам назар Бале.
1: Арзуи хуби Бахтиёрҷон хоҳиш мекунам ки ба радио баромад кунад, Масудҷон Ғаниев занг занад, айни ҳол гӯш карда истода бошад. Ба шумо баракати кор, даромади бисёр, аҳсан, сипос, дуруд.
0: Саломат бошед, шунавандаи азиз. Мо низ боиси хушнудӣ мо низ аст ки чунин шунавандагони ҳамешагӣ дорем, чун пайравӣ мекунанд барномаҳои моро, интизоранд нашрҳои нав ба нав навбатии моро. ва чӣ гуна ки қайд кардем, баъзе коршиносону ҳаводорони футбол дар бозии дирӯза махсусан аз ҳамон иштибоҳҳои довар хеле танқид карданд, махсусан довари майдон ки бо номи Летексер буд аз Фаронса, довари майдон ба қавле бисёр хатогӣ кард. Чӣ гуна ки медонем, мо дар яке аз бозиҳои ҷоми ҷаҳонии 2026 дар даври 16 якниҳоӣ буд, 8 якниҳоӣ буд аниқтараш, мунтахаби Франсия бо дастаи Парагвай андар майдони рақобат гардид. андари майдони рақобат кардид ва чӣ гуна ки медонем бале мо баргаштем шунавандагони азиз, каме иштибоҳи техникӣ сар зад ва бошад ки барномаморо идома диҳем ва инҷо коргардон ишора доранд ки шунаванда дорем. Бале,
2: салом алейкум акашор.
0: Бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
2: سلامت باشه. سلام دیگر با کلی شنوندگانی برنامه ورزش آقای منصور جان. سلام.
0: سلامت باشید. این صدایی است که ما خیلی شد نشنیدیم.
2: بله البته با شما هستیم، گوش میکنیم، با شنوندگان هم امکان دادیم اشتراک کنم، فکر اندشه خشون نظر اندشه شون اینجا ابراز کنم و همین خاطر با شما بودیم، پیگیری میکردیم برنامه بهترین برنامه دوست داشته ما هست. ما هر روز منتظر میشه نشر برنامه رو و شامگاهان صبحگاهان بازیهایی رو تماشا کرده و اندشه شنوندگان رو گوش میکردیم.
0: سلامت باشد. دیشب بازی رو به فکرم دیدید بین منتخب ارجنتینا و مصر؟
2: بله، از منتخب اسپانیا، پرتغال و بعدا ارجنتینا و مصر و اینا رو تماشا کردیم. یک قطار بازی جالب بود. اشکای رونالدو رو تماشا که بعد از بازی بازوش نرسیدن بسیار تلاش کرد در طول فعالیت ورزشی خود، بسیار تلاش کرد، محنت کرد، اما پرتغال مقصد فوتبال بازی خوب دارد، استعدادهای خوب دارد در هر یک دور زمان، در هر یک مندیالی که بازوی
0: برگزار میگردد،
2: برگزار میگردد هر یک چمپیونت یک ستوره، یک مقصد، یک
0: کشفیتهای بزرگی فوتبالی دارد. بله، در خود
2: کشفیتهای بزرگی فوتبالی دارد از زمانی که رونالدو خورد بود تا حالا که بازوی خود رو ادامه داده استده است. مقصد همه چی با آنها دا بود، ولیکن فکر من دا برای منتخب پرتغال یک متخصیصی کردون، یک متخصیصی ورزیده برای مقصد
0: نمیرسد. به فکر
2: شما نمیرسد که منتخب پرتغال رو محیط خوب، فضای خوب، یک فضای خوب میسوب داخلی دسته دا بازی پرتغال رو درست جوبا جو بزاری میکرد، همه اونها رو مقصد سرجمونه روحان اموده میکن، سرجمونه یک بازی دستوی فکر میکنم همین کم ترک مشکلی همین نقطی اگر منتخب پرتغال از استعدادها تنقیسی نداشت، از استعدادها تنقیسی نداشت در هر یک خطی بازی میدان ده
0: بازیگران خوب داشت،
2: بازیگران خوب تا حاضر تا حال رو دارن در دسته های داخل و خارج پرتغال بازی میکنن، آنها ارزوی منتخب
0: بختیار.
2: بله،
0: اگر امکانیت باشه شما کمی در خط علاقه بمونید و ما اینجا برنامه اخبار رو میشنیم و پس آن صحبت هم رو ادامه خواهیم داد.
2: خب
3: سلامت باشید. اینجا کارگردان شروع دارد که برنامه اخبار است.
4: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه ایتلوتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز وزیر انرژی و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با رهبری نمایندگی بانک اروپایی تجدید و رشد خالگر ویفیل ملاقات انجام داد. ضمن صحبت جانب ها به مسائل گسترش همکاری در صحه انرژی و تطبیق لایحه‌های مهم انفراستراکتوری را مورد بررسی قرار دادند. از جمله مسئله جلب مبلغ‌های امتیازناک برای تطبیق لایحه‌های کم کردن تلفات نیروی برق و بلند برداشتن ثمرانکی نظام انرژتیکی کشور محاکمه گردید. در این باره خبر دادن از وزارت انرژی و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان. در 6 ماه اول سال 2026 صحه نقلیات تاجیکستان رشد نموده، نشان دهنده های اساسی برکشانی و مسافربری نسبت به همین دوره سال گذشته افزایش یافتند. در این باره وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. با گفته او عین زمان در کشور 2957 کارخانه و مؤسسه صحه نقلیات فعالیت دارند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 4.2% زیاد می باشد. از این شماره 2579 سوبک در بخش نقلیات افتمبیلی فعالیت داشته، باقی مونده به صحه راهداری و راه آهن راست می آید. تا 1 یونی سال 2026 در سردخانه ها و انبارهای تاجیکستان حجم زیادی محصولات کشاورزی و مواد غذایی ذخیره شده است که برای تامین بازار داخلی و نگاه داشتن معتدل نرخ ها پیش بینی گردیده است. طوری از اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در انبارها بیش از 12 هزار تن غلادانه از جمله زیاده از 11.4 هزار تن گندم نگهداری می شوند. همچنین 871.5 تن картошка, 1314.9 тонна сабзавот, 1074 тонна орд, 4064 тонна шакар ва 1657.1 тонна равғани растанӣ захира гардидааст. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: хаста набошед дӯстони азизи инҷо бахтиёр дар хати алоқа ҳастанд. пайваст мекунем. бале.
2: салом алайкум.
0: бале, бори дигар дуруд бахтиёр ва бошад ки соҳбатамонро идома диҳем.
2: бале, албатта дар хусуси мунтахаби португалия ва аз барвақттар ҷоми ҷаҳон тарон суҳбат карда истода будем. фикри банда чунин буд ки мақсад як мутахассиси варзидаи кордон пуртаҷриба ба мисли юрген клоб, ильяхим лиоф, зенидин зидан, луис эндрики бори мутахассиси бошад ки бо ситораҳо кор карданро, бо ситораҳо фазо сохтанро, бо ситораҳо забон як карданро, мақсад як муҳити хуб омода карданро тавонанд. онҳо мақсад метавонистан ба ми корро анҷом дода ҳама корро португалия метавонад карда. мақсад футболбозои хуб дора, истеъдодҳои хуб дора, аммо барои онҳо бахти варзиши омада мекунад. ҳамон ҷомро ба португалия овардан барои онҳо насиб накардааст ки дар давраи роналдо буданд он ба португалия бияд. бисёр кӯшиш кард роналдо ҳамин 2016 ҷоми евроро дар даври гурӯҳӣ бо се мусовӣ аз гурӯҳи худ баромада то ба марҳилаи финалӣ рафтаву мақсад фаронсаро дар экстратайм як гури беҷавобхати мағлуб карда ва ҷомро ба португалия дар чанд соли охир нахустин бор қаҳрамони аврупо кард. дигар мақсад талош мекардан дар гул натиҷаи дилхуд даст ёфта наметавонистанд, чунки дар ҳар як давру замон истеъдодҳои хуб чеҳраҳои хуби португалӣ масалан дар бошгоҳҳо ба натиҷаи назарас ноил шуда метавонистанд.
0: воқеан дар ҷоми ҷаҳонии 2026 бахтиёр ба португалия ман фикр мекунам ҳамдигарфаҳмӣ намерасед.
2: бале, бале, ҳамин якдигарфаҳмӣ онҳо бозии дастави онҳо набуд. як мутахассиси хуби набуд ки ҳамин мақсад дафтару бозии даставиро барох монанд як низом ترتیب نظام در داخل دسته باشد منتخب در برای آنها از همه آغاز مسابقه وقتی که آنها با کشور دموکراتیک کنگو بازی کردن مساوی کردن با کلمبیا مساوی کردن ازبکستان همسایه کشور ما که تجربه نداشت نخستین بار اونها با جام جهان رو خط گرفتن مقصد اونها را هم مربی نو عوض کرده با جام جهان رفتن اون مربی را هم مقصد با فوتبال ازبکستان آشنا نبود مقصد نقشه خود را روهاندازی نکرده بود پرتغالی ها از این استفاده کرده مقصد حساب بزرگ کرد غلبه بزرگ خود را به دست آورده توانستند اونها با آسانی غلبه کردند و دو منتخبی که بازیگران خوب بازی دست جمعانه که داشتند از اونها برای پرتغالی ها مشکل شد که با آسانی امتیاز به دست گیرند نه توانستند امتیاز های ضروری خود را به دست آورده از همون آغاز مسابقه هنگام پرتغالی ها بازی کردن فکر من خطیب من اونجا گمان کرده بودم که پرتغالی از گروه برامده میتواند و اما مسابقه رو بروقتر ترک مسابقه میکنند همین کار هم شد
3: و خیلی در بازی که مخصوصا در همین حیات تیم پرتغالی ببینید یک دیگر فهمید منتخب ارگنتین و منتخبی پرتغالی را مثلا ما با دو فوتبال بازی سیتوری یعنی سیتورو ها منیگریم لیانل میسی و رونالدو وقتی که لیانل میسی در بازی گذشته غلبه کرد یعنی در همه بازی هایش غلبه میکند بازیگران سروال به نزد او اومده یعنی همون تبریک میکنند و دستگیری میکنند اما کریستیانو رونالدو هنگام مغلوب شدن و جنبست کردن جام جهانی 2026 به نزد او یگان بازیگر نمیآید مثل که بگونه هستن برای این سیتوره بله.
2: فکر میکنم که بیشتر انتظار پرتافتای دقیق میشه در پیش به همین خاطر همدستاش فکر کردن که مقصد همه کار رو ما میکنیم و دیگر نتیجه از رونالدو میشه چون این گمانه بود وقتی که من ارگنتین رو مقصد بازیش رو مشاهده میکنم ببینید که میسی یک جو نمیشتد میبیاد به خط حمایه نیم حمایه بازی رو ایجاد میکنه یک بازیگری اون برسالی هست یک بازیگری
3: کمک برساند
2: پروفسیونلی میبیاد به خط حمایه کمک میکنه به نیم افزیالگران کمک میکنه توپ رو میگیرد مقصد دریبلینگ کرده توپ رو میبرد پیش میبرد میتیاد همدستایش رو جای خالی برای خود انتخاب میکنه پرتاف رو قبول کرده به مقصد یعنی که نقطه نهایی رو گذاشته
3: میتواند
2: اما رونالدو کمتر کوشش میکنه رونالدو بازیگری بد نیست خوب از تکنیکای خوب دارد ضربه های قوی دارد کمتر سعی میکنه مقصد انتظار میشد بیشتر کوشش میکنه که انتظار شود
3: کوشش میکنه که تو به نزد او آید بعد یعنی نقطه اساسی
2: نمیاد تو به نزد او آمدن را شروع میکند محافظت کردن رقیب برای باز داشتن رونالدو آمادگی خود را شروع میکند
3: واقعا بعضن در بازی گذشته که مقابل اسپانیا قرار داد بسیاری کارشناسان همون برونو فرناندش رو بسیار تر انتقاد کردن که یک بازینگری که در پریمیر لیگ انگلیا ریکورد شکنی میکند در یک بازی جام جهان مقابل اسپانیا نمیتواند پاسای دقیق دهد
2: بله بله البته منتخب اسپانیا قطعی بازی خوب کرده پرتغال ضربه های خوب داشت ولی همون ضربه های که هدف راست کم بودن مقصد اونای سیمون همه ضربه ها رو به سوی دروازه او آمد گرفت ضربه رونالدو رو گرفت فوتبال بازان اسپانی بسیار کوشش کردن هجوم میکردن در آخر هم باشد تغییرات سربرابی کار داد و در دقیقه 91 به سیف پیش بر آمدن پرتغالی ها رو مغلوب کردن جوان های فعال دارن اونها پرتغالی ها تا قسمتی که نونو مندش جراحت گرفت یمال رو خسرو باز همه که دقت داد یمال رو باز داشت دیگر از یمال برآمده نتوانست هم محافظتگران پرتغالی آنها کوشش کردن اسپانیا غلبه خود رو به دست آورده توانستند در قطار از دم آغاز مسابقه در قطار افضلیت بیشتر داشتن منتخب ها من اگر خاطرتان باشه گفتم که اسپانیا ها و فرانسه و ارگنتینی هم سه منتخب امکانی بیشتر دارن برای جام رو به دست آوردن علاکه سه منتخب از این سه منتخب یکی
3: علاکه هر سه منتخب به دور چهار یک نهایی نیز راه یافت
2: بله البته این سید که برنامه این خیل بانه ها جدول مسابقه رو پیشنهاد کرد که در دل نیمه نهایی اگر رفتو ارگنتین ها راه خود رو ادامه دیدن فرانسوی ها در نیمه نهایی فرانسا با ارگنتین ها وامه خورند در این طرف سید که باشه اسپانی ها مقصد یا انگلیسی

0: میکنن به همین خاطر از شویتری رو دیده ارگنتین ها از جلیان دارن که مقصد صد شویتری رو عبور کردن میتوانن.
1: وخنم یکانه مشکلی که در تیم منتخب ارگنتین یعنی روبرو خواهد شد این مس در دور چهار یک نهایی است که وقتی که غلبه میکند در دور انیقترش نیم نهایی وقتی که برای اگر مقابل شویتسریا غلبه به دست آورد با یکی از با جفت غالب جفتی بین منتخب های نروژ و انگلیا روبرو خواهد شد انیقترش و بله انگلیا با نروژ اندر میدان رقابت میگردد و غالب این جفت با غالب جفتی منتخب های ارگنتینا و شویتسر دیدار انجام میدهد و تیم فرانسه باشد با دسته مراکش وارد میدان رقابت خواهد گردید با غالب جفتی دسته های اسپانیا و بلژیا اندر میدان رقابت خواهد گشت.
0: همین چهار منتخب که در دور چهار نیمه هستن همین چهار رقابت هم سر یک فینال برمحل هست چون که مراکو با فرانسه بود میکند مراکش هم از مقصد فوتبالبازین خوبی با استعداد برای فوتبال زیاد دارد در حیات خود میتواند با فرانسه مشکل زیاد پیش بیارد چون که فرانسه با مقابل پاراگوای با یک مشکلی با یک همون پینالتی که کلیان باپه به هدف رسونید همون پینالتی خطید اونها روی خود رو به در دیگر نکی هموار کردن در مقابل مراکو فکر میکنن که بازی آنها بسیار سخت و مشکل صورت میگیرد اینو وقت نشان میتهد کمی هم باشه فرانسوی ها امکانی به در دیگر گذاشتن رو مقصد دارن در جفت دیگر انگلیس ها با نرویگ بازی میکنن و نرویگ را دیدیم که در مقابل برزیلیا در وزبانی آنها بسیار یک مهارت خوب نشان داد ضربه 11 متره در قسم اول رو برطرف
1: برگردان
0: این برونو گیمرایش نتوانیست مقصد تو رو باریدی در وزه کند تا آخری بازی رقابت خوب کرد
1: بله
0: این خود ضربه ها رو برگردانید و در آخر نیمر از پینالتی هم بود یک گل شرمشکن رو با دروازه نروژ ورود کرد در مقابل انگلیس ها فکر میکنم که بازی خوب نشان میتنن اما وقت نشان میتنن بازی اینها رو ما برابر حساب میکنن هر دوش هم امکانی از صد یک دیگر گذاشتن رو مقصد برابر دارن که بازی نروژ مقصد تجربهش که کمتر از انگلیس ها تجربه بیشتر دارن در جامعه جهان هر جامعه جهان اشتراک میکنن به همین خاطر بازی ها رو برابر حساب میکنم یعنی که به اومد در جفت دیگر بازی ارگنتین و مصر خیلی تماشا کردیم با نظر من کمی هم باشد دوغر بعضی حالت ها رو نادیده گرفت
1: بله
0: بعضی حالت ها رو مقصد باید اونها جزا داده میشد مقصد حکومه عدلانه برآورده میشد نادیده گری کرد
1: بله
0: تاولستان روحیه بازیگران مصری رو شکستن اونها چون که اگر آغاز بازی ببینید که لیانیل مسی نتوانست ضربه 11 متر رو به هدف رسانده دیگر ضربه ها رو در زبان آنها با یک مهارت زیبا برگردانه با یک مهارت بالا وقتی که هم دقیقه 79 هم گلی که با پرتفت مسی به هدف رسانده شد همجا هم شبه ها بسیار بودن اما با قد گریف دوار از همون لحظه روحیه مصری ها
1: شکست
0: آنها ارگنتینی ها از این استفاده کرده با کمبک خود شروع کردن توانستن کمبک کرده بازی رو به نفع خود انجام دیدن
1: بخیرم گلی که مصطفی زیکو یعنی به ثمر می رسند اما در رفتی بازی دوبار برگشته تو گل رو یعنی بیکار میکند اینجا کمی شبه آور نیز است
0: البته اگر اون گل رو مقصد به قید می گیرید بازی شاید این تاثیرات نمیگیرید در وقتی اساسی با دومین فاوریتی همین مسابقه رو یعنی که بعدی پرتغال ارگنتین الان با احتمال زیاد میتوانستیم که به خونه گسیر کنم
1: و خانم اما چون فوتبال است باید یک کس غلبه کنه اما بسیاری کارشناسان بیشتر در اینجا حکمی نادلانه داور رو بسیارتر تنقید کردند چون آنها فکر کردند که مست با نمون زیر سیاست جنین فانتینو است چون به قول جنین فانتینو مخلص دسته ارگنتین است منتخب ارگنتین است و مسی
0: شب روزها در هر یک منطقه های کره زمین فوتبال به طور به سوی

0: рушд карда истодад, футбол бисёр дар сатҳи хуб пешрафта истодад, футболбозии хуб доранд мунтахабҳо дар ҳайати худ, метавонанд ки бо дин хуб мунтахаб баробар сардоғорона рақобат кунанд. аз оғози мусобиқа кишвари аз африқоӣ ки якум маротиба ба ҷоми ҷаҳон дебют кард кабоверде, мубинед ки аз садди уругвай ва арабистони саудӣ пеш гузашт, аз ҷои дуюм баъди испаниҳо ба даври плейоф рохат гирифт. бо аргентиниҳо бисёр баробар бозӣ карданд, онҳоро тӯли 120 дақиқа азият доданд аргентиниҳоро. мақсад ба осони аргентина ғалаба карда натавонист. барои ҳамин мақсад футбол дар ҳар як минтақа ба таври бесобиқа рушд карда истодааст. ин ҷоми ҷаҳон бисёр ходиране ки лаҳзаҳои хотирмони зиёд дар хотири мухлисон нақш мебандад.
1: вохан ҳама саломат бошед бахтиёр, ташаккури зиёд барои зангатон ва ибрози андешаҳои хеш доир ба бозиҳои дешаба. саломат бошед. бори дигар ва идома дорад барномаи мустақими рӯзномаи ҷоми ҷаҳон. шунавандагони азиз, рӯи мавҷи 147 FM ва шумо низ метавонед, шунавандагони азиз, бо мо дар тамос шавед. рақамҳо фаъол ҳастанд. рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон 2760 ва 2760-20. занг бизанед ва назар ва қидаҳои хешро доир ба бозиҳои имшаба бо мо дар миён гузоред. бигӯед ки бозиҳо чӣ гуна худ яъне сипарӣ шуданд ва кадом бозиҳо дар хотираи шумо нақш баст. ва инҷо коргардон ишро дорад ки шунаванда дорем. бале.
2: салом алейкум.
1: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
2: саломат бошед. ман саид эҳсонам. ман хеле зиёд аз барномаатон нахостам ки пайваст нашавам, назарама нагӯям, ҳарчанде ки баъд аз чанд лаҳза боз дар эфир ҳастам бо барномаи фурсати баён. ва ман мехоҳам ки вобаста ба бозии миср ва инчунин аргентина соҳбат кунам. воқеан ҳам бозӣ хеле ҷолиб буд, баҳсҳо ҳам хеле зиёд буд. бинед, миср бо ҳамон иқтидоре ки дорад дар аввал дар ҳудуди 79 дар дақиқаи бозӣ тавонист ки ду бар ҳечу масалан дар пеш бошад, вале дар 12 дақиқаи охир аргентиниҳо тавонистанд ки ҳисобро баробар кунанд ва ҳатто гузаранду пирӯзиро ба даст камбек кунанд, пирӯзиро ба даст биёранд. вобаста ба раванди бозӣ баҳсҳо хеле зиёд буд. ман ҳам бозиро тамошо кардам, ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кардам. мебинам ки баҳсҳо хеле зиёд аст. оное ки тарафдори аз аргентинаи месси мекунанд, онҳо мегӯянд ки на, бозии доварии довар адолатона буд ва ҳеҷ мушкиле набуд. вале онҳое ки хуб ё ба гуфтии худашон беғараз ҳастанд, ё он ки хуб тарафдори роналдо ё сало ҳастанд, бештар интиқод мекарданд аз баҳогузории довар. ва чанд ҳолате буд, агар шумо аҳамият дода бошед шорух, инча як ҳолате буд ки ҳамон ҳолат масалан дар аргентина меахел шуд, дар миср меахел шуд. вале мисрро хуб бозиро боз доштан, гола ҳисоб накардан ва ҳолате ки масалан 3-4 дақиқа пеш буд, уна нигоҳ карданду гола бекор кардан. вале салоҳро ё чанд нафари дигар хуб афтондан ё ҳамин ҳолате буд, ин гуна чанд маротибаи дигар шуд, ина аҳамият надоданд. акнун довар аз наздик аст, уна хубтару беҳтар медонад. вале ва мубоҳисон ё онҳое ки ин баҳсҳоро роҳандозӣ мекунанд ва мегӯянд дар ҳамин ҷо ноадолати шуд. ва ҳамин аст ки роҳбарияти ситоди мураббиёни мисрам розӣ набуданд ва ба федератсияи байналмилали футбол шикоят кардан аз болои довари бозӣ ва дар баробари оне ки гуфтанд ки ин масъала таҳқиқ шавад ва гуфтанд ки бояд дар бозиҳои боқимонда умуман ан ҳамин довар ҳакамӣ накунад, чунки барои мо ноадолатӣ кард. ва дуруст аст ки фифа тавонист бо гурӯҳи хеле заиф гузоштани аргентина осон то ин давра масалан аргентинаро овард ва дар идома ҳам нашавад ки ҳамин гуна ноадолатӣ карда боз баъзан дастаҳо мисли аргентинаро то ба финал баранд. яъне ина баъзан нафарон ҳамин гуна мегӯянд, вале дар онҷо шикояти федератсияи футбол будааст ва он мегӯяд ки аз идомаи бозӣ маҳрум шуд. аммо حالا ما میبینیم که فدراسیون فوتبال جهانی چی تصمیم میگیرد و در این مورد چی میگد. اما برای من اون نظرهایی که گفتن نظرهای من نیست، نظرهایی بود که در شبکه‌های اجتماعی دیگران میگفتن. با فکر من میدونم که مسی فوتبال بازی سطح خیلی بلند است، اون ناتکرار است و بازی خیلی خوب کرد، یک پاس گل آور، یک گل به هدف رساند و مصر در اول بازیش خوب بود، در آخر بازی مصر کمی ضعیفتر شد از دیدی من. اگر اونا همون سمت میرفتن میتوانستن که پیروز باشن، ولی از بس که ایشان شاید خسته شدند و چیزهای دیگر تاثیر کرد که اونا توانستن که در ادامه توانن که بازی خوبی خودشون را نگه دارن.
1: وخن هم در اینجا آیا به فکر شما تاثیر خود رو نرسونید گلی بیکار کرده ای داور؟
2: این 100% تاثیر خودش رسوند، چون اگر این بیکار نمیکردن روحیه دیگر خیل میشد. این چند مراتبه شده است که در این بازی این گناه حالتهای را به ها گذاری میکرد که باعث خشم و غضب هم ستادی مربیان میشد، هم خود فوتبال بازان علایده میشد. چندین مراتبه ببینید که بر قصدانه بازینگرانه میزدن بازینگران مصر و کارهای نوشایسته را انجام میدادن، ولی داور یک کارتی زردن برای بازینگران ارگنتینا نمیدادن، مثل که اون بازینگری دوازدهمی ارگنتینا باشه، در بعضا موارد همین گونه وانمود میشد. اما اکنون این خیلی است که ما از نزدیک اکران میبینیم، ما در نزدیک در اون حالت نیستیم، داور نزدیک است و اون خوبتر و بهتر میبینه.
1: اوی برای یعنی در رفت یعنی این بازی ها اگر انامون شکایت حیات مربیان کردی حد یعنی داور دیگر حکمی نکند، آیا با تیمی مصر یکم
2: نف ندارد؟ بازی علاقه گذشت ارگنتینا می رود با دورهای دیگر، بازی های بعدی نشان می دید که اون تا با فینال می رود یا نمی رود و چمپیون می شود نمی شود، چون خوب اکنون بازیشون خوب است، بازی بد ندارد. ولی در اون طرف سیدکه دسته های قوی، یک دسته قوی اون طرف سیدکه در مثلا سمت این طرف می شود برای ارگنتینا مشکل می شود، مخصوصا در سیدکه که رقیب اگر ارگنتینا می شود. ولی تمام دسته های قوی از یک طرف گذاشتن، بینید فرانسه، پرتغالیا، اسپانیا و چند دسته های دیگر قوی در این طرف، از این طرف و سمت که ارگنتینا است دسته های هم قدر سبک گذار است.
1: استرالیا،
2: مصر، اینا دسته های هستن که در سطح ارگنتینا نیستن، سطح ارگنتینا خیلی بلند است. ولی خیلی شرم است که با این بزرگی ارگنتینا، با این بزرگی مثلا مسی، با دسته های خیلی ضعیف برود با این دار بود. این شایسته مسی نیست
1: وخن هم.
2: سلامت باشه.
1: در اینجا از خطی علاقه برامدند و تشکر زیاد و میندارین که با ما تماس گرفتید و بوشد که ادامه دیم صحبت همون روشنوندگان عزیز. اینجا چگونه که قید کردیم بازی که بین دسته ارگنتینا و مصر برگزار گردید با کمبک دسته ارگنتینا خاتمه و با حساب 2-3 بر مقابل دسته مصر غلبه به دست آورد و بازی دیگر که امشب برگزار گردید بازی جالب برگزار گردید که بین منتخب‌های شویسر که در ردبندی فیفا زینه 19 هم رو اشغال کرده است و منتخب کلمبیا باشد در زینه 13 هم. واقعاً بازی این دو دسته خیلی از آغاز انمون جالب و تماشاباب برگزار گردید، چون با انمون ضربه های جالب با حمله های طرفین، چون زیاده از 15 ضربه زده است منتخب کلمبیا به سمت دروازه شویتسریا با حملگران اساسی خیش که اینجا حضور دارند، لوئیس دیاس، آریاس، اینچنین خمس رادریگوس، اینچنین لوئیس سوارس، بازینگری که هم نامی بازینگری اوروگوئی ستاره سابق دسته بارسلونا است، لوئیس سوارس که عین حال در دسته سپورتینگ پرتغالیا هنرنمایی میکند و با بازی های جالب خیش دلی میلیون ها مخلص دسته سپورتینگ را تسخیر کرده است. و بازی که گفتیم در اینجا بازی تا ضربه های سلسله ضربه های پنالتی را برده رسونید و در سلسله ضربه های پنالتی منتخب شویتسریا توانست با حساب 4-3 منتخب کولومبیا رو شکست دهد. در تقریبا 53% توپ را منتخب شویتسریا اداره میکرد و بوش این در این بازی حدود 7 ضربه به سمت دروازه کولومبیا زده است. و در بازی که برگزار گردید چگونه که قید کردیم با حساب 4-3 به سود منتخب شویتسر خاتمه یافت و در سلسله ضربه های پنالتی انخترش سرابال در دقیقه یکم یعنی پس از بازی گذاری های جالب اینچنین روزنه ایوازکنی بازینگران پس از سپری شدن 120 دقیقه منتخب ها نتوانستند در روزه همدیگر را رخنه نمایند. اینجا مخصوصا پس از آغاز سلسله ضربه های پنالتی خوان کینت را نیموفیزتگری دسته ریویل پلیت به نزد توپ اومد و توانست ضربه را با یعنی دقیق به سمت دروازه دسته شویتسر که اینجا در خط دروازه ایستاده است مانوئل کوبل است اینجا انیخترش گریگور کوبل است و توانست یعنی گل را به ثمر رساند با گل دیگر را باشد یعنی ضربه دوم را در اینجا بازینگر دسته شویتسر گرانیت جکا توانست با گل آورده رساند سروانی دسته اما پس از ضربه دویم دسته کولومبیا اینجا کی اشتباه میکند داوینسون سانچز یکی از بازینگرانی که واقعا هم شرف در دسته خش بازی های جالب دارد مخصوصا در طول 8 موسم در حیات توتنخم انگلیا هندر میدان رقابت گردیده بود و توانست شرف این دسته را حفظ نماید و عین خول طول 3 موسم اخیر در دسته گالاتاسرای ترکیه هنرنمایی دارد اما این بازینگر نتوانست ضربه را به گل آورده رساند اما در طرف مقابل باشد زکی امدونی توانست حساب را 2-1 کند و کامپاس جیمیتون کامپاس حملگر دسته روساریو سنترال حساب را 2-2 کرد اما در از طرف مقابل باشد مانوئل اکانجی نتوانست حساب را یعنی گل را به ثمر رسانیده دستش را باز هم پیشتر برارد و حساب 2-2 دوام یافت تا جایی که اینجا بازینگر اینجا حملگر دسته ریال بیتیس چوچو هرناندس سوارس نتوانست ضربه را به گل آورده رساند و از طرف مقابل دسته بازینگری دسته شویتسر اینجا سدرک ایتن که شرف دسته وردر برمن را حمایه میکند توانست گل زند و حساب را 3-2 گرداند و در بازی و در ضربه اخیران که لوئیس دیاس به نزد توپ آمد توانست با جرأتانه حساب را 3-3 گرداند اما ضربه اخیران را اینجا حملگر دسته سویل یعنی اخترش نیموفیزتگر روبن وارگاس به ثمر رساند و با حساب 4-3 منتخب شویتسر توانست کولومبیا را شکست دهد. شما مدرگان عزیز اینجا برنامه ایمانیز با انجام خود نزدیک است و مسئول برنامه بودن برای امروز بنده شارخ تشریف روزاده و کارگردانی کردند برنامه روزنامه جامعه جهان را جانبکی ایدی بک تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمونید.
3: بینکاسی مهمترین مسئول سیاسی منطقه جهان و حوادث عالم در نشر اخبار جهان
4: در دوشنبه ساعت 16 با مهمترین خبرهای جهان در استودیو الفتاش شریف و مراسم دفن علی هومنایی در نجف ادامه دارد. هزارها نفر عزادار در اطراف ماشین بارکش تابوت جمع آمده به آن دست می‌رسانند و احترام آخرین خود را به رهبری عالی ایران بیان می‌کنند. دیگران روی مال‌ها و اشیاء شخصی را به خدمتگزاران می‌پرتانند. آنها تابوت را با این اشیاء لمس کرده سپس به صاحبانشان برمیگردانند. این عمل در بین مردم ایران و عراق معروف است زیرا آنها باور دارند که اشیایی که به تابوت می‌رسد مقدس است. نجف اولین نیستگاه در عراق است که پس از آن مراسم ماتم در کربلا ادامه می‌یابد. سپس جسد هومنایی به ایران برگردانیده شده روز پنجشنبه در زیارت امام رضا در مشهد شهری که تولد شده است دفن کرده می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است که مقام شورای حقوق بشر را همچون یک نهاد یاری‌رسان نگاه دارد و لایحه قطعنامه‌ای را با نام مقام شورای حقوق بشر به آوازدهی قبول کرده است. این سازمان اینچنین تصمیم گرفته است که مقام شورای حقوق بشر را نه پیشتر از 90مین و نه دیرتر از 95مین اجلاس آن از نو بررسی کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه اعتراف کرده است که صلح و امنیت، رشد و حقوق بشر ستون‌های نظامی سازمان ملل متحد و پایه امنیت دست جمعی و شکوفایی می باشد که با هم علاقمند و یک دیگر را تقویت می دین. غیر از این در قطعنامه اهمیت مبلغ گذاری مناسب و استواری شورای حقوق بشر و میخانیزم های آن تاکید شده است. شماره قربانیان زمین لرزه های خرابی آور در وینیسویلا به 3685 نفر رسیده است. ریترز خبر می دهد که 17000 نفر دیگر مجروح شدند و قریب همین شماره به سرپناه ماندند. زیاد از 850 بنا آسیب یا پورا خراب شده است. خدمات نجات در شرایط فعالیت زلزلهی کار کردن را ادامه می دهند. گفته می شود از زمان زمین لرزه در کشور علاقه 5000 پس لرزه ثبت شده است. رهبری دفتر هماهنگ سازی کارهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد برای ارزیابی قیاسی افت به کرکس اومده است. یادآور میشم که 24 میلیون دو زمین لرزه بیش از 7 درجه در کرکس و یک چند منطقه های وینیسویلا را تکان داد. آنها پر قوت ترین زمین لرزه هایی بودند که در 125 سال اخیر به کشور تاثیر رسانیدند. خزینه کودکان سازمان ملل متحد خبر داده است که در 6 ماه اول سال 2026 در سودان تقریبا 330 کودک هلاک یا مجروح شدند که این بدترین وضعیت در دارفور و کردوفان به نظر می رسد. کودکان در سراسر سودان همچنان باری گرانی جنگ روزافزون مرگوار بر دوش دارند. گفته است این سازمان در یک اظهارات مطبوعاتی یونیسف قید کرده است که وضعیت در الابید و منطقه اطرافیان در ایالت کردوفان شمالی مخصوصا نگرانی کننده است. طبق معلومات موجود از ماه می در آنجا بیش از 35 کودک در نتیجه حمله های هواپیماهای بی سرنشین و دیگر حمله ها مجروح شدند که 18 نفری آنها فوتیدند. این فوند گزارش می دهد که 60 فویز مرگ و جراحت های کودکان از حمله های هواپیماهای بی سرنشین به وجود آمدند. تقریبا 500000 نفر شهروندی آسایشته در این منطقه در خطرند. برای بسیار کودکان جای های بی خطر باقی نمونده است. کودکان هیچ گونه باید هدف قرار گرفته شوند، گفته است نماینده یونیسف در سودان شلدن ایت. شنوندگان گرامی، شما مهمترین خبرهای جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان است.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи фурсати баён аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён ва чигуне ки шумо медонед, дар барномаи фурсати баён ва махсусан дар баррасии нишастҳои матбуотӣ ман танҳо намешавам, дигар ҳамкорон ҳам меоянд дар студия бо ман суҳбат мекунанд ва ҳамонҳое ки ба нишастҳои матбуотӣ рафтанд. Имрӯз шунавандаҳои гиромӣ дар чанд ниҳоди хеле муҳим нишасти матбуотӣ буд ки муҳими иҷтимоӣ буданд, чунки масъалаҳои иҷтимоӣ бештар ба ҳамин ниҳодҳое ки ман ҳоло зикр мекунам бастагӣ дорад. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз нишасти матбуотӣ доштанд. Яъне аз кори шашмоҳаашон барои васоити ахбори омма барои мардум ҳисобот дода. Ва дар студия шунавандаҳои гиромӣ бо мо қарор доранд Абдурофе Шарифиён, Шифо Амонов ва Идигули Раҷаб, ҳоло баъдан ворид мешаванд. Инҳо се нафаре ҳастанд ки дар нишасти матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд ва Бузургмеҳр Алиев бо Бахтовар Шарифӣ дар нишасти матбуоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карданд. Ҳарду дар назди мо ҳузур доранд. Ва инчунин шунавандаҳои гиромӣ Ёқубҷон Султонализода дар нишасти комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ширкат карда буданд ва ин нафарон айни ҳол дар студия қарор доранд. ва шунавандаҳои гиромӣ як нишасти дигарам буд ки ман дар инҷа намояндаҳое ки рафта буданд зикр накардам, нишасти матбуоти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон. азбаски инҷа гуфтем чанд нишасти хеле муҳим аст, мо мебинонед ҳамин дар робита ба нишасти матбуотӣ танҳо вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон мешавад ки дар як барнома суҳбат кард. ба ҳамин хотир мо вазорати нақлиёте имрӯз нагузоштем, пагоҳ вобаста ба нишасти матбуотӣ вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат мекунем, чунки дар инҷа боз дар нишасти матбуоти вазорати нақлиёт бо агентии авиатсияи гражданию роҳи оҳану ино чанд сохтори дигар доранд. ба ин хотир дар алоҳидагӣ дар робита ба он нишаст суҳбат анҷом хоҳем дод. ин тавр мекунем саҳари барвақт шунавандаҳои гиромӣ нишасти матбуоти вазорати нақлиёт баргузор шуда буд. мо гуфтем ина баррасӣ намекунем дар рӯзи дигар ва баъд аз он нишасти матбуоти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда буд ва Бахтовар Шарифӣ бо Бузургмеҳр Алиев дар ин нишасти матбуотӣ ширкат карда. Бахтовар ва Бузургмеҳр, медонед, вобаста ба самти алоқа суолҳо хеле зиёд аст, вобаста ба мавҷи интернет, вобаста ба намедонам гарон будани нархи интернет ё хуб набудани ҳамун антеннаҳо ё мавҷ паҳнкунакҳо дар баъзе аз минтақаҳо. ин суолҳое аст ки дар барномаи фурсати баён зиёд шунавандаҳо шикоят мекунанд, мегӯянд дуруст аст ки корҳои хеле зиёд дар ин авохир анҷом шудааст, вале ҳанӯзам мебинем ки зиёд дар ин маврид мегӯянд. инҳо дар шаш моҳ чӣ кор карданд вобаста ба беҳ кардани ҳам нарх, ҳам сифати интернет? чун ҳатто ин масъала дар яке аз суханрониҳои сарвари давлатам, таъкидҳои сарвари давлатам дар ҳамин маврид буд. марман
2: хуб мавзӯи сифати интернет аз мавзӯъҳои нав дар фазои иҷтимоии тоҷикистон ва бахусус дар худи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам нест, аз мавзӯъҳое будааст ки қобили баҳс будааст ва ҳамеша баҳсбарангез ҳам будааст. ба вежа дар ҳудуди 4-5 соли ахир ин мавзӯъ вирди забонҳо будааст. дар робита ба ин мавзӯъ имрӯз дар нишасти хадамоти алоқа چند اظهار نظر از سوی رهبران این نهاد صورت گرفت. خود اسفندیاری اسدالله رئیس این نهاد که مسئولی بخش ارتباطات و همون علاقه در کشور هستند در این باره البته اظهار نظرهای کردند، از جمله گفتند که نظر به سال گذشته در تاجیکستان، یعنی نظر به سال 2025، سرعت اینترنت با افزایش های روبرو بوده است، یعنی با بهتر شدن از جمله 7 مگابیت ثانیه در سال گذشته بوده است و حالا سرعت اینترنت در کشور 34 مگابیت ثانیه بوده است. این آمار رسمیه که در نشست و در اون اطلاعیه که امروز در نشست هم به خبرنگاران گفت داده شد، یعنی همون به اصطلاح پرس ریلیز در اونجا هم گفته شده است و این امور تازه بود، یعنی اموری که همین روز ایراد داشتند.
1: بختوار و درست است، همین چیزا در شبکه‌های اجتماعی هم دیدم که همین چیزا گفتن، ولی شنونده ها یا مردم استفاده برندگان چیزی دیگر میگن که اونا میگن که نه همین در ما براشون فرق نیست که شما چنجی کردید، ولی میگن که اینترنتی من سست است، سرعتش پست است، همین طور میگن. اینو مثلا با مردم هم کار کردن، به منطقه ها رفتن، از نزدیک از خوب سنجیدن موجشان، در این مورد چی گفتن؟ شما در این مورد چیزی هم گفته یا بختوار خودشان پاسخ دادن؟
2: خوب در رابطه با این موضوع هم گفته شد که مسئولان این خدمات به منطقه هم سفرها داشتند، از جمله خودی تورمون سامانه رسمی خدمات هم گفته بود که سال پیش در یک روستا در یک دهه در واسه ایستگاه بازوی جدید، یک پایگاه بازوی نو ساخته شده است و همچنان در نایه های درواز و ونج ولایت بدخشان که یک نقطه دورافتاده و کوهستانی کشور است، در اونجا هم نصب پایگاه های بازوی بوده است. ولی باز ساکنان بیشتر منطقه کوهستانی کشور هم حتی خودشان سعی کردند که در نصب همین تکنیک های که برای بهبود اینترنت کمک میکند سرمایه‌گذار باشند، به ویژه در ناحیه کوهستانی در وادی زرافشان که برای مثال مشکلی ضعیفی اینترنت، ضعف اینترنت بوده است و مردم در اون کوهستان ها هم این کار رو انجام دادند و تجهیزات ها رو نصب کردند، از خارج کشور هم وارد کردند. و در این نشست باز گفته شد که همون پلتفرم خارجی استرلینک این سال در تاجیکستان به فعالیت شروع کرد. این پلتفرم یک وسیله بوده است در حالت ها و در مکان ها و در جای های در تاجیکستان که به خاطر برطرف کردن همین مشکلی که میگویند اینترنت ضعیف است کمک میکرده است و هرچند با نرخی گرانتر از اون تعرفه های اینترنتی است و همچنان نیاز دارد به ثبت نام ها و مشخصات دیگر که البته ما میدونیم که استرلینک در بسیار در کشورهای دیگر هم موجود است، ولی در تاجیکستان این یک چیزی نو است، چون از ماه فوریه امسال این چیز در کشور ما رو هم داده شده است. و همچنان گفته شد که با وجود همین خود رئیس خدمات علاقه گفت که استرلینک کاربرد و استفاده خیلی کم دارد نظر به اون خدمات رسانی هایی که اینترنت های موبیلی که از توی 6 شرکت موبیلی در تاجیکستان رانده شده است. البته ما میدونیم که خود شرکت های موبیلی هم در اون تبلیغات و رکلام هایی که دارند بیشتر میگویند که ما نرخ های اینترنت رو ارزان تر کردیم، یعنی پستر شده است و حتی در رابطه بهبودی سرعت هم میگویند، ولی اون شکایت و اون ادعاهایی که در شبکه های اجتماعی هم مطرح میشن در رابطه با ضعیف بودن موج اینترنت در کشور خیلی زیاد هستند. همین روز هم ما در برخی اون به اصطلاح کامنت هایی که در فیسبوک که در رابطه با همین نشست خبری خدمات علاقه است ما خوندیم و دیدیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی هنوز هم حرف از با قبل خودشان سوس بودن همون اینترنت میگویند.
1: بختوار و اینچنین بزرگ مهرمند، پیش از اونی که با افیر برآمدم با کارشناسان هم در همین مورد صحبت کردم و یکی از کارشناسان همین ذکر کردن که درست است که اینها کارهای بزرگی را انجام میدهند برای خوب کردن صفت اینترنت، ولی مثلا сарбори барои як дастгоҳ хеле зиёд аст. Масалан, бинед ки дар як минтақаи Тоҷикистон, масалан, дар як ҷамоат, як мавҷпаҳнкунак барои шояд ки 3000 истифода баранда аст ба насб мешавад, вале аз он 7-10000 истифода баранда истифода мекунад ки ҳамин қувваи мун зарф мун қувваи он антенна ё мавҷпаҳнкун намерасад мегӯянд. Хуб, дар ҳамин маврид суол нашуд, дар ҳамин маврид ягон чи нагуфтанд, чун сар масалан вақте як антенна аст дар ҳамон минтақа бигзор сим-корди зиёд фурӯхта нашавад аз ҷониби ширкатҳои мобилӣ масалан. ё он ки хуб вақте аҳоли зиёд аст, дастгоҳе ки қудрати масалан аҳоли 10000 истифода баранда аст, 10000 на оне ки аҳоли 10000 аст вале барои 3000 антеннае ки барои 3000 метавонад қудраташ раса барои ино мекунад. дар ҳамин маврид чизе гуфта нашуд.
2: хуб чизе дар ин бора гуфта нашуд ва изҳори назаре ҳам дар ин бора набуд ва ҳарчанд این یکی از موضوع های محوری است در سوهای علاقه این گپ و گفته که شما این موضوعی که شما بدون اشاره کردید. من پیشتر هم گفتم که در چند منطقه کوهستانی را حتی مثال آوردم که خود مردم تلاش کردند در بخصوص در ناحیه عینی یکی از اون ساکنان که صحبت داشتم پیشتر در این بوره گفته بود که مردم سعی کردند که از خارج کشور هم دستگاه را وارد بکنند و بتوانند همون مشکلی که در زمینه همون صفت اینترنت هست اون رو یک نو برطرف کنند و این مشکل تنها در برای کاربران شرکت میگافون بودند. یعنی کسانی که از شرکت های دیگر مثلا بابلون و دیگر استفاده میکنند برای اونها این مشکل هنوز رفع نشده است، برطرف نشده است، تنها برای شرکت میگافون. و ما میدونیم که میگافون در صدر اون شرکت نامش در صدر اون شرکت های هست که یعنی همون مشتری ها و مشتری هاش خیلی زیاد است و حتی مشتری هاش به حد بوده است که یک نوع اون سرباری و اون مشکلات رو وجود آورده است که یکی از سبب های ضعیف بودن اینترنت در کشور هم همین بوده است.
1: سلامت باشم بزرگ مر درباره این چون ما به دیگه سمت های همین خدمات علاقه می رویم در باره اینترنت باز چی گفتند که شاید بختاور نگفت و شما خواهید گفت؟
3: البته همومی که ما در باره علاقه و صورت اینترنت حرف میزنیم برای شنوانده از همه سوال مهم این میشود که که ما با صورت بلند دسترس میکنیم همین اینترنت ها طوری که از زمین نشستی مطبوعاتی برمی آید خود رئیس خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این چیزا پیشنهاد کرد در دایره استراتژی رشد علاقه تا سال 2040 از جانب خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فرمایش تحت رقم 19 قبول شده است که به واسطه برای تنظیم نمودن تنظیم برابر سرعت اینترنت در همه منطقه های کشور می باشد. مثلا به واسطه در اونجا تاکید شد که از حساب کارمندان خود سوهای علاقه مشخصا برای شهر و ناحیه ها مسئولی علاهیده وابسته میکنند
1: که نظر کارمندانشون زیاد میکنند. خب سلامت باشند. و در تاجیکستان تاجیکستان که منطقه های کوهی خیلی زیاد دارد درست است که پهن کردن موج خیلی دشوارتر است و مخصوصا برای تلویزیون و رادیو وقتی با متخصصان میشینه ایشون همین چیزا میگن که مثلا ما به خاطر اون که تمام منطقه را با موج تلویزیون و رادیو تامین کنیم مبلغ های خیلی زیاد ضرور است چون که هموار نیست کوهستان است. حالا شما اینجا موج تامین میکنید همین یک بلندی است پشتش دیگر موج نیست یعنی از ما خیلی دشوار است اینا باید شنونده هم درک کند این گونه حالت است و برای مسئولان خیلی مشکل است که در اکثر منطقه با موج تامین کنند. خوب سمت خدمات علاقه باز پشت دارد در برای پشت سوال شد یا نشد؟
2: نه در هرچند میدونیم بله پشتای توجیک حتی یک اون تارنامه ها و اون صحیفه های خود را در شبکه اجتماعی هم باز کرده است این مؤسسه این پایگاه ولی بیشتر اون سوال ها و اون پرتش هایی که مطرح شدن در باره سرعت اینترنت بودن و هرچند باز مشکلات دیگر رو هم اونجا مطرح کردن اونجا استرلینک ها گفتیم و اطلاعات دیگر هم و امورهای دیگر هم بودند ولی چون تا اونجا که مشاهده کردم در این باره هیچ حرف نبود، ولی باز اون اموری که البته ایراه شده است گفتنیست که الان تعداد مشتریانی که در تاجیکستان سیم کارت استفاده میکنند مستقیما بیشتر از 8 میلیون نفر بودند، یعنی 10 میلیون اون اهالی که در کشور به سر میبرند، و از این تعداد 6 میلیون نفر به عنوان مشتریان فعال گفته شدند در اطلاعیه که پیشنهاد کردن به ما خبر نگارند، و باز 5.5 میلیون کاربر آدم 5.5 میلیون کس کاربر اینترنت هستند، یعنی از اینترنت استفاده
1: بله میکنند. سلامت باشند. اکنون 8.5 از 8 میلیون 8.5 میلیون استفاده برنده میبینید که همون کودکای خیلی مایده که بله. اینترنت تلفن ندارن، اینا همون شماره هستند که مثلا در اینجا ذکر نشد، از اون آدم های کلانسو قریب همش دیگر اینترنت داشتن. خب سلامت باشند. وانا ایدیگولی رجب هم وارد شدن به استودیو و میگذاریم به نشست دیگر، چون که برای ما یک ساعت وقت جدا کردن و امروز گفتیم که ما حدود 3 نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم، در حالی که 4 نشست مطبوعاتی بوده است و 3 نشست مطبوعاتی را ما در اینجا مورد بررسی قرار میدیم. خب نشست مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است و این نشست مطبوعاتی هم خیلی جالب گذشته است، هرچند وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نبودند، معاونشان بودند، ولی از بس که ساحه اجتماعی است سوال ها خیلی زیاد بوده است. به همین خاطر من میخوام که از مسئولین همکاران که 3 نفر گفتند وابسته به این نشست صحبت میکنند نظر و اندیشه هاشون بپرسم. خب بیاید از ایدیگور شروع میکنیم، دیر اومدن و از ایشون شروع میکنیم که در نشست خیلی کوتاه، چون که وقتی ما خیلی کم است، خیلی کوتاه این نشست از نشست های دیگر چی فرق داشت و چی چیزی نو گفتن در نشست؟ مرمان
4: بله سلامت باشید. البته هم کس با شاهد بودن که امروز خیلی در یک حالتی خوبی یک دیگر فهمی گذاشت نشستی
1: مطبوعاتی. این باید همین طور گذارد. بله، چی بله. فرق داشت از نشست های قبلی؟
4: در هم اکنون فرقیت همین بود که از کمبودی هایی که در همین ساحه می شد کمتر.
1: آها یعنی سالای پیش بسیارتر بله، بودن بله. جورنالیستان یعنی جسورتر بودن، این سال کمی با گذشته هر کردن.
4: از نگاهی من همین خیلی شد شفو، یعنی شما طرف دارستی کمتر سوال شد، ولی البته
1: ولی چرا شما نپرسیدید شما شفو و اینچنین همکار گرامی ما عبدالرافی نپرسیدن مشکلات بررسی نکرده شما؟
4: یکی از مشکلات هایی که در سوهای فرماسیفتی و همه ما شاهد هستیم که از طرف وزارت کارهای داخله پیشنهاد گردید که یک زمره کارمندان فرماسیفت و داروهای قلبکی استحصال میکرد. البته این سوال شد و نتیجه گیری محترم معاون وزیر تندرستی یوسف زاده به این سوال جواب گفتند. البته مد نظر ما دور نمونده است. ما میخواستیم همین رو سوال تیم، چون من با آن همون نفری که در همین کار دست دارد ما صحبت هم داشتیم، اونها بسیار یک متخصص خوب هم بودن، ولی در زندگی هر کار میشد است. من خودم در خجالت شدم که اونها پدرشان هم فرماسیف بودن، برادرها فرماسیف هستن، یعنی اویلوی اونها داروشناس هستن، ولی امروز چنین حالت رخ دادن در موردی که برنامه فرماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2030 و رشد صنعت داروسازی در جمهوری تاجیکستان قبول شده است. امروز ما علیمامون مثلا به این راه ها وای می شود ما معرفی میکنیم، فکر میکنیم که این برای آینده ما خوبی ندارد. البته باز درباره نورسوی کادرها سوال شد، یعنی هزار جای های زیاده از هزار جای های کوری خالی هست و من سوال کردم که چقدر نمایندگان سوحه تیب مثلا متخصصانی که سوحه رو ترک کردن، یعنی ترک کسبیت کردن، من به سوال خودم جواب نگرفتم به پورگی و چقدر در خارج کشور امروز
1: بعد نفهمیدی که چرا ترک کردن هم گفتن.
4: بله
1: چون که درست است که ترک کردن، ولی چرا ترک کردن، چی مشکل پیش اومده است که رفتن؟
4: البته احتیاجات زندگی است.
1: احتیاجات زندگی. خوب شفا شما اشاره کرده چیزی میگید وابسته به این سوال؟
4: خوب وابسته به سوال به نظرم ایدیگول علاقه اندشه
1: بیا در همین مورد میگیم که این سال در شش ماه استحصال دارو زیاد شده است یا کم شده است؟ داروی وطنی داخلی
4: در مورد استحصال داروهای وطنی در برآمد یگان قید مخصوص نبود، تنها در مورد قبول شدن قراری که قراری برنامه تصدیق رشد ساحه فارماسیا بود که برای سالهای 2026-2030 قبول کرده شد.
1: حالا من میبینم در خبری که شما نوشته در اینجا گفته میشود که در شش ماهی سالی روان سه سالی دورواری در کارخانه وطن نسبت به همین دوره سالی گذشته 18% افزوده است نوشته. در خبری که شما نوشته ولی میگوید که در اینجا چیزی بخش خبر است. بیاید بعد از بخش خیلی کوتاه خبری با هم شویم و صحبت رو ادامه خواهیم داد. مروان
5: салом шунавандагони азиз дар студия бо хабарҳои ин соат олуфта шарипова иёлоти муттаҳидаи амрико дар посух ба ҳамлаҳо ба се киштии тиҷоратӣ дар обҳои омон дар наздикии гулугоҳи ҳормуз силсилаи нави ҳамлаҳоро алайҳи эрон оғоз намудааст ва иҷозатномаи фурӯши нафти теҳронро бекор кардааст дар посух эрон ба пойгоҳҳои низоми иёлоти муттаҳидаи амрико дар кувайт ва баҳрайн ҳамла карданд дар ҳамин ҳол вазорати молияи иёлоти муттаҳиди амрико эълон кардааст ки аз таҳримҳое ки ба эрон имкони фурӯши нафтро медоданд даст кашидааст вазорати корҳои хориҷи эрон ин қарорро маҳкум карда онро вайрон кардани шартҳои ёддошти тафоҳум номидааст тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани асадулло
6: шаби чоршанбе иёлоти муттаҳидаи амрико ва эрон як силсила ҳамлаҳои нав анҷом доданд. Субҳи имрӯз фармондаи марказии иёлоти муттаҳидаи амрико эълон кард ки артиши иёлоти муттаҳидаи амрико як силсила ҳамлаҳои пурқувватро алайҳи эрон анҷом додааст то дар посух ба ҳамлаҳои нав ба киштиҳои тиҷоратӣ дар обҳои байналмилалии зарари ҷиддӣ расонад. теҳрон масъулияти ҳамлаҳоро рад кардааст. чанд соат пас сипоҳи посдорони инқилоби исломии эрон мавҷи ҳамлаҳои ҷавобиро ба пойгоҳи иёлоти муттаҳидаи амрико дар минтақа оғоз намуда иддао кард ки 85 иншооти низомиро дар бандари салмон минтақаи масъулияти флоти панҷуми иёлоти муттаҳидаи амрико дар баҳрайн ва пойгоҳи ҳавои алӣ ас-салим дар кувайтро ҳадаф қарор додааст. рейтес ва аксиос бо истинод ба як мақоми амрикоӣ хабар доданд ки ҳамлаҳои ҷавобии иёлоти муттаҳидаи амрико ба эрон системаҳои назоратии дифои ҳавоӣ ва соҳилӣ мушакҳои заминӣ ва ҳавоӣ маконҳои партоби ҳавопаймоиҳои бесарнишин ва иншооти бандариро ҳадаф қарор доданд. ба иттилои манбаъ ҳамлаҳои нав аз 4-5 маротиба калонтар ва пурқувваттар аз ҳамлаҳои охири моҳи июн буданд. ба назари коршиносон мубодилаи зарбаҳо хатари ба даври нави амалҳои интиқоми дучор шудани амрико ва эронро дорад ва ёддошти нозуки тафоҳумеро ки президентҳои ду кишвар камтар аз 3 ҳафта имзо карда буданд зери хатар мегузорад. тибқи иттилои рейтерс нархи нав пас аз эълони ин иқдом аз ҷониби иёлоти муттаҳидаи амрико ба беш аз 3% боло рафтааст. музокиракунандаи асосии эрон муҳаммад боқир қолибов дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст ки дубора ҷорӣ кардани таҳримҳои нафтӣ ҳамлаҳо ба ҷануби эрон ва таҳдидҳои доимӣ ҳамлаҳои минбаъда мавқеи теҳронро тағйир намедиҳад. даврони тарсонидан ва тамаҷҷӯӣ ба охир расид. ин ба ҷое намебарад. мо таслим намешавем. ситоди марказии хотамулаанбиё дар навбати худ ваъда додааст ки нерӯҳои мусаллаҳи эрон дар посух ба таҷовуз зарбаи сахт хоҳад зад ва дар ҳеҷ сурат ба дахолат дар идоракунии гулугоҳи ҳурмуз иҷозат нахоҳад дод. хабар медиҳад ириб трамп борҳо таҳдид кардааст ки амалиёти низоми пурра алайҳи эронро аз сар мегирад. вазири корҳои хориҷии эрон аббос арохчӣ дар посух изҳор доштааст ки тибқи шартҳои ёддошти муваққатии оташбас музокирот дар бораи созишномаи ниҳоӣ агар таҳдидҳо идома ёбанд оғоз намешаванд. ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ навиштааст имзои худро эҳтиром кунед. тибқи созишномаи муваққатӣ вазорати хазинадории иёлоти муттаҳидаи амрико 22 июн иҷозатномаи умумӣ содир кард ки фурӯши нафти хом маҳсулоти нафтии кимиёвӣ ва маҳсулоти нафтии коркардшудаи эрониро то 21 август иҷозат медиҳад. бо бекор кардани ин иҷозатнома вашингтон ба теҳрон то 17 июл муҳлат дод ки ҳамаи муомилотро қатъ кунад. Вазорати корҳои хориҷии Эрон ин иқдомро ҳамчун вайрон кардани созишномаи чаҳорчӯбавӣ, ки ба ҷанг хотима мебахшад, маҳкум карда изҳор дошт ки Иёлоти Муттаҳида Амрико оқибатҳои онро ба дӯш хоҳад гирифт. Субҳи рӯзи чоршанбе вазорат изҳор дошт ки Эрон ҳама гуна чораҳоеро ки барои ҳифзи манфиатҳо ва амнияти миллии худ зарур мешуморад, меандешад. این در حال است که ایالات متحده مستقیماً یا توسط عملهای رژیم اسرائیل علیه لبنان در طول 20 روز اخیر بارها هم ویرانکنی خرد و هم بزرگ بندهای گوناگونی یادداشت را صادر کرده است. گفته می شود در اظهارات وزارت ترامپ که بارها تهدید کرده بود که جنگ را از سر می گیرد، روز دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ما یا سازش میکنیم یا آنچی را که آغاز کردیم به انجام میرسانیم. ما میتوانیم پلهای آنها را در یک ساعت ویران کنیم. ما میتوانیم منبع برقی آنها را قطع کنیم. با اطلاع CNN بعضی کشورهای منطقه از ایالات متحده آمریکا و ایران طلب کردند که افزایش منبعهای عملیات جنگی را پیشگیری و آتشبس را نگاه دارند.
5: انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: خب شنونده های گرامی، ادامه دارد برنامه فرصتی بیان از رادیوی تاجیکستان و رادیوی فرهنگ و ادامه میدیم. شفا شما پاسو گفته استوده بودید، ما گفتیم که در خبر شما من خواندم بعد از نشستی مطبوعاتی، شما گفتید که استحصال داروواری در کشور 18% افزوده است که با گفته شما با کاهش نرخ 35 نمود داروواری حیاتن دوروری حیاتن مهم باعث شده است انمین استحصال زیاد.
4: بله، چون معلومات نیست هست به اون خاطر که جمهوری ما یکی از جمهوری های می باشد که در آن گیاه و رستنی های شفا بخش به نهایت زیاد می رویند و از حساب استحصال نقه ها، حساب استحصال سیراب ها، حساب استحصال نمود های داروهای اولین درجه که در ساحه طب استفاده می شوند، همین نامگوی داروها و همون فایزی که در اونجا آمده است از حساب استحصال نامگوی داروهای اولین درجه مورد استفاده هم.
1: این در صحبتشان گفتن یا در
4: این ورقه معلومات عمومی بود؟
1: در ورقه اطلاعاتیشان گفته شده. من میدونه برای چی این گفته
9: استفاده. من خب اون صحبت هایی که ما پیشتر داشتیم در برنامه های بهداشت با خودی فارماسیفتون، با متخصصون خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی، انا همین استحصالات داروواری از 10% به 20% گذرانده شده است، گذشته است و امروز استحصالات داخلی خیلی فعال است و عین حال در جمهوری تاجیکستان 3500 مؤسسه های فارماسیفتی و داروخانه ها فعالیت می نمایند که در قیاس به سال گذشته 61 عدد زیاد می باشد.
1: درست است ایدی گل، درست است. من برای چی میگم، من میخواستم که در اینجا کم تر توضیح باشه. اینجا شفا معلومات درست خوب دادن معلومات، ولی من از اون معلومات هایی که گرفتم میبینم که واردات داروواری نسبت سال همین دوره سال گذشته کم نشده است، برعکس زیاد شده است. وقتی اینا میگن که استحصال وقتی 18% زیاد شده باشد، این خیلی زیاد است. 18% و میگن 25 نوع دارو، 35 نوع گفته بودن، 35 نوع دارو ارزشش پایان رفته باشد، این معنی اینا دارد که در داخل طلبات خانه شد، واردات کم شود. ولی واردات شما را شما میبینید، نمیدونم 500 میلیون یا از اون کمتر یا از اون زیادتر وارد شده است. از روی این حساب نه درست است. سال گذشته این سال بیماری ها از سال گذشته کم خوب زیاد نبود.
4: حاضر
1: سعی دستان یک روشنی اندازم. خب خواهش میکنم به مسئله دیگر میگذاریم و به این مسئله باز برمیگردیم. خوب عبدالرفی هم هستن در همینجا. عبدالرفی وابسته به مسئله بکار نارسایی کدری گفتن. خب بعدا ما میبینیم که نفرانی که نخواندن هم یا که میبینه که یک سال میخوندن میرون طبیب میشوند. اگر طبیب نشه همشیره شرکت میشوند. در همین مورد چی گفته؟
10: نخست درود بر شما و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ. واقعا درست قید کردید. نارسای کادری اینجا اشاره شد که در نیم ساله سال 2026 زیاد از 160 کارمند سایت به خارج رفته است.
1: 160 نفر.
10: بله. از اینها اینجا 16 طبیب بوده است و 148 کارمند میانه ایتی. که این نسبت به سال 2025 در سال 2025 51 طبیب بوده است. این سال 16 طبیب.
1: کمتر
10: شده است. و یک سوال مهمه که در نشست داده شد این همون با اصطلاح همشیره بگیم که در حدود 2-3 ماه میخونند و در بعضی مرکزها و بعدن به همون کار تیمی مشغول میشوند.
1: بله.
10: خود معاون وزیر هم پاسخ دادن که آنها صاحب دیپلم نمیشن هیچ وقت و همچون همشیره هم فعالیت کردن نمیتوانند.
1: سیخ ندارن. سیخ ندارن.
10: سیرتیفیکت همچون کارمند میانه ایتی.
9: اونها کارمند میانه ایتی
1: اینا هم کورس های آموزشی میروند میخوانند.
9: آها.
1: اینا هم خدمت های اولین درجه همین چیز را باید کنند. اجتماعی باید.
9: چون امروز طلبات در جهان هم در بزرگ جهانی هم نسبت خدمت رسانی اجتماعی هم خیلی زیاد شده.
1: ایدیدود شما مسئله رو بسیار بررسی میکنید همین به کار قبول کردنم چند مراتبه چند همون نفرانی که میخواستن در مؤسسه ها کار کنن میگن وارد شدن به کارم خیلی دشوارتر شده است دشوار است میگن نمیدونم در بعضی مؤسسه ها میگن حتی همین اکنون من دلیل ندارم چون که تا خودم نبینم ولی همین طورم گفتن همین طور شکایت میکردن که برای ورود شدن چند قدر مبلغ طلب میکنه سر دکتر بعدن میتوند که میرود همشیره شوکت میشود یعنی همین گونه حرفای هم گفته میشود اکنون من گفتم که بعد درست بودن نبودنش همون شکایت کننده و خودشون
9: البته باید فکت باشد
1: بله فکت دلیل باشد. باشد ولی همین چیزا میگویند
9: فکت و دلیل که نداریم این به گفته ها مثلا به طور شفایی
1: نه اینجا یک چیز است نه گپ دستر این است که ما برای کیک برنامه کرده سودیم برای شنونده همین چیزا گفته سود است ولی شما میگه که نه که دلیل نداره این خانه نمیتونه شنونده ایم چیگونه ای که همکاران ما رفتن به نشست ها و چگونه که خودتان گفته بعضی همکاران ما رفتن گفتن که ما با پاسخ وزیر قانع نشدیم گفتن انکو شنونده با پاسخ شما که حدود 20 سال شده است که در 20 سال شده است که برنامه طبی برده ایستاده شما را قانع نمیکند مثلا
9: معاون وزیر تندرستی بودن یوسف زاده وزیر در این روز نشست مطبوعاتی وای نبودم سید احسان اشتراک نداشتم چون البته وقتی که شخص یکم وقتی که مسئولیت بر دوش است و حساباتی اساسی در دست اون است من فکر میکنم

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: درود شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. این لحظه ها شما را به شنیدن برنامه فرهنگی و موسیقی خوشنوا دعوت می سازیم. در برنامه امروز شما را بخش های جالب، خبرهای تازه فرهنگی، قصه ها از عالم موسیقی، خاطره های جالب و ترانه های دلنشین انتظارند. ما را همراهی نمایید و یک جا با ما به عالم رنگین موسیقی سفر کنید.

واقعاً شنیدنی سرود دلنشین بر روح و قلب نیروی تازه می بخشد. زیرا موسیقی زبانی احساس است. زبانی که بدون ترجمه به دلها راه می یابد و انسان را به عالم زیبایی، مهر و محبت و الهام پیوند می سازد. اکنون می گذاریم به بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا و از رویدادهای نو در عالم موسیقی، دستاوردهای هنرمندان و دیگر خبرهای فرهنگی آگاه می کردیم. سال 2026 با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد ساحه فرهنگ، برنامه دولتی رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2027-2031 و برنامه دولتی رشد ادبیات بچگانه برای سال‌های 2027-2031 قبول گردیدند. اطلاع داده شد چند روز پیش ضمن نشست مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان. همچنین امروز گردید که امسال در مملکت مؤسسه دولتی مجمعه تاریخی و فرهنگی قلعه بلجوان و مرکز فرهنگی موسیقی تاجیک فعالیت خود را آغاز نمود که هدف تشکیل و فعالیت این مؤسسه فرهنگی در جمهوری حفظ، آموزش و رشد میراث موسیقی ملی میباشد. در هفته نشست مطبوعاتی گفته شد که در امسال یکم سال روان اهل فرهنگ و هنر به 13 دولت جهان 31 سفر ایجادی انجام داده در فستیوال و همایش‌های بین‌المللی فرهنگ ملی را معرفی نمودند. از جمله روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در دولت قطر، ازبکستان، بلاروس و قرقیزستان دایر گردیدند. چند روز پیش در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند همایش بخشیده به قبول خطنامه نوی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برای سال‌های 2027-2036 برگزار گردید. این تشبث نوبتی گلوبالی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است برای حفظ صلح و ثبات و رشد استوار با همکاری دیگر دولت‌ها قبول شده است. اشتراکداران همایش اقدام مذکور را با خوشنودی استقبال نموده، باعث افتخار و قناعتمندی هر یک شهروندی تاجیکستان صاحب استقلال منیدوت کردند. به نزدیکی در باغ ایرم روز فرهنگ شهرهای گلستان، بوستان و استقلال با نمایش فروش مال و محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی برگزار گردید. در چوربینی نمایندگان وزارت و اداره ها، ساختارهای دولتی، ساکنان و مهمانان پایتخت اینچنین سیاحان داخلی و خارجی اشتراک نمودند. نمایشگاه فراگیر محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات تر و تازه، محصولات صنعتی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی، دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی و نمونه‌های فرهنگی غنی سه شهر بوده. دقت مهمونان را به خود جلب نمود. روزهای فرهنگ شهر و ناحیه ها در شهر دوشنبه برای معرفی دستاوردها، امکانات اقتصادی و فرهنگی ملی زمینه مساعد فراهم آورد. در ادامه چوربینی برنامه برشوکه فرهنگی با اشتراک هنرمندان و صنعتکاران شهر گلستان، بوستان و استقلال منظور مهمونان گردید. در تاجیکستان مجمعه بوستانی بی بی خانم تأسیس داده می شود. در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های خبری دایرکتور اگندی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شیرعلی خواجه‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. گفته شد که مجمعه بوستانی بی بی خانم با فراگیری یادگاری‌های بوستانی خواجه مشهد، قلعه بیشکند، مقبره زین‌العابدین، اینچنین یادگاری‌های بوستانی سلسله جایزه خوتلی قدیم واقع در منطقه باختری ولایت ختلان تأسیس داده می شود. بی بی خانم یکی از زن‌های فعال دوره عصری میانگی خلق توچیک می باشد. از این رو در مرکز مموری ولایت ختلان شهر بختر احیا نمودن مجمعه بوستانی بی بی خانم با جلب دیگر یادگاری های تاریخی و فرهنگی منطقه به معرفی یادگاری های تاریخی و فرهنگی حفظ، آموزش و تحقیق آنها مساعدت خواهد نمود. این بود بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با ما باشید زیرا بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

0: سرود آهنگ‌های هر ملت بازگوی تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین و احساسات مردمی آن کشور می باشند. از آن جمله سرود آهنگ‌های تاجیکی. آنها از نسل به نسل گذشته تا امروز جایگاه خود را در قلب دوستداران موسیقی حفظ کردند. امروز جاذبه و زیبایی این ترانه‌ها از مرزهای تاجیکستان نیز فراتر رفته، توجه سرایندگان خارجی را نیز به خود جلب نموده است. بسیاری از آنها سرودهای تاجیکی را با احترام و سبک خاص خود بازخوانی کردند. بخشی سری موسیقی برنامه ما آن همین موضوع را پیگیری می‌نماید. این بخش را در تهیه همکارمان لاله گل محمد می‌شنویم.
1: درست سمیج گرامی، بعضن قدرت موسیقی مرزها را عبور می‌کند. آهنگی که از دل یک ملت برمی‌خیزد می‌تواند در قلب انسان از سرزمین دیگر نیز جای گیرد. ماز همین سری موسیقی است که امروز ما را به قصه جالب می‌برد. این نوبت سخن از سرود مشهور منو دریو می رود که سالهای زیاد با آواز هنرمند شادروان خرموشیرینوا در دلهای دوستداران موسیقی تاجیک جای گرفته است. این سرود بر متن شاعر شیرین کلام تاجیک لایق شیرعلی ایجاد شده با معنای عمیق آهنگ دلنشین و اجرای صمیمی خرموشیرینوا با گنجینه موسیقی تاجیک تبدیل یافته است.

0: کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای دانش است. انسان توسط مطالعه جهان را می‌شناسد. اندیشه خود را غنی می‌گرداند و به سوی پیشرفت و کمالات قدم می‌گذارد. چنانکه که خود می‌دانید در بخش جام جهان نمای برنامه ما شما را با کتاب‌های تازه نشر، اثرهای نوی ادیبان و محققان و نوگانی‌های صحه کتاب و کتابداری آشنا می‌نماییم و از مضمون و محتوای کتاب‌های نو، مؤلفان آنها و اهمیت این آثار برای دوستداران کتاب معلومات می‌دهیم. این بخش را می‌شنویم.
1: سلام شنونده های عزیز، امروز در بخش جام جهان نما شما رو با کتاب تازه نشر انگوری عشق آشنا میکنیم. کتاب تازه نشر انگوری عشق آموزگار بانو شاکر و فراگیر حکایه ها در سالهای گوناگون ایجاد نموده مؤلف را در بر میگیرد. از حیات و زحمت و تلاش های مردم دیهات، محبت و صمیمیت، عشق پاک و دلی نیت صاف آنها قصه می کند. کتاب برای عامه وسیع خوانندگان پیشنهاد می گردد. کتاب در نشریات سخن شهر دوشنبه در حجم 84 صفحه از چاپ برآمده است. بانو شاکیروه هنوز از سالهای در مکتب میانه تحصیل کردنش نوشته هایش در روزنامه و مجله های دوری روی چاپ می آمدند. اولین مجموعه اوچرک و مقاله هایش سال 2013 با نام یاسمنزار استرفشان روی چاپ آمده است. بانو شاکیروه در برابر نوشتن خبر و مقاله ها مهارت و استعداد خود را در ژانری حکایه سنجیده و خوشبختانه موفق هم گشته است. حالا اندیشه او را در مورد چاپ کتاب انگور عشق میشنویم.
2: من در اول میخواستم چهار حکایم را نشر کنم در شکل کتاب، اما چون دیدم که کتاب حجمم خیلی خرد میشود و خود قرار کردم که 10 حکایه را در شکل کتاب نشر میکنیم. و من همیشه آرزو داشتم که مجموعه حکایه های خود را انگور جواری عشق نامگذارم.

0: زهری حجری چشیدم که مپرس داشتم در جهان و آخری کار دلبره برگزیدم که مپرس. انا همین حکایه انگوری عشق که قهرمان حکایه ساجده دخترک است که صاحب عشق بزرگ است و همین عشق او را به کمال رسانیده است. از آن که درد عشق کشیده است و دوستانش حکایت ها میکند. این عشق که با تمام انسان ها روبرو می آید، گاهی را به فنا گاهی را به ایجاد رهنمایی میکند و خواهانی آنم که انگوری عشق شما دوستداران کلام بده انگوری شیرین باشد و از مزه های شیرین آن کام شما شیرین تر گشته، حیات شما شیرین و زیبا گشته باشد.
1: از مطالعه حکایه های کتاب انگوری عشق خوب درک می گردد که موضوع اکثر حکایه های با نشوکی و تخیلی نبوده، در آنها حقیقت روزگار احساس می گردد. یعنی نویسنده بندی خیال و آبرز های جالب نموده، هر یک حکایش را در اساس واقعه های زمان مشاهده ها و رویدات های دیده و شنیدهش انشا نموده، برای جالب شدنش و اندک آب و رنگ بدی برشته تصویر کشیده است. عین حال این کتاب انگوری عشق را شما می توانید از کتابخانه شهر دوشنبه و کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان دسترس و مطالعه نمایید. شنوندگان عزیز، این بود بخش جامع جهانمو که در آن شما را با کتاب تازه نشر انگوری عشق آموزگار بانو شاکر و آشنا نمودیم. دیگر بخش برنامه موسیقی خوشنوا ادامه دارد، با ما باشید.
2: رادیو توجیکستان 104.7 FM

دقیقه های تلایی حیات را از رادیوی تاجیکستان احساس نما. ما با شماییم، ما در دل شماییم. 147 FM هم موج است با تپیش دل یکایک شما.

انجام برنامه خوشنوا در تهیه هیئت ایجادی اداره موسیقی رادیو امید عبدالکبیر، مطلوبه سنگ مراد، لوله گل محمد، گلنار رجب و عبدالمنان رحمان. سپاس که ما رو همراهی نمودید و لحظه خود را با ما قسمت کردید. تو برنامه دیگر برایتون روزهای پر از شادی، سلامتی و خاطره‌های شیرین آرزو میکنیم. خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان رو دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود شنوندگان و راغبان برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان. برنامه شما بخیر است. با گونه زنده پیشکش شما روی موج 147 FM. دوستان عزیز من باز در این وقت و ساعت مهمان کاشانه های شما هستم. با جمع همکارانمون مسئولان برنامه هستیم. برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی میکنند برنامه شام بخیر را جانی بک ایدی بک. آغاز میکنیم برنامه مستقیم شام بخیر را روی موج 147 FM که امروز نیز در این وقت و ساعت مهمونی کشان های شما هستیم با بخش های جالبی خیش که اونان دارد آواز ده و بیشنو در کجا جایگیر است. اینچنین سیر اشیا یک رقم یک سیر و اینچنین بخش نوی که موجزه امروز است ما نیز به سمی شما خواهیم رسانید شنوندگان عزیز و باشد که در آغاز برنامه مون با شنیدن ترانه های زیبا و دلنشین از سراینده های وطنی مون آغاز کنیم و برای این شام ما سراینده های آنمون با صدای شیوا و با صدای زیبایشون در دل هزاران مخلص خود جای دارد انتخاب نمودیم. سراینده اولی ما این است مقدس نبیه و شیرین ماه نیحالوه. اینا هستند سرایندگان برای امروز. زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 و از سراینده پیسندیده تون جانب داری کنید و باشد که در آخر بخش یک سرود از این سراینده با هم بشنویم. بله درود بر شما، خسته نباشد.
1: سلام علیکم اخوی شورخ، اومد اومد شامتون بخیر و شادی باشد.
0: درود بر شما، خسته نباشد. اومد اومد شام شما نیز بخیر و شادی باشد. شنونده گرامی
1: سلامت باشد. من شنونده شما مهربان هستم از نوعی دیوشتی.
0: بله میشنویم شما رو مهربان.
1: آوازم رو به شیری مخ نیحال و میدیم.
0: تشکر زیاد. اینجا مهربان از نوحیه دوشتی جواز خود را به شیرین ما دادند و باشد که ادامه دهیم و زنگ میزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 رقم های سوده مرکزی رادیو تاجیکستان و از سراینده دوستاشای خود را جانب داری کنید و اینجا اشاره دارند که شنوانده نوبتی داریم. بله درود بر شما، خسته نباشد.
2: درود بر شما، اومد عمره شما بخیر شاروخ جان. جمشید هستم، شنونده همیشگی برنامه رادیو.
0: سلامت باشه جمشید، آواز شما رو میشنویم. با کدام از سراینده های خوش صدا میدهید؟
2: ایش نقره رحمت او که
0: شیرین مون نیحالوه و مقدس نبیه.
2: مقدس نبیه وانا.
0: و اینجا جمشید آواز خود را به مقدس نبیه و دادند و رقم و فول هستن. زنگ بیزنید و در بخش ما اشتراک کنید و باشد که در آخر برنامه مون یعنی در رفتی برنامه مون یک سرود بشنوید. بله شما دیگر داریم. درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلام علیکم، شما
0: دام
3: بخیر شدی باشد.
0: شما نیز بخیر شدی باشد. میشنویم شما را.
3: بله
0: شنونده
3: شما لولا بانو هستم.
0: لولا بانو، بله انتخابی شما.
3: انتخابی من مقدس نبیه.
0: سلامت باشد. اینجا انتخاب کردن لولا بانو مقدس نبیه و حساب 2-1 بسود مخلصان مقدس نبیه است و شنونده دیگر داریم. بله پیوست میکنیم. درود بر شما.
2: سلام علیکم شورو.
0: درود بر شما، خسته نباشید در این شامی.
2: اومد اومد شما بخیر.
0: سلامت باشه، شما شما نیز بخیر و شادی باشد.
2: محمد الله هستم، انتخاب میکنم مقدس نبیه.
0: سلامت باشد محمد الله، با ما آواز خود را دادند و مقدس نبیه و را انتخاب کردند و این حال حساب 3-1 بر سود مخلصان مقدس نبیه و اینجا اشاره داند که شنونده نوبتی داریم. بله درود بر شما.
4: سلام، شما بخیر باشد.
0: سلامت باشد، شما شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده ایرامی.
4: تشکر زیاد. سلام به کارگردان، من سرایه هستم. انتخاب من مقدس نبیه.
0: سلامت باشد از سرایه بانو، اینجا انتخاب را با مقدس نبیه و دادند نخترش آواز را و شنونده این نوبتی داریم که با رقم های 227-60 و 227-60-20 با ما در تماس گشتند و اینجا اشاره دارند. بله درود بر شما.
5: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
5: سلام علیکم، شنونده شما میرزالی از شهر بخته.
0: بله میرزالی، میشنویم شما را، آواز شما را میشنویم.
5: انتخاب کنم شیری ما.
0: سلامت باشد و از ولایت ختلان با ما در تماس شدند و شیرین ماه نیحالوه را انتخاب کردند. حساب 4-2 به صد مخلصان مقدس نبی و شنونده نوبتی داریم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
6: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر و شادی باشد.
6: سلامت باشه. سلام دو کی هستن؟
0: مقدس نبیوا و شیرین ماه نیخالوا.
6: شیرین ماه نیخالوا انتخاب
0: میکنم. انتخاب شنونده ما شیرین ماه نیخالوا. نیخال حساب 4-3 بسود مخلصان مقدس نبیوا هستند. نیخال مساوی با قبل حساب رفته سود است و شنونده دیگر داریم در خط تماس و اینجا اشاره دارند کارگردان و باشد که شنونده نواتی رو بشنه اما از خط علاقه برآمدند و اینجا باز هم پیوست کردیدند. بله درود بر شما.
7: سلام علیکم، آمد شما بخیر.
0: سلامت باشد، آمد آمد شام شما نیز بخیر و شادی باشد شنونده عزیز.
7: زنده باشید، من انیسا
0: شهری سار و
7: انتخاب من شیرین ماه
0: نیخالوا. انیسا بانو از شهر حصار حواظ دادم به شیرین ماه نیخالوا و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
8: موجی پیوست کن دیکتافون دابون.
0: بله درود بر شما.
8: بله درود بر شما. جعفر اصلان شنامه دائمی شما از شهر کلوب انتخاب ما شیرینمون حلوا.
0: سلامت باشد مظفر از شهر کلوب آواز دادم به شیرینمون حلوا و علاکه کارگردان در جستجوی صورت‌های شیرینمون حلوا هستند و شنامه دیگر داریم پیوست میکنه. بله درود بر شما. بله درود بر شما، خسته نباشید. ولی متاسفانه از خط علاقه برآمدند. اینجا کارگردان اشاره دارد که باز یک شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما، خسته نباشید.
9: من انتخاب میکنم مقدس نبیه.
0: سلامت باشید. اینجا شنونده خردکه که ما مقدس نبیه و را آواز دادند و شنونده دیگر داریم.
10: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
10: سلامت، تشکر بر شما.
0: مقدس نبیه برای انتخاب کردند اما چون شرط برنامه همین است. اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
11: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
11: من سلامت، انتخاب من مقدس نبیه.
0: مقدس نبیه و اینجا ما باید یک سرود از ما از خودی شیرین ما نیحال و باید بشنویم چون اینجا خیلی یعنی شرط بازی هر کسی 5 آواز گرفت و علاکه شیرین مانی خالو و آوازی 5 آواز رو گرفت و شنونده دیگر دونه باشد که قبول کنیم و پس اون سرود رو بشنویم.
12: سلام علیکم، انتخاب من مقدس نبیه.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید. انتخاب کردم و شنونده دیگر داریم. بله درود بر شما، درود بر شما، خسته نباشید.
13: شیرین مانی انتخاب میکنم.
0: سلامت باشید. اینجا نام خود رو نمید و باز هم شنونده داریم. بله درود بر شما.
14: سلام علیکم، من
0: گلنیسا
14: هستم، انتخاب من مقدس نبیه.
0: گلنیسا بانو آوازی خود رو به مقدس نبیه و دادند چون اینجا شرط بود اما بیشتر مخلصان ما شنوندگان ما مقدس نبیه و رو انتخاب کردند. پس باشد ما کمی قالب شکنی میکنه و یک سرود زیبا از مقدس نبیه و میشنویم.

خسته نباشید دوستان گرامی، مخلصان و هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه ویژه. این ویژه برنامه نخترش برنامه شام بخیر روی موج 147 FM من پیشنیاد شما و اینچنین باز طولی قریب یک ساعت با شما بودیم شنوندگان عزیز. و چون اینجا کارگردان از اشاره دارند که وقتی به برنامه جدا شده ایمان است به اتمام رسیده ایستاده است و باعث خوشنودی و سربلندی ماست شنوندگان عزیز که باز هم در این فرصت همراهی شما بودیم و خواهیم ماند تا در نشرهای مین بعد نکترش و تا چند دقیقه خاطر ما را در کنار هم سپری نمودیم و ما نیز واقعا هم شاد از آنیم که چنین مخلصان و دنبال کنندگان همیشگی داریم که پیوسته برنامه های مستقیم ما را گوش می دهند و با ما در میان می گذارند فکر و عقیده های خیش را. واقعا هم پس از هر آغاز را انجام است و هر صبح را شام است و با کمال عرض و احترام خوشنوده شنوندگان عزیز ما اینجا با شما خیر و خوش میکنیم و طولی قریب یک ساعت با شما بودم بنده شاهرخ تشریف زاده و کارگردانی کردند برنامه مستقیم شام بخیر و جونی بکی ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمونید. خیر.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор Ҷовид Муқим. оғози гуфтори нуҳум.
1: дар газетаҳо ягон чизи нав набуд. онҳо ҳамон чизи дар телевизион пахшшударо чоп карда буданд. фақат гапфурӯшӣ, ягон чизи хонданӣ нест, шикоят кард Валиҷон. магар намедонед ки газетаҳо ҳам бизнес шуданд? гуфт Нодир сар аз компютер набардошта. то ин дараҷа набудагист. яке аз бузургони миллат матбуотро оинаи зиндагӣ гуфтааст. оина бошад زندگی را اینکاس کند. تو به فکرم سخنی مرا نفهمیدی. فهمیدی؟ لکسی نخوان. من این را میدانم. گفت ولی جان. این را که دانی آرزوی مطبوعات آزاد و دموکرات را نکن. موجودیت مطبوعات خصوصی هرگز از آزاد و دموکراتی بودن آن دلالت نمیدهد. آن هم به خواجه خدمت میکند و از خط کشیده وی بیرون نمیبراید. برای گل زدن خواننده ها مطبوعات آزاد و مستقل و دموکراتی میگویند. گفت نادر ترجمه اش را ادامه داده. ولی جان خاموش ماند و گفت که رفته در خانه دیگر استراحت میکند. او به بالای دیوان دراز کشید ولی هوش و یادش به قضیه کشتار خاشاکوف بند بود. او را یگان قاتل کسبی کشته است که از خود یگان پی نگذاشته است. ولی چرا؟ سلاح را با خود برده است. عادتاً کلیرها سلاح را در جای حادثه پرتافته می روند تا که با آن دستگیر نکنند. سلاحی استفاده شده باشد اکثراً بیرقمند و پیدایش آن را معین کردن غیر امکان است. پس قاتل تجربه ندارد. باز این از آن دلالت می دهد که قاتل خود قصاص گیرنده است و دیگر فرمایشگری نیست. ولی از جانب دیگر او چنان استاکارانه خاشاکوف را کشته است که خود در یگان ویدیو کامیرا نافتاده است. شاید او سیستم جایگیرشوی کامیراها را میدانست. با خود سوال کرد ولی جان و از جای برخاست و نزد نادر آمد. او این فکرهای به سرش آمده را به نادر گفت. فکری عالی جناب، ولی شاید قاتل برای به گمراهی انداختن تپانچه را کجای پنهان کرده است و یا به دریا پرتافته است که پیدا نکند. و یا می خواهد آن را استفاده کند یا فروشد. در این حال او قاتل عاقل نیست، گفت نادر. بله، از روی تجربه هم می گویم که چنین جنایتکاران هم می شوند. به فکرم پگاه یک مرتبه جای حادثه را مشکافانه دیدن لازم است. فکری درست، ولی بهترش همین بگاه در وقتی رخ دادن حادثه آنجا رویم. پگاه باز روزانه آنجا رفتن ممکن، پیشنهاد کرد نادر. پس تا ساعت 9 باید در اینجا منتظر شوید. چی بر استران دعوت میکنی؟ چرا نی؟ من نمی روم. وقتی خالی در طربخانه خوراک را انتظار شدن ندارم. ترجمه را باید انجام دهم. پس فرمایش می دهم که غذا را به اینجا بیارند. باز پیتزا فرمایش ندهی که از آن دلم به حضور می شود. برای چی؟ چند سال قبل در شهر سان فرانسیسکو بودم. در نزد مهمانخانه پیتزا پزی بود. صبح بر وقت برای سیر و گشت از مهمانخانه برآمدم. در آن کشاده بود و جوانی چینی خمیر پیتزا آماده می کرد. او با خمیر بازی کرده چالاکیش را نشان می داد. خمیر را تنو کرده به هوا می پرتافت و آن را با تابه داشته بالای آتش می گذاشت. همین وقت یک خمیر به بالای فرش چرکین افتاد. او این خمیر را گویا که چیزی نشده باشد گرفته استفاده کرد. از همان وقت به نظرم چنین می نماید که همه پیتزا را حرام می پزند. من هم آن را دوست نمی دارم. ولی غذا می فرمایم. گفت ولی جان تلفنش را به دست گرفته. او به زوجهش زنگ زده فرمود که احسان ساعت 7 برای آنها از خانه غذا بیارد. ینگت منتو می پخته است. فرمودم که به ما هم فرستند. به گوشت گاو بودگیست. البته می دانی که در خانه ما کسی گوشت بزرگ گوسفند نمی خورد. خوب است که هیچ کار نمی کنی و ضیافت می خوری. این طور نگوی. کار پیش رفته ایستاده است. به هر حال من ترجمه کرده ایستادم. تو نفقه می گیری و کسی چیزی از دست نمی دهد. با کنایه گفت نادر که از پیش رو نبودن تفتیشات خجیل بود. زنگ تلفنی ولی جان بلند شد. از وزارت زنگ زده گفتند که معلومات را به پاشته الکترونی ولی جان فرستادند. معلومات را به پاشته من فرستادند. خبر داد ولی جان. انشین و پاشتهت را بین. گفت نادر از جای خسته. پولدار شویم برای خودت کمپیوتری نو میخرم. البته گفت ولی جان و سر کمپیوتر نشسته پیلی فرستاده شده را کشاد. متاسفانه یگان معلومات جالب نبود. خودکشی دختران نابالغ عموماً به ارتباط تجاوز به ناموس و قید گرفتن نشده بودند. باز ناکامی، عصبانی شد ولی جان. چی عصبانی می شوی؟ اگر پیدا کردن قاتل چنین آسان می شد، مگر میلیون وعده می کردند. برای همین هم به مثل مردم شریف تاجیکستان صبور و با تحمل باش. گپ سر میلیون نمی رود. بیان هم روزم گذشته ایستاده است. اینجا ایمیجی ما ایستاده است. افشای این قضیه صاحب کسب بودن ما را پیش ناتوان بینان ثابت می کند. گفت ولی جان. من برای کسی زندگی نمی کنم و حاجت خود را صاحب کسب نشان دادن هم نیست. من با کسی مسابقه ندارم. به هر حال آن باوری و اعتمادی که وزیر نو نسبت ما دارد سزاوار باید شد. از جانب دیگر از افشای این قضیه فعالیت مینبده او در کرسی وزیری وابسته است. فهمیدم. یعنی ما باید حتما این جنایت را افشا کنیم. اگر همین کار ضرور باشد میکنیم. برای این زیغ نشو. تسکین داد نادر. ولی جان از این سخنان آرام شد و گذشته بر راحت کرسی نشست. نادر باز سر کمپیوتر نشست تا که ترجمه را ادامه دهد. متن چندان دشوار نبود. بنابراین نادر به استفاده از لغت با سرعت ترجمه می کرد. ساعت 7 احسان در یک طبخ کلان منتو آورد و چای دم کرد. او با خود یک تربوز هم آورده بود. همه در آشخانه منتو خوردند. بعد احسان تربوز را پاره کرد. تربوز سرخ و شیرین بود. بعد غذاخور احسان دسترخوان را جمع کرد و به خانه اشان رفت. تا وقتی به جای حادثه رفتن قریب یک ساعت دیگر بود. نادر از فرصت استفاده کرده با سر کمپیوتر نشست تا ترجمه را انجام دهد. وقتی رفتن شد گفت ولی جان به نادر ترجمه را تمام کردم، خواندن و تحریرش مان که در خانه انجام می دهم. گفت نادر و فایل مذکور را به پاشته الکترونی خود پرتافت تا در خانه بگیرد. آنها در وقتی که کشتار صادر شده بود به جای حادثه آمدند. ولی جان ماشین را اندک دورتر ماند تا توجه ساکنان را جلب نکند. خاشاکوف را در نزد خانه یکی از زنهایش کشته بودند. ولی جان و نادر با دقت اطراف را نظر می کردند تا فهمند که هفته قبل این حادثه چطور صورت گرفته است. به فکرم قاتل خاشاکوف را انتظار بود یا از پای او آمده است. او می دانست که تبرالی تنها است و وقتی ماشین را من کردنش تیر می اندازد. گفت ولی جان اگر این فرضیه راست باشد چرا پای ماشین او نیست؟ پس وی پیاده بود یا ماشینش را دور از اینجا مانده سنگر گرفته است؟ گفت نادر. بله، پس کجاست آنجای قلعه؟ وی می توانست در یکی از این حولی ها پناه برد و یک باره هجوم کند. ولی این غیر امکان است اگر یکی از همسایه ها شریک نباشند. این فرضیه را علکه سنجیدند. همه همسایه ها مورد تفتیش قرار گرفتند. کسی شبه آور نیست. در اینجا دیگر جای سنگرگیری نیست. اگر در پس فیل نایستاده باشد. شوخی کرد نادر. این ایده است. اگر واقعا هم اینجا چیزی ایستاده باشد پسش پنهان شدن ممکن. شاید اینجا ماشین کلانی بارکش ایستاده باشد. بینیم که یگان نفری همسایه ها ساختمان نداشته باشد. گفت نادر و افسود از همان خانه روبرو سر می کنیم. آنها به خانه نزدیک شدند. ایس چیزی هست. وزیر پایش نگاه کرده گفت ولی جان میده خیشت است. اینجا خیشت فراوردند. زنگ زده میپرسیم پیشنهاد کرد نادر. ولی جان تگمه زنگ را زیر کرد. بعد لحظه یک مردی تا سر کلوله تقریبا 45 ساله در راه کشاد. السلام. میبخشید که شما را در این بیگاهی تشویش میدیم. من پلکونیک ولی جانی نرزالله. میخواستم به چند سوالم پاسخ میگفتید. میلیسا ها چند بار پرسیدند. با فکرم چیزی میگفتنی نماند. رفیق پلکونیک اجازت دهید من با این کس صحبت کنم، گفت نادر. فقط برویش نزنید، گفت ولی جان نیت او را فهمیده. منو گوش کن، ما معلومات داریم که تو هم در این جنایت شریک هستی. کیلر در خانه تو پنهان شده بوده است و سوال های ما جواب میگویی یا به عدل برده محکمت میکنم، فهمیدی؟ گفت نادر و از کشتلی مرده گرفته از در بیرون کرد. اکا جان همش را میگویم. بزاری در آمد تا سر. شام پنجم ایون در اینجا چخیل ماشین استاده بود؟ سوال کرد ولی جان. ماشین زیلی جیانم، نام و فامیلیا و ادرسش. ظفر حسینوف در کوچه باغستان خانه 27 زندگی میکند. او در اینجا چیکار میکرد؟ کمی ساختمان داریم، مهمان خانه ساخته استاده ایم. وی خیشت آورد، آن را فراورده به حولی کشیدیم. سپس یک جای خوراک شام خوردیم. وی به خانه اش رفت. کار را کی تمام کردید و کی او به خانه رفت؟ ساعت تقریبا 7 خیشکشی را تمام کردیم. بعد آش خورده صحبت کردیم. وقتی من او را گسل کرده به خانه آمدم، از انتوی برنامه سگاد نیسر شد و فکرم حالا ساعت 9 نشده بود که او رفت. ماشین او سمسفل است یا نه بارتهای تختگی دارد؟ چرا خیش را یک باره به حولی ندر آوردید؟ راه بند است، آنجا قم ریخته ایم. جیانتان پیش از کشتار رفته بود یا بعد؟ او پیش رفت. از حادثه ما بعد آمدن میلیسا قریب ساعت 9:30 دقیقه آگاه شدیم. به تلفن جیانتان زنگ زنید، ما حاضر رفته با او صحبت میکنیم، گفت ولی جان و تلفن دستیش را به او داد. از آن سو الا به گوش رسید. شما را پلکونیک ولی جانی نرزالله تشویش میدید. ما درباره کشتار نزد خانه عمکتان به شما سوال داریم. شما حالا در کجایید؟ من در خانه. پس به هیچ کجا نروید، ما بعد 15 دقیقه رسیده میاییم. من انتظار میشوم، گفت ظفر. از شما من یک چیز را پرسم، وقتی که شما جینتان را گسل کردید در نزد خانه خاشاکوف جی پی سیا استاده بود؟ سوال کرد نادر. راستگه به این اعتبار ندادم، کمی سرخوش بودم. از کی باز چراغ نزدی در خاشاکوف در نمیگیرد؟ از 2 هفته بیشتر. میدونید که چرا در نمیگیرد؟ ممکن لامپوچکاش سوخته باشد. پس چرا آن را عوض نمیکنند؟ برای لامپوچکا را عوض کردن ماشین آوردن در کار تا که الکتریک را به بلندی براند. چون این حادثه سوختن لامپوچکا از این پیش هم بود؟ بله بود، ولی آن را 2-3 هفته پس عوض میکردند. تشکر برادر، گفت ولی جان و افسود. پس ما میرویم. ولی جان ماشین را به کوچه باغستان راند. در نزد یک خانه ماشین زیلی بارکش میستاد. نادر دید که خانه رقم 27 همینجاست. او تگمچه زنگ در خانه را پخش کرد. بعد چندی در را برویش جوان 25-30 ساله کشاد. شما ظفرید؟ بله. شما به من زنگ زده بودید؟ بله. ما به خانه دروید. نه، ما یک چیز را پرسیدنی بودیم. وقتی که شما از خانه عمکتان بر آمدید، یگان چهره ناشناس را ندیدید؟ پرسید ولی جان. نه، کسی را ندیدم. وقتی بر آمدن شما در نزدی در خانه همسایه، یگان جی پی سیاه می استاد؟ بله، یک ماشین سیاه می استاد. در راننده کشاده بود. من درست نگاه نکردم که کسی در ماشین بود یا نه، و در پس من بود. بنابراین اعتبار ندادم. شما از خانه عمکتان برآمده کجا رفتید؟ پرسید نادر. به خانه آمدم. راست به خانه آمدید یا سری راه به یگانجا در آمدید؟ به زفرفکه گس که سری راه هست در آمدم. ماشین بسیار بود، یگان نیم ساعت نوبت استادم. این زفرفکه در کجاست؟ در قد راه ما، در سری کوچه. رحمت برادر، به ما بسیار کمک کردید، گفت نادر و آنها به ماشین نشستند. ولی جان ماشین را راست به زپرفکه گاز های کرد. در آنجا ماشین خیلی زیاد بود. آنها از ماشین فرامده توجه کردند که آیا اینجا ویدیو کامیرا نصب شده است؟ در زپرفکه 3 کامیرا نصب شده بود. ولی جان و نادر به نزد قراول آمدند. ولی جان حجتش را برآورده خود را معرفی کرد و پرسید: همین ویدیو کامیرا های شما کار میکنند؟ بله، پاسخ داد قراول. و ما سبت شام سه شنبه پنجم ایون لازم است. ساعت تقریبا 9 در اینجا از ماشین زیل یک جنایتکار اشدی فرامده است. اگر سبت را کار نکرده باشیم آن را میبینید، گفت قراول و از کامپیوتر سبت همان روز را جست. بوده است. و وقت شما، گفت او نوارا یافته. مرحمت بینید. نادر و ولی جان سبت را با دقت تماشا کردند. ماشین زفر آمده ایستاد و از درونش راننده برآمده سوی کس آمد. همین وقت یک ماشین کلان بارکش باردهایش بلند اورال که آن هم برای گازگیری آمده بود در جویش تاب خورد و پیش کامیرا را گرفت. بعد تاب خوردن اورال سراب نفری در نوار پیدا شد که از زپرفکه می برآمد. از این پیش این مرد در زپرفکه نبود، ولی او وقتی برآمدن حدود 5 ثانیه از پسش به نوار افتیده بود. همین است، گفت ولی جان. او از ماشین زیل فرامده است. اگر از دیگر جا می آمد معلوم می شد. سخن ولی جان را تقویت بخشید نادر. نمی شود که این نوار را کلان بکنی. من آن را کلان کرده به شما نشان داده ایستادم. برادر، ما این نوارت را باید برای تفتیش گیریم، گفت ولی جان. من آن را در دیسک نسخه برداشته می دهم، گفت قراول و از پی این عمل شد. تشکر برادر، گفت ولی جان دیسک را از دست قراول گرفته. آنها به ماشین نشستند. گفتم که خدا به مردان کار مدد می کند، گفت نادر. ولی از این سب ما نمی توانیم درست استفاده کنیم. این اول کار است. اساس آن است که ما با راه درست رفته استاده ایم و این کرگیره کشاده می شود. حالا به کجا می رویم؟ پرسید ولی جان. خانه به خانه، البته. ساعت 11 می شود. ولی جان نادر را تا نزد خانهش آورد و خود به خانهش رفت. نادر به خانه در آمده کمپیوتر را درگیراند تا از پاشتهش ترجمه را گرفته تحریر کند. متن قریب که خطا نداشت. او ترجمه را تحریر کرده به فرمایشگر فرستاد. سپس به سامانه ها در آمده به خبرهای روز آشنا شد. از سامانه cw.fergana.ru چشمش به خبری رسید که درباره همین روز در شهر قرغان کشته شدن تاجر با نام گرگلی بایف خبر می داد. این تاجر 43 ساله با 8 تیر از تپانچه مکرف کشته شده بود. سبب کشتار و جنایتکار معلوم نبود. نادر این خبر را که برایش جالب نمود در فایل الهیده نسخه برداری کرده چاپ نمود. این حادثه با کشتار خاشاکوف مانند است. چه ارتباط بین این دو جنایت باشد؟ با خود سوال کرد او. پگا حتما به قرغان رفتن لازم است. با خود اندیشید نادر و به جاگه خواب در آمد.
0: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار نهم.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روز هم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: توجه، جسارت،
3: قوه و وسطهای مدافعی،
2: مردانگی،
4: تا جان در بدن دارم،
5: زحمت های شبانه روزی،
2: حفظ مرز و بوم. برنامه دنیای سرباز از رادیو تاجیکستان.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساس گذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، گران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: صنعتی سازی با سرعت اقتصادی کشور در ناحیه عینی کارخانه بزرگ استحصال سرما افتتاح شد
4: کارخانه متالورگی گدازش سرما به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز کشتی قطری حامل گاز مایع هدف قرار گرفت.
5: و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مروری این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد.
3: شکایتی ساکنان دهات مومین‌آباد از استفاده زمین‌های کشاورزی محروم شده ایم.
6: دوستان ما در مثال که غلطکاری نموندند، اگر همه دست نره شوید حال گشتیم، مقصد زمین‌های ما خشک خالی یکان چیز وعدنی نیست، یکان چیز گفتن نشد.
3: بررسی این موضوعها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. روزی هفتم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سوغ در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن کارکرد و استحصال تا 5000 تن متال سرما را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تاسیس جای های نوی کاری اهمیت مهم دارد. باید گفت که جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد کارکرد کان طلا و سرمه کنچاچ تاسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی اداره‌کنی استحصالات فعالیت دارد. ذخیره های کان مذکور بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک 50 تن طلا و بیش از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کان های منطقه محسوب می شود. گفته می شود که در نتیجه تدریجا افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم تولید محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. خال محمد حکیمزاده، سردار خدمات حفظ مهنت و بخطری جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد، در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
4: کانی کنچاج جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد فعالیت کاری خود را از سال 2018 آغاز نموده است. در این مرحله همه کارهای اکولوژی و سانیتاری، ساختمان پرتوگاه صنعتی با سطح 55 متر، ساختمان کانال آبگذر با مسافه 5 کیلومتر، انتقال خط برقی 110 کیلوولت با مسافه 30 کیلومتر با انجام رسانیده شد. از آن جمله مجموعی همه کارهای کوهی، یعنی کارها به طرز زیرزمینی در کان کنچاج و شهکان، کارها به طرز روی زمینی در کان کشادی چلبایی و استحصال کنسنترات سرمه و طلا در فابریک معدنشویی براه مانده شده است. با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، باز افتتاح یک کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: ز ضمن شناسایی با امکانات های استحصالی کارخانه و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده در فعالیت کارخانه بر رعایت طلبات اکولوژی استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین به خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سروری دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با صورت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابت پذیر افزایش اقتدار صادراتی و تاسیس جایهای نوی کاری عملی میگردد. به رهبر دولت محترم امام علی رحمان همچنین اطلاع داده شد که در برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 نفر ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: بعد یک مدت آرامی نظمی تنش ها در گلگاه هرمز بار دیگر اوج گرفت. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت که هر گونه عمل در گلگاه هرمز بدون هماهنگی با ایران محکوم به ناکامی است. با گفته وی قرار در باره تغییر نظام مدیریت گلگاه هرمز در بلندترین سطح نظام قبول شده است و این قرار حتما عملی و نهایی خواهد شد. و این چنین در ادامه افزود که پارلمان ایران در تلاش تصویب قانون درباره مدیریت گلوگاه هرمز است. با گفته بروجردی جمهوری اسلامی ایران که تحولات در منطقه را پورا تحت نظارت دارد، هر گونه عملی را که به گلوگاه هرمز مربوط است در دایره منفیت های ملی و امنیتی خود پیگیری میکند. این اظهارات در حال صدا داد که اداره عملیات بحری بریتانیا اعلان کرد که یک کشتی نفتکش در گلوگاه هرمز در نزدیکی ساحل عمان هدف قرار گرفته در آن سوختار به عمل آمد. این سازمان این چنین گفت که این حادثه در 8 میلی بحری در شرق شهر لیمای عمان رخ داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی اکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی خبر داد که سپاهی پاسداران ایران حداقل 2 موشک را با کشتی های تجارتی که از گلگاه هرمز عبور میکردند پرتاب کرد که در نتیجه به هر دو کشتی ضرر جدی رسیده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه مییابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. عراقچی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوشت بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن و واضح است. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران ادامه یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. باید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که اگر با تهران سازش به دست نیاید کار را تمام خواهد کرد. این تنش ها در حال است که وضعیت کشتیرانی در گلگاه هرمز همانا پرشدت باقی میماند. تحلیلگر مسئله های منطقه خلوچای محمود در رابطه با وضع گلگاه هرمز و مسئله های کلیدی مورد اختلاف ایران و آمریکا ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
7: فکر میکنم تنگه هرمز یا آبراهه هرمز در حال حاضر از موضوع های اصلی بحث میان طرف ها میان ایران و آمریکا هست، اما همانا مسئله اساسی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه هسته‌ای ایران تا 30 سال اخیر بین آمریکا و ایران و ایران و کشورهای دیگر اروپایی و برخی از کشورهای دیگر غیر اروپایی نیز یکی از موضوعهای داغ در منطقه است و ایران کوشیده است که همیشه از منفعت‌های ملی و دولتی خود به منفعت خلق ملت از برنامه هسته‌ایش پشتیبانی کند و تا جای موفق هم شده است. آبروهای و تنگه هرمز برای ایران چند خصوصیت هم پلیتیکی و گیوپلیتیکی و هم خصوصیت منطقه‌ای دارد. توسط این آبروها بیش از 20-25% نفتی برای اقتصاد کشورهای جهان ضروری می‌گذرد و تا همین حمله آمریکا در آخر ماه فوریه سال روان تمام کشتی‌ها از این آبراها به یگان ممانیه عبور میکردند و بعد حمله آمریکا ایران مجبور شد که این تنگه را قسمان ببندد، تنگه هرمز را، و از هر کشتی از این منطقه عبور کننده $2 میلیون باجی به نفع کشورش میستاند و از یک طرف هم به منفعت ایران شده از بر ضرر کشورهای منطقه
5: و از طرف دیگر به یک ابزار فشار گیوپولیتیکی برای ایران تبدیل یافته است و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد و همچنین نگاه داشتن نظارت در این عبرهای تنگه برای آن ابزار است و همچنین مناسبت حسنه با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس در یک توازنی به نفع خودش ایران نگاه می‌دارد. برای آمریکا نظارت یا به دست آوردن نظارت این منطقه اگر که از یک طرف یک شاهرگ انرژتیکی جهان را در دست داشته باشد، اگر از طرف دیگر تامین ثبات و امنیت کشورهای منطقه است که تا این زمان آمریکا پایگاه‌های نظامی حربی هوایی و حربی بحری در منطقه داشت، از جمله در بحرین، در عمان، در اردن و در عربستان سعودی و داره در برخی کشورها در امارات متحده عرب. توسط همین تنگه نفوذ استراتژی و جنگی خود را در منطقه نگاه می‌دارد و توسط نگاه داشتن یا که نظارت کردن به این تنگه نشان می‌دهد که این کشور حالا هم کشوری ابرقدرت رقمی یک دنیا است و حرف اول را در خاورمیانه واشنگتن می‌گوید. اما وقت، زمان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و نظامی و عملیات ها به نفع امریکا کار نمی کنند. حالا توازن و منفیت بیشتر به طرف ایران است و اگر طرف ها به یک مصالحه عمومی بیایند، هم من فکر می کنم که از امریکا دیده ایران بیشتر برد می کند، چون هم خاک منطقه دستی است و هم این منطقه جغرافی تعلق دارد به سرحدهای تاریخی ایران و دو کشوری که در این خلیج نیز حضور دارند از پاره های ایرانند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رادیو تاجیکستان همیشه با شنوندگان خود در ارتباط است و در حالت های ضروری با مطرح کردن مسئله های موجود تلاش میکند تا برای حل مشکلات مساعدت کند. در این رابطه اخیراً ساکنان دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد با ما در تماس شده ابراز داشتند که طول بیش از یک سال از استفاده زمین های کشاورزی خود محروم شدند. در این زمینه گفته می شود که نزدیک 200 گکتر زمین های کشاورزی خواجگی های دهخانی چند دهه این جماعت برای انجام کارهای اکتشافی معدن های زیرزمینی جدا شده است. برای پیگیری این موضوع و روشنی انداختن به مسئله مورد بحث، همکارمان سلیمان خالوف به جماعت چیل دختران ناحیه مومین‌آباد سفر کرده با ساکنان محلی و مسئولین صحبت کرد. نصرالدین جمعایف ساکن دهه قلعچه جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد و خبرنگاری رادیو تاجیکستان گفت که امسال نتوانست در زمین های خواجگی دهخانیش گندم کش کند، زیرا در این قطعه زمین با استفاده از تکنیک های سنگین کارهای اکتشافی زیرزمینی انجام می شود. با گفته نصرالدین جمعایف تا کنون مسئولین مقامات محلی به مشکل آنها به طور جدی رسیدگی نکردند، در حالی که شغل اساسی مردم این دهات زراعتکاری بوده روزگارشان را از این راه تامین میکنند. و ای در این زمینه چنین گفت:
6: عرض شکایت داریم که مقصد همین زمین های کشتای مورینا کندن با همشا زود کردن، زود اطلاع کردن، خلق رو جای گندم کاری نداره. این طور ما کش نکردیم یکون تیک زمین رو که مقصد روزگار کش ما از زمین استفاده می بوریم. ما خوجاگی دیخونی یک دو گیکتر کشت از زیوتر داشتیم، قریب 200 گیکتر زمین در جماعت چندقتران قرار داره که خلق چور دهر دهای سنجی، دهای بویدوقاو، دهای خوجا شهری در همجا کشت کار میکردن، روزگار کش از روی زمین استفاده می بوریم. ما رئیس جماعت گفتیم، رئیس ناحیه دا اومدیم، یکون نویگری نشید. این تو ما در مثال که غلطکاری نموندن، نگون همه دشت این رو شوید حول گشتین، مقصد که زمین های ما خشک خالی، یکون چیز وعدنی نیست، یکون چیز گفتن نشد. یکون نماینده جماعت نرفت برای ما بین خلق مجلس بگذارونه که شما همین خیلی کارو دیدن میشوند.
3: در همین حال شیرعلی غیوروف رئیس جماعت دهات چیل دختران ناحیه مومین‌آباد در صحبت با خبرنگار رادیو تاجیکستان تصدیق کرد که از ماه آگوست سال گذشته ساکنان چند دهه این جماعت از استفاده نزدیک 200 گکتار

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی‌خطری را رعایت می‌کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چونین گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگام ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد به ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد به روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: шоҳ бахайр, набераҳои ширини бибин. Асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибин. Азизони ман, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, мову шумо чандист маснавии маънавӣ мехонем. Маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. Ин шом бошад, азизони бибӣ, бароятон қиссаи аҷоибу ғароиби забони ҳайвонотро қироат мекунам. Қисса хеле дуру дароз аст. Фикр мекунам чанд рӯзе бароятон ин қиссаро қироат хоҳам кард. Омодаед? Пас бо камоли мамнуният ман оғоз мекунам. Қиссаи забони ҳайвонот. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Дар як деҳае як марде буд ки забони ҳайвонотро медонист. Ва як марде омаду гуфт. Эй мард, ба ту имон овардам. Омадам аз ту як хоҳиш мекунам. Ва он марде ки забони ҳайвонотро медонист гуфт. Хоҳишатро бигу. Агар битавонам, бароварда мекунам. Ва марди дуюм барояш гуфт. میخواهم از خدا بخواهی زبانی حیوانات را به من بیاموزد. من میخواهم از گفتگوی حیوانات عبرت بگیرم. و مردی اول گفت من بخیل نیستم ولی این کار به صلاح نیست. تو میتوانی به اندازه عقلت از زندگی خودت و دوستانت کتاب و نوشته ها و زندگی دیگران عبرت بگیری. آیا خیال میکنی از همه چیز پند گرفته ای که حالا نوبت به حیوانات رسیده باشد؟ این حوض و طعمه است و طعمه زیاد آدمی را به درد سر می اندازد. آن مرد گفت نه من نمی خواهم به زبانی حیوانات تجارت کنم. تنها می خواهم آن را یاد بگیرم. من در خانه ام سگ و مرغ و اسب و خر و گوسفند دارم. می خواهم بدانم آنها با هم چی می گویند. می خواهم از حرفای آنها اخلاق خودم را اصلاح کنم. و مردی اول برایش گفت بسیار خوب می خواهی بدانی. من هم می خواهم خیلی چیزها را بدانم. ولی وقت صلاح نیست نمی دانم. بیا از من بشنو از این حواس بگذر و با کار خودت ادامه بده. در فکری زیرکی دیگر ما باش. چون که هوشیاری زیاد هم زحمت بسیار ببار می آرد. آن مرد گفت. من نمی توانم آرام بگیرم. باید زبانی حیوانات را بدانم. زحمت و مشکلاتش را هم قبول دارم. تو که بخیل نیستی. خواهش میکنم از خداوند بخواه که با من زبان مرغ و سگ را بیاموزد. اگر این هر دو را بدانم کفایه است. موسی گفت بسیار خوب. حالا که با ضرر آن هم راضی هستی برو من دعا میکنم تا زبان مرغ و سگ را بدانی. ولی اگر ضرر دیدی با من بستگی ندارد. آن مرد خورم و خوشحال به خانه رفت و شب خوابید و صبح زود بیدار شد و به خدمتگارانش گفت صبحانه را حاضر کن بگذار سگ و خروس هم بیایند. خدمتگار سگ و خروس را از لانه و مرخانه آزاد نمود. صبحانه را حاضر کرد. وقتی صبحانه را آورد یک بردنان از دستش افتاد. خروس آن را گرفت تا بخورد. سگ باشد غرغر کرد و گفت
1: عجب خروسی بده هستی. گندم میخوری؟ ارزان میخوری؟ گمب و سگ و هزار چیز دیگر میخوری؟ میدانی که جز این نان چیز دیگر با من نمیرسد. اون وقت این یک لقمه نان رو هم نمیگذاره که من بخورم.
0: خروس گفت
2: قصه نخور، در عوضش فردا روزی خوشحالی توست. برای تو گوشت از همه چیز لذیذتر است. فردا اسب خواجه جاب خواهد داد و هرچی دلت بخواهد گوشت اسب بخوری.
1: سگ گفت خیلی خوب، من فراموش کرده بودم حالا که این طور است. نان را بخور نفشی جانت.
0: خواجه این را شنید و با خود گفت عجیب، پس اسب من باید بمیرد؟ خوب شد که این را فهمیدم. سئیس را صدا زد و گفت این اسب را به میدان ببر و به هر قیمتی که خریدن بفروش. سئیس اسب را بازار برد و فروخت و پولش را به خواجه داد. خواجه خوشحال شد که به مالش ضرر نرسید. آن روز گذشت و فردا صبح باز هم در حال خوردن صبحانه خواجه یک تیکه نان پیش سگ انداخت و خروس هوشیاری کرد و آن را برداشت.
1: سگ گفت خروس جان، ببین دیروز گفتی اسب خواجه میمیرد ولی نشد. ارباب اسب را فروخت. امروز باز هم نانی صبحانه را تو برداشتی و من تا نصف روزی به خوراک میمانم.
0: خروس گفت
2: من هیچ دروغ نگفتم، اسب به خواجه باید جان میداد، ولی خواجه آن را فروخت و اسب در خانه خریدارش مرد. اما چون قرار بود ضرری به مال خواجه برسد دیروز نشد.
0: در عوض آن امروز خارش میمورد.
2: مرگ خار جشنی سگ است، فردا تو گوشت بخوری منو میخورم.
0: سگ گفت
1: نان هم نوشید تنت بود.
0: خواجه این را شنید و زود سئیسش را صدا زد و گفت این خر را هم ببر و بفروش. وقتی صبحانه سئیس خر را برده فروخت. بعد از 3 روز سگ به خروس گفت
1: تو هر روز یک حرفی میزنی، مرا با وعده خوشحال میکنی، فردا باز حرفت را عوض میکنی ولی هیچ خبری از گوشت نیست. من هر روزی اول خبردار شده بودم که اسب به خواجه قرار است بمیرد ولی او آن را فروخت. روزی بعد هم به دلم رسید که خر میمیرد ولی خر را هم فروختن. با این وز هر روز یک تیکه نانی صبحانه هم نباید نصیب تو شود، چون که در این خانه من هم حق دارم.
0: خروس گفت
2: درست است، ولی من نمیدانم ارباب از کجا اینقدر زیرک و باهوش شده است که هر روز با نوع دیگر ضررها را از خودش دور میکند. اما هرچی توان دارد گله ندارد. من سحر که مشغول مناجات بودم شنیدم به جای اسب و خر که فروخته شدند قرار است چهار گوسفند سیاه بمیرد. خب وقتی آنها مردند آنها را برده در صحرا می اندازند. تو می روی هر چی بخواهی گوشت می خوری.
0: سگ گفت
1: من همین را فهمیده بودم، پیش بعضی ضرر خورو نمی شود گرفت. اسب را فروختند، خر را فروختند، در تاوانش گوسفند های سیاه می میرند. خب باز صبر می کنم.
0: خواجه این را شنید و زود به چوپان دستور داد
1: آن چهار گوسفند سیاه را ببر و بفروش.
0: و همان کار را کردند و خواجه با خود گفت دانستنی زبانی حیوانات خیلی خوب است و خیلی خوشحال بود.
2: شکرها میکرد و شادیها که من دفع شر کردم زیمالی خیشتن. تا زبانی مرغ و سگ آموختم، زر خریدم من زرر بیفروختم. انا شیرینکانی من رسیدیم تا این جایی قصه زبانی حیوانات از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی. دوامی قصه زبانی حیوانات را شیرینکانی من فردا در همین وقت و ساعت برایتان قرائت میکنم. حالا باشد برای شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان براحت بانو. خواب شیرین.

درود شنوندگان عزیز، شب شما پر از آرامی، مهر و محبت و فرح باد. شدم که باز در فضای گرم و صمیمی برنامه آهنگ شب با شما هم نفسیم. شب هنگام سکوت و آرامی است، زمانی که انسان می تواند به گذشته روز نظر اندازد، از کارهای نیکش قناعتمند شود و برای فردای باز هم زیباتر نقشه کشد. شب آرام آرام دامن نیلگون خود را گسترده است. از پس تیری زمین نگریم. چراغ‌های شهر چون ستاره های روی زمین می ترخشند و کوچه های وسیع با نور خود به هر راه گذر احساس گرمی و آرامی می بخشند. نسیم فارم شام از میان درختان سبز و گلگشت های دلفریب گذشته به این شب حسن دیگر می بخشد. آسمان پر از ستاره بر فراز دوشنبه گویا پرده افسانوی است که زیبایی پایتخت مهربانی ما را باز هم جلوتر می سازد. در دل شب کوچه های دوشنبه آرام و خاموشند. در این لحظه ها گویا غیر از زنان کوچه روب کسی در شهر بیدار نیست. آنها در سکوت شب، زمانی که اکثر مردم در خواب نازند، با مهنت حلال و صادقانه خود کوچه ها را رو بچین می کنند. تا صبح ما در کوچه های تازه و آزاده قدم زنیم. احسان به این مادران و خواهران که آرامی شب را به مهنت پاک خود زیبایی می بخشند. در خشخش جاروپای آنها نه تنها صدای رفتن کوچه، بلکه آهنگ زحمت، مسئولیت و محبت به وطن تنین انداز است. وقتی به این منظره می نگری به اختیار هزار اندیشه در سر جوش می زند. چقدر انسان هایی هستند که بدون دعوای ستایش در خاموشی شب برای راحت دیگران زحمت می کشند. شاید زیبایی صبح فردا ماست از همین مهنتی نوعیان اونها آغاز می یابد.

0: قصه شب. شنوندگان عزیز، حالا در این بخش برنامه قیمت یک دقیقه نام قصه ای رو در قرائت همکارمون اردشیر شریف بشنوید.
1: قیمت یک دقیقه. پروفسوری سولمانده هر روز از نزد یک باغ میگذشت. یک روز دید که جوانی روی نیمکت تنها نشسته است و به تلفن خود نگاه میکند. چهره اش پر از اندوه بود. پروفسور نزد او نشست و پرسید: پسرم، چرا اینقدر غمگینی؟ جوان آهی سرد کشیده گفت: همیشه فکر میکردم که برای پدر و مادرم وقت زیاد دارم، با آنها کم زنگ میزدم، دیدار را به فردا میگذاشتم، حالا پدرم از دنیا گذشته است. امروز تلفنم را کشادم و دیدم که آخرین پیام او چنین بوده است: پسرم، اگر فرصت یابی به من زنگ زن، آوازت را پزمان شدم. جوان اشکش را پاک کرده گفت: من همان یک دقیقه وقت را پیدا کرده نتوانستم. پروفسور لحظه خاموش ماند و بعد آرامانه گفت: زندگی از همین یک دقیقه ها عبارت است. بعضن یک دقیقه میتواند دل را شاد کند، امیدی بخشد یا پشیمانی یک عمره را پیشگیری نماید. عزیزانت را امروز قدر کن، زیرا فردا همیشه وعده داده نمی شود. از همون روز جوان قرار کرد که هر روز برای احوال پرسی نزدیکانش چند دقیقه جدا کند. او درک کرد که گرانبهاترین تحفه نه پول است و نه مال، بلکه وقت است که با محبت به کسی می بخشیم. خلاصه دوستان عزیز، بعضن برای خوشبخت کردن انسان تنها یک زنگ، یک پیام یا چند لحظه صمیمی کافی است. آنچه را امروز می توان گفت با فردا نگذاریم، زیرا وقت گذشت دیگر بر نمی گردد.

بخش معلومات جالب. روانشناسان میگن که حتی یک عمل خردی نیک، تبسم، سخن دلگرم کننده یا کمک به دیگران نه تنها روحیه شخص دیگر رو بهتر میکند، بلکه در خود انسان نیز احساس خوشبختی و آرامی را زیاد میسازد. از همین جاست که نیکی پیش از همه به خود انسان منفعت میآورد.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 72

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف

پیشی جمالی تو نکو میگوید عیب مهرا همه آفاق برو میگوید گرگرو بست روخی خوبی تو با اهل چمن اولن مرتبه گل آمده بو میگوید بس که مردانگی و مستی مستانی تو دید دختری رز لب خم آمد و شو میگوید جستجوهای مرا گریه کنان دیده و باز دیده را دیده تغافل زده جو میگوید محترم طبع تو از لطف شهنشاه نامیست هر کسی دید غزلهای تو او میگوید

محترم در زبان و لهجه محلی بسیار تصرفات به کار می برد، اما تصرفاتش مثل تصرفات سودا، فطرت، شاهین، مضطرب و حیرت طبیعی نیست. محترم باری به خانه صدر ضیاء آمده و او را به خواب دریافته، بدیهتا این ربایی را نوشته است از تذکیره صدر ضیاء.

ای آن که زیای دیده احبابی، مانند هما به فرقها کمیابی. من بخت تو هم از آن سبب بیدارم، تو بخت منی از آن جهت در خوابی. حاجی نعمت الله در اوایل نازک تخلص می کرد، پس از آن به محترم تبدیل نمود. ممائله به زبان و ادبیات عرب هم وقوف داشت، شعرهای عربی هم گفته. تذکیرت و شعرای مشتمل به ذکر احوال شعرای معاصرین تمام نموده است. از اشعار متقدمین و متأخرین که در ردیف همدیگر انشاد کرده اند تا بحر دال تقریبا 5000 بیت جمع کرده است. محترم به جوان بخاریان دوستی داشت، اما چون در عهد امیر به یک کباغ قاضی بود، در وقت انقلاب به سوی تفخم از طرف اداره حربی کشته شد. سپتامبر سال 1920.

گردون نداشت این همه سیر و سفر که من خورشید هم نبود چونین در بدر که من صحرا نداشت این همه وحشت ببر که من دریا ندارد این همه شورش بسر که من از من کسی نبوده چنان با خبر که تو از خود کسی نگشته چنین بی خبر که من مینا که گریهش دل مستان کباب کرد هرگز نداشت این همه خون در جگر که من پست و بلند کوی تو از عشق من پر است نیسان نداشت این همه در کف گوهر که من آید به باغ یاری عرقناک و بادنوش بر گل کی دیده شبنم از این خوب تر که من گفتم کی بر غبار دلم آستین فشاند دامن کشان گذشت از این ره گذر که من گفتم به قصد قتل منیری میان کی بست برخواست یار از همه چالاک تر که من این غزل را فقیر به تغییر قافیه پیروی کردند.

بلبل نسازد این قدر آه و فغان که من پروانه هم ز عشق نسوزد چنان که من مجنون به دهر از غم لیلی نشد چنان از دردت ای ستمگری نامهربان که من از دست دوستی تو آزرده جان من دشمن مباد این همه آزرده جان که من زیبا رخ ندیده کسی همچنان که تو شیدا دلی نبوده چنین در جهان که من گفتم به پیش یار چو من کیست ناتوان موی نحیف جلوه نمود از میان که من در پیشواز دوست کی گفتم برون رود از اشتیاق جان بلب آمد دوان که من گفتم به گوشه غم عینی کی می رسد از عین لطف یار بشد میهمان که من

آقا اسماعیل منیر یک چند سال در بخارا بود. به اداره یکی از تجارت خانه های چای فروشی کار می کرد. از روزنامه حبل المتین کلکته وکالت داشت. با او مشتری می گرفت و مقاله می نمیشت. در سال 1322 هجری به خواهش وکیل سیاسی امپراتوری از بخارا برآورده شد. حالا از حیات و مماتش خبری نیست. قریب 10 سال است که در خراسان شهر مشهد توقف دارد و در سالهای آخر روزنامه مهری منیر را می نویسد. از مصحح

دامنتی دلبری فرزانه گرفتم دامانی مراد از کفی دیوانه گرفتم پروانه صفت سوختم از شوره شمعی این قایده را یاد زی پروانه گرفتم هرگیز نرود دل زی غمم گرید و گوید عمریست که من جای به ویرانه گرفتم دوشینه دلم تنگ شد از زهد ریایی امروز زی مسجد رهی میخانه گرفتم تسبیح بیفکندم و انگور فشردم سجاده گرو کردم و پیمانه گرفتم این سود مرا بس که به بازار محبت جان دادم و کام از لب جانانه گرفتم جز وصف رخ سیم تنان هر سخنی را مسرور شنیدم همه افسانه گرفتم

هر کس که مبتلای تو ای دل ربای شد کارش زی سوزی درد و غمت آه و وای شد مردیم و باد بود بسوی تو خاک ما ما را بدین بخانه بکوی تو جای شد رفتی زی چشم و جان من آمد بلب زی غم بر این طریق ما و تو را رفت و آی شد ای سیم ساقی سیم برو سیم تن تو را هر کس که در کنار در آورد بای شد همراه غیر خنده کنان رفت یار و من چندان گریستم که تهی پای لای شد چون شمه زی تلخی دشنام یار داشت مقبول در مذاق همه طعم چای شد آشوب حال و آفت جان و بلای دل آن چشم شوخ فتنگری سرمسای شد نگذاشتی قدم بسری منظم از کرم هرچند در رهی تو سرش خاک پای شد.

ای ماهی سرو قامتو ای سروی ماه روی از چیست تافتن زمنی بی گناه روی خون از فراقی توست مرا لخته لخته دل زرد است از غمی تو مرا همچو کاه روی از حد گذشت ناز و تغافل ز لطف خویش بنمای جانب منی دلخستگاه روی تا دورم از وصال نمودی نموده است بر من ز درد هجر تو خالی تباه روی بخشای بر من از کرم و زود تر بکوش بگریفت کاتشی دلم از باد آه روی بنمای روی خویش که مهر است یا مه است بر من کی داده است مرا اشتباه روی در هر رهی که طرز خرام آوری بناز منظم نهد ز عجز بران خاک راه روی.

زاری دل آزاری ستم کاری شکر لب ما را زی جفاهای تو جان آمده بر لب آتش فتد از سوزی درونم به زمانه در شرح غمی عشق تو بکشایم اگر لب مهر و مهی رخساری تو پیداست به هر دل تکراری دعای تو مدام است به هر لب عمریست که بی لعلی لبی باده پرستش آلوده مرا گشته به خونا بی جگر لب منزین کند از مهر دعای پدرانه بکشاده بدش نامی ویان شوخ پسر لب.

گفت دلبر خاک پایم بر بسر گفتم به چشم سرز خاکی پای من کمتر شمر گفتم به چشم گفت بر زلف و خط و خال و رخم کردی نظر راست گو شوخی کجا دارد مقر گفتم به چشم گفت از من گر تو را چشمی حسودان دور کرد از فراقی روی من کن گریه سر گفتم به چشم گفت وقتی گریه از سوز دلی پر آتشت آب را بین مای هم دوشی شرر گفتم به چشم گفت اگر گردم ملول از خانه تنگ دلت می نشان آن دم مرا جای دیگر گفتم به چشم گفت اگر خواهی که چشمی خیش را روشن کنی سرمه از خاک پای ما ببر گفتم به چشم گفت با خود رحمده در عشق زلف و روی من خواب را روز و شب و شام و سحر گفتم به چشم.

از آبی ما تو به این رنگ آب و تاب دهی شدیم آب ز شوقت بیا بزن ما را اگر به تیغ خودی گل ازار آب دهی بیا و تیغ فشان بر گلوی تشنه من به تشنه آب اگر از رهی سباب دهی شو آب خیزر به دست تو تیغ می بینم گلوی تشنه برم پیش اگر جواب دهی نمی زنی بدمی تیغ تیز و می خواهی مرا چماهی بی آب استراب دهی نداده آب به کف تیغ تشنه خواهی کشت چی کردم که مرا این چونین عذاب دهی پراب چشم تو منظیم زی تیغی میهروش است به چشم آب تو از تیغی آفتاب دهی

عبدالرحیمبیگ نام یک میرشبی بخارا شب به واسطه مأموران خود به در خانه مردمانی به ناموس نجاست میمارید. صبح ایشان را گناهکار کرده به حبس گرفته جرمانه می ستانید. منظیم در حق آن میرشب این ربایی را گفته. ربایی: ایمین همه را حق از اساس گرداند و از بوی بدی او که نفس گرداند. گر گوه نبود اساس چرا این مقدار دروازه خلق را نجس گرداند. مرزا عبدالواحد منظیم از جمله راهبرانی انقلابیون بخاراست. اول بار در بخارا به اصول تازه مکتب کشاده معلمی کرد تا امروز به آن مسلک خود دوام دارد. منظیم را اشعار آتشبار انقلابی نیز هست که در قسم سوم این مجموعه نقل خواهد شد.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چنان که شنوندگان عزیز ما میدانند، ما در گفتار پیشین داستان جنگ رستم با اکواندیو را خواندیم. امروز آغاز میکنیم به خواندن داستان شورانگیز بیژن و منیژه. اما چنان که میان ما و شنوندگان عزیز ما قرار هست، باید پیش از خواندن هر داستان ما پاره ای از گفتارهای بزرگان در ستایش خداوندگار شاهنامه بخوانیم. این بار میخواهیم که روایتی از بهارستان عبدالرحمن جامی برای شنوندگان بخوانیم. جامی هم که یکی از بزرگترین شاعران فارس تاجیک است، در پیشگاه حکیم توسی سجده می‌آورد و این حکایت را در بهارستان آورده است. وای از توس است و فضل و کمالات وای ظاهر. کسی را که چون شاهنامه نظمی بود، چه حاجت به مدح و تعریف دیگران. میگویند که وای به دهقنت مشغول می بود، بر وای تعدی رفت. با قصد تظلم رو به غزنین که تختگاه سلطان محمود بود آورد. چون به آنجا رسید و بر باغستان آنجا می گذشت، دید که سه تن نشستند و به معاشرت اشتغال تمام دارند. دانست که از ملازمان سلطانم. با خود گفت پیش ایشان روم و از ایشان کیفیت حال معلوم کنم. چون نزدیک ایشان رسید، از وی متوحش شدند و گفتند مجلس ما را منغص خواهد ساخت. هیچ به از آن نیست که چون بیاید گوییم ما شاعران پادشاهیم و با غیر شاعران صحبت نمی داریم و سه مصرع بگوییم که رابع نداشته باشد. پس گوییم هر کس مصرع رابع بگوید با او صحبت می داریم و اگر نه ما را معذور دارد. چون به ایشان رسید، آنچه به خود مخمر ساخته بودند با وی بگفتند. گفت آن مصرع ها را که گفتید بخوانید. عنصری گفت چون عارض تو ماه نباشد روشن. فرخی گفت هم رنگ رخت گل نبود در گلشن. اسجدی گفت مژگانت گذر همی کند از جوشن. چون فردوسی این سی مصرع بشنید، بدیهتن گفت مانند سنان گیو در جنگ پشن. ایشان از آن متعجب شدند و از قصه گیو پشن استفسار نمودند. آن را مشروح بگفت. بعد از آن به مجلس سلطان افتاد و مقبول نظر وی شد و سلطان وی را گفت مجلس ما را فردوس ساختی و بدان سبب فردوسی تخلص کرد. و چون چند ماه برآمد، به نظم شاهنامه مأمور شد. هزار بیت بگفت و پیش سلطان آورد. تحسین ها یافت و هزار دینار زر سرخش انعام فرمود. پس در مدت 30 سال شاهنامه را تمام ساخت و پیش سلطان آورد و به دست آنچه پیشتر واقع شده بود، در مقابله هر بیت 1 دینار زر سرخ توقع می داشت. حاسدان خوض کردند و گفتند شاعری را چه قدری آن که وی را بدین قدر عطا سرفراز گردانند و سیله وی را به 60,000 درم قرار دادند. فردوسی از آن معنی بیرنجید. می گویند که در آن وقت که آن درم ها آوردندی در حمام بود و چون از حمام بیرون آمد، 20,000 درم به حمامی داد و 20,000 به فقاهی که فقاه چند به دست آورده بود و 20,000 به کسانی که آن را آورده بودند و سلطان را به 40 بیت کمابیش مذمت کرد که از آن جمله این است چند بیت: اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر بر نهادی مرا تاج زر. چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. پس از آن مخفی شد. هرچند وی را طلب کردند نیافتند. بعد از چند گاه خواجه حسن میمندی که مرتبه وزارت داشت، در شکارگاه بیت چند از شاهنامه با
تقریبی که واقع شده بود بخوان. سلطان را بسیار خوش آمد. پرسید که این شعری کیست؟ گفت شعری فردوسی است. از آن کرده خود پشیمان شد و فرمان داد تا 60,000 دینار زر سرخ با خلعتهای خاص نامزد فردوسی کنند و به توس ببرند. اما طالح مساعدت نکرد. چون عطیه را به یک دروازه توس در آوردند، تابوت فردوسی را از دیگر دروازه بیرون بردند و از وی وارث یک دختر مانده بود. آن را بر وی عرض کردند. همت ورزید و قبول نکرد و گفت مرا چندان مال و نعمت که کفاف معیشت باشد موجود است، احتیاج به آن ندارم. گماشتگان سلطان آن را به امارت رباط در آن نواحی صرف کردند. خوش است قدر شناسی که چون خمید سپیر سهام حادثه را کرد عاقبت قفسی. برفت شوکت محمود و در زمانم نماند جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. و اینک آغاز داستان بیژن و منیژه. گویندگان ساربان، نظر یزدانی، گلنسا زمانی و کمینه.

یکی فرش افگنده چون پر رزاق چو فولاد زنگار خورده سپه تو گفتی بقی رندران دوده چه نمودم زهر سو بچشم احریمن چو ماری سیاه باز کرده دهن هر آنگه که برزد یکی باد سرد چو زنگی برانگیخت زنگیست گرد چنان گشت باغ و لبی جوی بار کجا مفت خیزد ز دریای قار فرو مانده گردون گردان بجای شده سوست خورشید را دست و پای زمین زیر آن چادری قیرگون تو گفتی شدستی بخواب اندرون جهان را دل از خیشتن پر هراس جرس برگرفتن نگهبان پاس نه آوای مرغ و نه هر رای درد

می شبی تیر خوابت نآید همی بدو گفتمی بود نیم مرد خواب بیاور یک شم چون آفتاب بینه پیشم و بزم را ساز کن با چنگار چنگو می آغاز کن برفت آن بوتی مهربانم زیباق بیاورد رخشنده شم و چراغ می آورد و نار و ترنج و بهی زیدوده یک جام شاهنشهی گهی می گسارید و گه چنگ ساخت تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت دلم بر همه کام پیروز کرد شبی تیره همچون گهی روز کرد مرا مهربان یار بشنو چی گفت از آن پس که گشتیم با جام جفت مرا گفت آن ماه خورشید چهر که از جان تو شاد بادا سپهر بپیمای می تا یک داستان ز دفتر برد خانم از باستان که چون گوشد از گفت من یافت برخ شگفتندرو مانی از کار چرخ پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از دری مرد فرهنگ و سنگ بدان سربون گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان بازگوی مرا گفت کز من سخن بشنوی با شیراری از دفتری پهلوی بگفتم بیاره مهی خوب چه بخوان داستان و بیفزای مهر مگر طبع شوریده بکشایدم شبی تیر زندیشه خواب آیدم زی تو طبع من گردد آراسته ایا مهربان یار پیراسته چنان چون زی تو بشنوم در بدر به شعر آورم داستان سر به سر بگویم پذیرم زیزدان سپاس ایا مهربان جفت نیکی شناس بخوان آن بوتی مهربان داستان ز دفتر نوشته گهی باستان با گفتار شعرم کنون گوش دار

моя бадон андарун кишзор дарахти баровар ҳама мевадор чарогоҳи мо буд буньёди мо аё шоҳи эрон бидеҳ доди мо гуроз омад акнун фузун аз шумор гирифтон ҳама бешаву марғзор ба дандон чу пилон ба тан ҳамчу кӯҳ вазешон шуда шаҳри ирмон сутӯҳ ҳам аз чорпову ҳам аз киштманд аз эшон ба мо бар чӣ моя газанд дарахтони кишта ки дорем ёд ба дандон ба ду нима карданд шод напояд ба дандонашон санги сахт магармон ба як бор баргашт бахт чӯ бишнид гуфтори фарёдхоҳ ба дарди дил андар бупечид шоҳ бар эшон бубахшуд хусрав ба дард ба гурдони гарданкаш овоз кард каз ин номдорону гурдони ман кӣ ҷӯяд ҳаме ном дар анҷуман шавад сӯи он бешаи хукхурд ба номи бузургу ба нангу набард бибурад сари он гурозон ба теғ надорам аз ӯ ганҷу гавҳар дариғ яке хони заррин бифармуд шоҳ ки бинҳод ганҷур дар пешгоҳ зиҳар гуна гавҳар ба ду рехтанд ҳама як ба дигар баромехтанд ده اسپ آوریدند زرین لگام نهاده برو داغ کاووس نام به دیبای رومی بیاراستند پس از انجمن نامور خواستند چنین گفت پس شهریار زمین که ای نامداران با آفرین کی داند یکی رنج من رنج خیش و از آن پس کند گنج من گنج خیش کس از انجمن هیچ پاسخ نداد مگر بیژن گیو فرخ نژاد نهاد از میان گوان پیش پای ابر شاه کرد آفرین خدای که جستو مبیناد ایوان تو به گیتی پراگنده فرمان تو من آیم به فرمان بر این کار پیش زی بهری تو دارم تن و جان خیش چو بیژن چنین گفت گیو از کران نگه کرد آن کارش آمد گران نخست آفرین کرد مر شاه را به بیژن نمودان گه راه را به فرزند گفت این جوانی چراست به نیروی خیش این گمانی چراست جوان هرچی دانا بود با گوهر ابی آزمایش نگیرد هنر بدونیک هر گونه باید کشید زهر شور و تلخی بباید چشید براه که هرگیز نرفتی مپوی بری شاه خیره مبر آبی روی زی گفتی پدر بیژن آشفت سخت جوان مرد هوشیار بیدار بخت چنین گفت کی باب پیروزگر تو بر من به سستی گمان مبر تو این گفته ها از من اندر پذیر جوانم به کردار و در رای پیر سری خوک را بکسلانم زیتن منم بیژن گیو لشکر شکن چو بیژن چنین گفت شد شاه شاد بدو آفرین کرد و فرمانش داد بدو گفت خسرو که ای پرهنر همیشه توی پیش هر بد سپر کسی را کجا چون تو کهتر بود زی دشمن بترسد سبکسر بود با گرگین میلاد گفت آنگهه که بیژن
به ایرمان نداند رهی، تو با او بیرو با ستور و نوند، همش راه بر باش و هم یارمند.

وزان پس بسیجید بیژن به راه، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه. بیاورد گرگین میلاد را، هم آورد و هم روز فریاد را. برفت از در شاه با یوز و باز، به نخچیر کردن به راه دراز. همی رفت چون شیر کف افکنان، سر گور آهوز تن برکنان. ز چنگال یوزان همه دشت غرم، دریده برو دل پر از داغ گرم. همی گردن گور خم کمند، چه بیژن چه تهمورث دیو بند. تزروان به چنگال بازندرون، چکان از هوا بر سمن برگ خون. بدین سان همه راه بگذاشتند، همه راه را باغ پنداشتند. رسیدند آنجا که آن بیشه بود، وزان شاه گردان پرندیشه بود. چو بیژن به بیشه برافکند چشم، بجوشید خونش بروبر ز خشم. گرازان گرازان نه آگاه از این، که بیژن نهاده است بر بور زین. یکی هولناک آتش افروختند، نشستند و هیزم همی سوختند. یکی خیک می داشتند آن زمان، گرفتند یک ماده گور گران. بکردند یک سر بر آتش کباب، بخوردند و کردند رای شراب. گشادند بر باده دستان زمان، ببودند یک بادگر شادمان. چو شد چهره بر هر دو تن پر شراب، طلب کرد گرگین یکی جای خواب. بدو گفت بیژن مرا خواب نیست، مخسب ای برادر. زمانی بیست که تا بیشتر کار محکم کنیم، دل شاه از این رنج بیغم کنیم. چو آمد به نزدیک بیش فراز، همی جست هر سوی جنگ گراز. به گرگین میلاد گفت اندر آی، وگر نه به یک سو بپرداز جای. چو من با گراز اندر آیم به تیر، برو تا به نزدیک آن آبگیر. بدانگه که از بیشه خیزت خروش، تو بردار گرز و به جایار هوش. هران کو بیابد ز چنگم رها، به یک زخم از تن سرش کن جدا. به بیژن چنین گفت گرگین گو، که پیمان نه این بود با شاه نو. تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی مرین رزمگه را کمر. کنون از من این یارمندی مخواه، به جز آن که بنمایمت جایگاه. چو بیژن شنید این سخن خیره شد، همان چشمش از روی وی تیره شد. به بیشه در آمد به کردار شیر، کمان را به زه کرد مرد دلیر. چو ابر بهاران بخورید سخت، چو باران فرو ریخت برگ درخت. برفت از پس خوک چون پیل مست، یکی خنجر آب داده به دست. همه جنگ را پیش او تاختند، زمین را به دندان برانداختند. ز دندان همی آتش افروختند، تو گفتی که گیتی همی سوختند. گرازی بیامد چو آهرمنا، زره را بدرید بر بیژنا. چو سوهان پولاد بر سنگ سخت، همی سود دندان خود بر درخت. برانگیختند آتش کارزار، برآمد همی دود از آن مرغزار. بزد خنجری بر میان برش، بدو نیمه شد پیلتن
پیکرش. چروبه شدند آن ددان دلیر، تن از تیغ پرخون، دل از جنگ سیر. سرانشان به خنجر ببرید پست، به فتراک شبرنگ سرکش ببست. که دندانشان پیش شاه آورد، تن بی سرانشان به راه آورد. به گردان ایران نماید هنر، ز خوکان جنگی جدا کرده سر. به گردون برافگند هر یک چکوه، شده گاو میش از کشیدن ستوه.

سرای خالی از دلبر ندونند.

من به تو حیات خود را که در حقیقت فقط از روز تو را شناختنم آغاز شده است نقل می کنم. حیات من تا آن روز کم چخیل تیره و تار بود که حالا هرگز خاطرم به آن نظری هم نمی افکند. به مثال تخخانه زهی مغار کرده بود که در آنجا آدمان کیها از دل براوردم می زیستند. وقتی آمدنی تو من 13 ساله بودم. در همون حولی می زیستم که حالا تو زندگی می کنی. در خود همون خانه که تو این مکتوب، این نفس واپسین حیات مرا در دست داشته نشسته ای. تو ممکن است ما را بی وزن نظر ناگیر، زوجه عمل دار که همیشه لباس ماتم در بر داشت و دخترک نورس لاغرندام را دیگر در خاطر نداری. ما آخر همیشه از مردم کنارجویی می کردیم. حیات قشقانه میشنی به سر می بردیم. تو احتمال هیچگاه نام مرا هم نشنیده ای. زیرا دری ما لوحه نداشت و هیچ کس به خانه ما نمی آمد و حال ما را نمی پرسید. ها از این خیلی وقت

او با دستان لرزان مکتوب را یک سو گذاشت. بعد خیال کنان نشست. خاطره های ناروشن در باره دختره که همسایه، در باره دختره، در باره زنی در رسترن شبانه بیاد آمدند. اما خاطره ها مثل طرح سنگی که در زیر آب میلت میلت میکنند، ناروشن و نامعیم بودند. سایه ها دکه خورده پراکنده گشتند، اما قیافه به وجود نامد. خاطره درباره کمچی الوانج میخورد، اما درباره چی باشد وی بیاد آورده نمیتوانیست. به نظرش چنین نمود که او گاه همه این را در خواب، در خوابی سخت، ولی تنها در خواب میدید. ناگهان نظرش به گلدان نیلابی افتاد که در نزد او در بالای میزی کاری میستاد. وی خالی بود. در مدت سالهای دراز در روز تولدش بار اول خالی بود. وی یک قد پرید. به نظرش چنین نمود که ناگهان دری ناآیان کشاده شده از دنیای دیگر به خانه آرام او باد سرد زیر کرامد. وی نفسی گرم، نفسی محبت جاویدانی را حس کرد. کیمچی در قلبش آشکار شد و او درباره حیات برباد رفتهش همچون خیالات پوچ، همچون موسیقی پرجوش و خروش فکر کرده ماند.

وقتی که کس از صوت و نوای دلاشوب بزاق می آید، مست می شود، آن شنونده اصیل است، آن صاحب علم و فطرت بلند است. در صوت و نوای شش مقام 366 رگش به جوش می آید و خود را فراموش می کند. آخر در شیوه موسیقی سخن بسیار است، از جمله وجود هر سخن ادوار است. غافل منشین ز نغمه داوودی، کین قول یقین ز سالیکی اطوار است. هر زیر و بم شش مقام در ضرب های دل از بهترین و پرهیجان ترین لحظه ها رو زده. خود بیا دارید سلسله گنج نامه های باربد مروزی را، گنجی با داورد، گنجی گاو، گنجی سوخته، هر یکی تاریخ دارد، قصه دارد، حالتی گاه شادی آور و گاه پر آه و ناله دارد. یا خود قصه شبدیز که باربد به خسرو به سرود می گوید، شبدیز ندود، نخورد، شیهن نکشد، گفتن خونیاگر شاه را به فیغان و تهلوکه می اندازد که خود می گوید، مگر شبدیز مرده است؟ همین است قدرت سرود، شعر و آوازی اسیر کننده و دلاویز. مگر شش مقام از همین سرودها ذره ذره قطره قطره جمع گردیده تا زمان ما آمدن نرسیده است؟ البته چنین است. و یا با سرود بوی جوی مولیان استاد ابو عبدالله رودکی شاه را به بوی یار و دیار به نزد پیوندان و همریشگان انسان هدایت و دعوت نکرد که شاه حتی بموزه به اسب نشسته بخارا گویان با تشنجانی و مهر بی اندازه روان نشود؟ البته چنین است. و یا با سرود بوی جوی مولیان استاد ابو عبدالله رودکی شاه را به بوی یار و دیار به نزد پیوندان و همریشگان انسان هدایت و یا دعوت نکرد که شاه تا بموزه به اسب نشسته بخارا گویان با تشنجانی و مهر بی اندازه روان نشود؟ در هوای عشاق خواندن این سرود عجب است. عشاق، عشق به یار و دیار، به نزدیکان و پیوندان، به خاکی اجدادان. عشاق یاد یار مهربان است، هجر دوست است، زمین مقدس زادگاه و زادبوم است. عجیب آن که تمام عشاق ها در مقام راست جای گرفتند. از آهنگ ها مشکلات عشاق، از سرود ها تلقی عشاق، نصر عشاق، افری عشاق، صفت عشاق، قشقرچه صفت عشاق، ساقینامه صفت عشاق، افری صفت عشاق، درآمد عشاق، عشاق کلان، عشاق اسفره، عشاق صادرخان، عشاق حافظ، عشاق حاج عبدالعزیز، عشاق سمرقند. هر یکی این عشاق ها تاریخ دارد، حالت های روحی و لحظه های پرهیجان دارد. خود مقام راست مادر مقام ها دانسته شده است. در سرچشمه ها آمده که پس از رانده شدن حضرت آدم و ماما حوا از درگاه عالی 40 سال در فراق یکدیگر ناله می کنند و در وقت واخوری با دل و جان های های کنان می گریند و از آن آه و ناله و لحظه دل آب کننده مقام راست تولید می‌یابد. ممکن است هر یک عشاق دلها را اسیر می‌کند، عقل را تسخیر می‌نماید و کس را به حالت بیخودی و پرهیجان می‌آورد. و بیهوده نگفتند که شش آواز است در هر جای و هر یک، در اصفهان و زنگول است و سلمک. چه با عشاق گردد راست یک دیل،
شود گردانیه زین هر دو حاصیل، چو با اشاق گردد راست یک دیل، اساس گفته های ما را تصدیق می کنند.

Ушоқҳоро метавон ҳар якеро алоҳида таҳлил кард, бозгу намуд. ва ҳамчунин аз таъриху зеру бамаш гуфту онҳоро муфассал арзёбӣ кард. Шаш мақом дар синаи ман ёд мақоме дорад, гӯё ки навои шаш мақом дорад. Дар ҳар тарона ва сафти шаш мақом садои қалби ҳазорон аҷдодони бузурги мо сабт карда шудаанд. حق به جانب عالم زبردست و صنعت شناس اصل دین نظاموف که چنین قید نموده است. آره، این شا اثری خلق تاجیک باز با دید تازه با توجه اهل علم و هنر از نو مقام میابد، با لحن جدید بدلها مکان میگیرد. آخر شش جهت گربینگری قانون عبرت در نواست، گوش می باید کند فهمی که این غلغل چراست. شش مقام مقام می یابد، رشد می کند و ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای علم و معرفت هدایت می کند.

تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غرمرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد تو

مرا خوش است که در آغوش تو زندگی دارم و فرزندان اصیل و باننگ و آرد بحر تو مهر و محبت خود را با شعر و سرود افشا می کنند. امروز می بینم که شاعران و خونیاگران صاحب مقام تو را وصف می کنند، تو را می سرایند. شاعری سراپا عشق و صداقت گل رخسار گوید: تاریکی تو را وطن نخواند، نزنم. چشمی که تو را وطن نبیند، بکنم. شمعی که بری وطن نسوزد، بکشم. قلبی که غمی وطن نداند، شکنم. ای وطن، ببین چی قدر مهر، عشق، صمیمیت در این چهار مصرع گفته شده. تو را می ستایند، می سرایند. شکر که تو را داریم. شکر.

اشاق یک کلمه گاه ما رو به چندین آهنگ و رنگ می برد. اشاق پیش از همه می خواهم معنای آن را دانم. اشاق کلمه ادبی است. معنایش عاشق، جمع عاشق. رخساره او پرده اشاق درید با آنکه نهفته دارد اندر پرده. در این بیت آدم و شعرا اب عبدالله رودکی پرده اشاق آیا معنی عاشق را به طور باید و شاید داده می تواند؟ اشاق عاشق باشد پس پرده چیست؟ در لغتنامه میراتین اشاق چنین آمده است. پرده معانی را گویند میان عاشق و معشوق باشد. روشن و واضح در یک جمله شعر یافته است. پرده اشی باشد خواستم خودی کلمه اشاق را از فرهنگی تفسیری اصطلاحات شش مقام جویم و معلومات کافی به دست آریم. ولی چنان علمی و پیچیده شرط داده شده است که نمی توان مقصد مؤلف را درک کرد. اشاق یکم پرده نوع اصلی مقام دور در نظام 12 مقام که آن از 91 دایره موجوده در زمینه دایره اول حاصل شده است. از روی تعریفات مولانا عبدالرحمن جامی پرده مذکور از 8 نغمه و 7 بود فاصله ترکیب یافته است. ساختار پرده مقام اشاق در ثبت ادوار معاصر با افاده واحد وسیله های آن از روی سین از طرف عالم شناخته روز موسیقی شناس شرخ شناس بلیایف چونین آورده شده است. مثال یک، ساختار نوی پرده مقام اشاق در نظام 12 مقام. نظام دین کوکبی در رساله خیش رساله در بیان 12 مقام در ترکیب همه پرده های نوع اصلی نظام 12 مقام پرده اشاق اول آورده چونین فرموده است. اشاق مرا قد حسینی است چراست در پرده بوسلی رهاوی و نواست. چون گشت بزرگ در سیفخان و عراق زنگوله ایجاز و کوچک اندر بری ماست. این یک پاره ای که از کتاب آوردیم و اندیشه ما خودی موسیقی شناسان هم هیچ چیزی را درک نخواهند کرد. اشاق عاشق زمان عاشق. صورت هایی که در پرده اشاق سرایده می شوند و یا در هوای آن از جانب خنیاگران معروف ایجاد شدند همه به همان جمله موانی را گویند میان عاشق و معشوق باشد سخت وابستگی دارد.

навозандаи соз бинвохт соз, гуяд низомӣ. ҳофизи шерозӣ сарояд: зӯҳрасозе хуш намесозад, магар удаш бисӯхт. کس ندارد ذوق مستی می گساران را چی شد؟ در هر دو بیت معنای آهنگ است و خیلی روشن و واضح.

0: маънои дигари соз, ки вобаста ба савту навост. Соз ҷур, мувофиқ, созгор кардан, оид ба оҳанг дар мусиқӣ, байти бедил. Хушон кас, ки дар пардаи гуфтугу хамӯшӣ бувад сози оҳанги ӯ. Ҳоҷу нику оварда, маҳи мутриб он парда оғоз кард, бар оҳанги ӯ ин ғазал соз кард. Аз ин фарҳанг ҳар мисоле овардем, ҳар шарҳе пайдо намудем, дигар ҳоҷат ба баён нест. Савту наво. То мутрибон зи шавқу миннат огаҳӣ диҳанд, қавлу ғазал ба созу наво мефиристамад. Қавл сухан бо соз. ғазал дар наво фиристоданро дорад. Фарҳанги тафсири истилоҳоти шашмақоми Абдували Абдурашидовро варақ мезанем. Соз ҷур ва ҳамоҳангии умумии торҳои асбоби мусиқӣ. Дигар асбоби мусиқӣ, ки дорои ҷури муайян мебошад, амсоли танбур, дутор, рубоб ва ғайра. Маънои аслӣ ва қадимии он асбоби мусиқии захмӣ бо косахонаи мурудшакл, номи яке аз асбобҳои мусиқии туркӣ. Соз калимаи тоҷикӣ, лек асбоби туркиро чаро чунин гӯянд? Соз танҳо дар забони тоҷикӣ ба чандин оҳангу маънӣ ояд. Он соз, сози туркӣ набуданаш аниқ аст. Аммо ҳоло онҳо, агар ин созро то ҳол нигоҳ дошта бошанд, ин маънои онро надорад, ки ин сози туркист. Ба ҳар ҳол, фарҳанги тафсири истилоҳонии шашмақом калимаи созро хеле васе ва илмӣ маънӣ дод ва тафсир намудааст. Махсусан вобаста ба сози танбур, акнун ба ибораи сози наво меоем. Созҳои наво яке аз ҷурҳои иловагии сохтори қаторовози роҳи рости дастаи танбур. Созу наво моро чӣ қадар оҳанги созу роҳҳои навро ба рӯи мо во намуданд. Созу наво, созу овоз, ба қавли Хоҷа Ҳофизи Широзӣ, роҳи бизан, ки оҳи бар сози он тавон зад, شیری بخوان که با آن رتلی گران توان زد. ما حالا هم برای تفسیر هر کلمه، هر عبارت دقیق نظر نیستیم. آن عبارای کلمه هایی که تفسیر می شوند ما را قانع نمی کنند، بسا پیچیده و نامفهوم. از همین سبب استاد صنعت فضل الدین شهابوف لغت موسیقی ترتیب داده بود، اما ما نتوانستیم آن خونیاگر دانا و زکی را دستگیری کنیم. زمانی که او زندگی میکرد، در آخر عمرش به او بی‌پروایی و رنجید خاطری را به بار آورد. لغت موسیقی قربان همین ناتوان بینی گردید. اکنون هر کس میخواهد به طور خود هر کلمه و عباره های موسیقی را معنی داد نماید، تفسیر سازد. دیگر کجا کتابی باشد که جایگزینی فرهنگ زبان تاجیکی باشد و یا شود؟ در علم موسیقی هم چنین فرهنگ ضرور است. نه هر کسی خواهد به طور خود فرهنگ ترتیب دهد که چی خواستن و چی گفتنشان نامعلوم و مغلق است. البته زمانی به کار مهم دست خواهیم یافت و به این امید می‌بندیم.
1: تناور دلساز، سرود اصیل و دلنشین هیچگاه فراموش نمی‌شود و در لحنی خوش و آوازی اثیر کننده از نو طلوع می‌کند، از نو پدید می‌آید و مقصدی نو را حلاوتش دیگر همین است. بعضی سرودها از نسل به نسل، از استاد به شاگرد، از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد. برابر سرایده آوازخانان خوشلند دلها برابرش می سرایند، گم می زنند و در هوای آن از نو به شور و شوق می آیند و یا به اندیشه می روند. سرود تناور چندین در ساله هاست که از زبان به زبان، از دل به دل می گذرد، سبز می شود، از نو احیا می گردد. در عید و ایام، در توی و سور، این سرود از جانب سرایندگان خوشزوق اجرا می کردند. خود برابر آغاز موسیقی دل می بالد، وجود کس را یک سیادی عجیب فرا می گیرد. در آهنگ هم شادی هست، هم یک درد شیرین. می توانی برابر آهنگ گیر کردی، برقص درایی، به تن و جان خیش فرح و شادی را جان نمایی. دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند.

یک چیز مسلم است که مستزاد برابر پیدایشش در شکل شیری سرودنش هم باید بمیان آمده باشد. وقتی که ابو سعید ابوالخیر در عصر 11 روبایی را در شکل مستزاد گفته باشد، پس تصور کنید که این طرز سرودخانی کی به وجود آمده است. همیشه چنین بوده که برابر شیر آهنگش هم پیدا شده یا از طرف خود شاعر یا خونیاگری اجرا گردیده است. از این رو عالم شناخته و موسیقی شناس معروف اصلی‌الدین نظامی در کتابش تاریخ و نظریه شش مقام آورده است که موجودیت مستزاد در عصر 11 حتما به انکشاف شکل‌های نو موسیقی و آوازخوانی مساعدت کرده می توانست. یعنی شکل شیری مستزاد اجباراً در عمل موسیقی شکل نو را به وجود می آورد که این شکل نیز بعداً مستزاد خانی نام می گیرد. این گفته های عالم گواهی بران است که مستزاد در شیر چقدر نقش بازیده یک شکل تازه را ببر آورده باشد، در عالم موسیقی نیز همین وظیفه را بازیده است. این گفته های عالم گواهی بران است که مستزاد در شیر چقدر نقش بازیده یک شکل تازه را ببر آورده باشد، در عالم موسیقی نیز همین وظیفه را بازیده است. باز عالم در باب مستزاد آورده است که از روی معلوماتی که در صحیفه های یک قطار رساله های موسیقی و بیازها برمی آید که مستزاد اصلا در دایره عمل ژانرهای ترانه، بیت و غزل پیدا شده است و کاملا با فعالیت سرایندگی پیوند است. درویش علی در تحفت و سرور یکی از مستزادهای نادر را مثال می آورد که در مضمون آن هم از لحاظ شکل و هم معنی گویا سرنوشتی هنر موسیقی نهان شده است. درویش علی در باب در ذکر عبدالرحمن جامی چنین می آورد: چوب بتراشیده 200 تار بران بست قانونی عالم، صد ناله زار از دل هر تار برآمد تا روح روان شد. مستزاد را در شعر و شاعری زمان انکشافش را عصرهای 13 و 14 می دانند. در همین دور جلال الدین بلخی، خسرو دهلوی، حاجی کرمانی، ابن یمین، کمال خوجندی و دیگران خیلی مستزاد را به اوج اعلام می رسانند. عجیب آن که مستزاد کمال خوجندی از جانب استاد صنعت بای محمد نیازف اجرا شده است. باز در مقام بزرگ و نوای شش مقام مستزاد موجود است. مستزاد راک و مستزاد نوا، تلقینچه مستزاد، قشقرچه مستزاد، ساکنامه مستزاد، اوفر مستزاد. عالمان در چنین عقیده‌اند که مستزاد در موسیقی یک اصول دایره. علی شیر نوایی در میزان الافزان 8 اصول موسیقی را اشاره نموده است که یکی از آنها مستزاد است. مستزاد از قدیم با ساز و نوا رابطه قوی داشته، ایجادکاران آن موسیقی خلقی و کلاسیکی را نیکو می دانسته اند و این قبیل اشعار اساساً برای خواندن و سرودن نوشته می شدند. می نگارند در مقاله مستزاد

این مستزاد به این پایان نرسید. ای دو ایامی نیست که مستزاد سروده نشود، مردم را به جوش و خروش نآورد. مستزاد در شش مقام شاخه مهم را می بازد، سرودها خیلی عالی می باشند. خود همین خیلی قدیمه و تاریخ کهن داشتن مستزاد را بازگو می کند. همین طور بود یک معلومات در باره مستزاد که قطره از بحر است.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаи азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Падару модар аввалин омӯзгор ва тарбиятгари фарзанд мебошанд. Онҳо масъуланд, ки фарзандро дар рӯҳияи одобу ахлоқи ҳамида, эҳтироми калонсолон, дӯст доштани ватан ва донишомӯзӣ тарбия намоянд. Вазифаҳои асосии падару модар инҳоянд: фароҳам овардани шароити муносиб барои таҳсилу омӯзиш, назорат ба рафтору кирдори фарзанд, ҳамкорӣ бо мактаб ва омӯзгорон дар масъалаҳои таълиму тарбия. Гулпари Латипова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, дар мавриди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд чунин ибрози назар кард.
3: تمام قانون ها یک زمینه ای دارن و همین پیدا شدن قانون مسئولیت در تعلیم تربیه فرزند این قانون پیشینم این به سبب نبود چون که خود طلبات زمانه و جامعه همین چه را طلب کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان رهبر دولت یعنی قانون مذکور را همچون لایحه اول پیشنهاد نمودند و بعدن به تصویب رسید با امضای رهبر دولت و این قانون سالهای دراز از سال 2011 تا امروز عمل میکند ولی قانون هم یک چیز شخص شده نیست یعنی با مرور زمان در قانون پیشین با مرور زمان دیگرگونی هایی به وجود آمد و امروز ما قانون جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت در باره تعلیم تربیت را کودک را در نظر داریم که این روز 20 میونی سال 2024 تحت رقم 249 به تصویب رسید در این قانون دیگرگونی های زیادی با چشم می رسد که خود این قانون به واسطه از 6 باب و به 23 ماده عبارت است سراول ما نگاه میکنیم که در هر یک باب و ماده همین قانون یعنی وابسته به وظیفه پدر و مادران از چه عبارت است و شخصانی که آنها را عوض میکنند هر یک بند اینها یعنی مقامات حکومت دولتی در اجرایش این قانون شهرک و دهات ها صلاحیت اینها در تعلیم تربیه فرزندان از چی عبارت است خود مؤسسه های تعلیمی به واسطه هر یک سمت جامعه امروزه رو یعنی در همین قانون وابستگی اش و وظیفه هایش مشخص نشان داده شده است و برتری همین قانون من در همین میبینم که یعنی هر یک سمت کار خود را در همین جا واضح میبیند و البته قانون پیشنه درباره هم تعلیم تربیه فرزند بود چون که گفتند یا تشبیه هم دادند که یعنی فرزند از روزی تولد تا دم مرگ برای پدر و مادر این فرزند است ولی این قانون تنها مسئولیت درباره تعلیم تربیت کودک یعنی کودک شخصی تا 18 ساله را در بر میگیرد جوانان و نورسان ما در دایره همین قانون اگر به کدام کمبودی دچار شوند یا مشکلی ایجاد نمایند در جامعه البته هم خود کودک و هم پدر و مادر یعنی در برابر جوابگو هستند و من فکر میکنم که قانون یعنی بسیار قانون سری وقتی است یعنی سری محل است و هر یک شاخه و سمت های خودش یعنی واضح نشان داده شده است
2: Гулпари Латипова, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, дар идомаи суҳбат гуфт: "Баъзе падару модарони мо вақте ки фарзандашон ба синфи якум меравад, аз роҳбарият хоҳиш менамоянд фарзандашонро беҳтарин омӯзгор таълим диҳад, вале аз рисолати худашон фаромӯш мекунанд, бо мактаб ҳамкорӣ намекунанд, ки ин амал метавонад ба савияи дониши хонандагон таъсири бад расонад. Хуб мешуд, ки волидон дар се зинаи таҳсил با مکتب همکاری را براه مانند. تنها در این صورت می توانیم دانش و آموزش را در نهاد فرزند بدار سازیم.
3: چون اگر نگریم به سمت مؤسسه های تعلیمی بسیارتر به نظر می رسد یعنی والدین نسبت انمون دانش و ملکه گرفتن فرزندان خود نه همه والدین ها برخی از آنها مسئولیت اساسی را یعنی حس نمی کنند. وقتی یک چیزی بسیار عجایب است که کودکان را به صف یکم می بیارند و بسیار خواهش می نمایند که فرزند من را بهترین آموزگار دو یعنی بس نماید یعنی بهترین آموزگار به فرزند من سبق آموزد همین عامل ها را تا صف 4 یعنی که به چشم می رسد که والدین می بیاید از احوال فرزندش با خبری می کند یعنی رابطه جامعه والدین با مؤسسه تعلیمی خوب براه مونده شده است ولی در زینه دوم تحصیلات به صف 5 6 می رسد علاقه میل خواهش و طلبات همون والدین کمتر می شود و این بسیار چیزی به نظر می رسد است که در همین سن و سال مخصوصا کودکانی که صف 5 6 این دوره اولی یعنی حالت گذریشی یعنی هم فرزندان هستند از صف 1 تا 4 باید پدر و مادر در آن همین زینه نسبت فرزندانشون باید بیشتر مسئولیت حس کنند ولی آن همین مسئولیت کم دیده می شود. در مجلس های پدر و مادر بیشتر مادران می بیان یا که همون هم خنوگ نظری می کنند کمتر می بیان. در این برابر پدران به نهایت کم به مجلس ها می بیان. چون که مادر بسیار وقت اهمیت می دهیم و یعنی والدین اینجا گفته شده است پدر و مادر، لیکن پدران نسبت همون تعلیم و تربیت فرزندانشون کم نظری می کنند. شاید که مساله های مهاجرت مهنتی باشد، شاید که در کارخانه ها کار می کنند. به هر حال من فکر می کنم که در جای اول باید تعلیم و تربیت و انمون فرزند استد پسون باقی مونده کارها.
2: تعلیم و تربیه در پیوستگی مقابله سه نهاد اجتماعی، اویله، مکتب و جامعه روح و روانی واقعی پیدا می کند. اما به این سه نهاد محیط اطراف و فضای اطلاعاتی که در نتیجه روند جهانی شوی وسعت عظیم پیدا کرده است تأثیر زیاد می رساند. مخصوصا نقش اویله استوار همچون جزی اساسی جمعیت در تربیه فرزند بسا مهم می باشد. پدر و مادران ستون خانواده و یا اویله را تشکیل می دهند. باید به تعلیم و تربیه فرزندان دقت جدی ظاهر نمایند. یک نقطه را به انابت گرفتن لازم است که فرزندی صالح و با معرفت دوام عمر پدر و مادر می باشند و به این خاطر برای تعلیم و تربیه هیچ چیز را نباید از آنها دریغ دارند و برای به کمال رسیدن آنها سرمایه خیش را دریغ ندارند.
3: پیش از همه تربیه اساسی فرزند اگر از جهت فکر کنیم، این تربیه اساسش از اویله است. دائما من به شاگردان میگم که من در سیمای شما پدر و مادر شما را میبینم. وقتی که شما در داخل مؤسسه یعنی که به درس گوش نمیکنید، به تمیزی میکنید و رفتاری درست ندارید، من فکر میکنم که والدین شما عینن همین رفتار رو میکنند در خانه، که شما کودک بسیارتر یعنی تقلید به پدر و مادر میکنند. هر کاری که پدر و مادر میکنند کودک ها به اون تقلید کنندن و همین عامل ها آهسته آهسته انکشاف مییابد. یعنی از سن خرد یعنی به سن کلان هم همین خلاص و کودکان بسیارتر وقتی که از محیط صنف های ابتدایی به صنف های بالایی مایل میکنند، در اونجا خود رو یعنی آزادتر حس میکنند و اونها یعنی حسی کلان شوی در ارگانیسم اونها دیده میشود. یعنی عامل های هستند که این به خصوصیت های فیزیکی و همون عامل های داخلی همون کودک هستند. در آن همین حالت ها یعنی چی به وجود میآید؟ یعنی اونهایی که کمتر خود رو با جسم تر زورتر حس میکنند نسبت خوانندگان سست رفتار یا دیگر ها، اونها زوری کردن رو یعنی استفاده متد های زوری کردن رو از اونها به واسطه اونها یعنی گپ خود رو گذروندن، درباره اونها راهبری کردن و آهسته آهسته همین کودک ها اگر پیش راه همین ها رو اگر هم اویله هم مؤسسه تعلیمی نگیرن، همین کودک ها آهسته آهسته همچون کودکان دشوار تربیه و همچون سرکرده ها یعنی به بالغ میرسن. چون که یگان راه مونگی نیست، والدینم در اینجا نظارت نمیکند که یعنی کودک وای بچی مشغول است، یعنی مؤسسه تعلیمی هم پیش راه او را نمیگیرد و البته یعنی از گوهره تا مرگ علم جستن این همه خل یک عباره بنیاد خوب است. یعنی که تربیه از روز تولد تا دم مرگ است. همون کودک ها رو ما هیچ وقت کودکان دشوار تربیه گفته نمیتونیم، یگان کودک رو، چون که کودک دشوار تربیه به دنیا نمی بیاد. یعنی عامل های داخل، عامل های بیرون، محیط تاثیر می تواند که به همون کودک تاثیر رساند و کودک یعنی ما کودک رو همین عامل هایی که دستگیری نکنیم کودک دشوار تربیه می شود. و البته انمی دشوار تربیه کی شد یعنی تربیه بنیاد و اوستوست همین کودک کوین دشوارتای را اگر دستگیری نکنیم، یعنی یاری روانی نتیم اونها رو با جلب کارهای جمعیتی فایدناک جلب نکنیم، با خوندن کتاب ها با ورزش ها جلب نکنیم، یعنی کودک در جامعه دست به جنایت میزند. چون که در اصل همین سه عامل اساسی تربیه است که هر یکی ما میدونیم که این اویله مسای تعلیمی و جامعه است. اگر یکی از همین عامل ها یعنی زیرتر برایت، کودک همون راه رو انتخاب میکند و در تعلیم و تربیه کودک موقع اساسی رو این اویله میبازد. پس اون مؤسسه های تعلیمی و پس از اون یعنی یارو رفیقانی که محیطی که اونها رو احاطه کردن.
2: بی‌مسئولیتی پدر و مادر می تواند یکی از عامل های دست به جنایت زدن نابالغان گردد. وقتی که پدر و مادر به تعلیم و تربیه، نظارت و رفتار فرزند قدری کافی نمی دهند، احتمال تاثیرپذیری کودک از محیط نامساعد زیاد می شود. برای پیشگیری چنین حوادث ها پدر و مادر باید به تربیه فرزند اهمیت جدی دهند، با مکتب همکاری نمایند و برای رشد معنوی اخلاقی فرزند شرایط مساعد فراهم سازند.
3: چون که در بالا گفتیم که تربیه اساسی худи оила аст. Вақте кӯдак беназорат мемонад, мақоли бениҳоят хуби русӣ буд ки мегуфт ки ман ба рафиқат нигоҳ мекунам ва мегӯям ки ту кӣ ҳастӣ. Ин мақола ба тарзи як таҳтолафзи ман тарҷума кардам. Албатта ҳар як падар модар вазифадор аст ки дар баробари он ки дар хона ӯро нигоҳубин мекунад, бо кӣ дӯстӣ кардани фарзандашро бояд донад. Писараш бо кӣ дӯстӣ мекунад, ҳамроҳи кӣ гаштугузор мекунад, ҳамроҳи кӣ ба кӯча меброяд. Чунки ин яъни назорати аз тарафи волидайн мешавад. Вақте кӯдакро беназорат намедони ҳамроҳи бо кӣ гаштугузор мекунад, оё мумкин бо бачаҳое ки онҳо тарбияи хуб надошта бошанд, сигор мекашанд, нашамандӣ мекунанд, ё ки ба ҳамон гурӯҳ агар афтида монад, падар модар бехабар шуд, метавонад ки як кӯдаке агар хуби фаъол ҳам бошад, дар доираи нохуб ки ғалтед, метавонад даст ба ҷиноят занад. ва махсусан ман фикр мекунам ки кӯдаконе ки шабгардӣ мекунанд ва аз назорати падар модар худ дар ҳамин ҷо беназоратӣ мекунанд, кӯдакон яъне аз хона баромада мераванд то соати 11-12 як шаб дар кӯчаҳо гаштугузор мекунанд, бисёр ҷиноятҳо дар худи шаб рух медиҳанд. тои дилхушӣ дар ҳамон ҷойҳои гаштугузор кардани маҳалла ё ки шаҳрак, чунки метавонанд даст бо яъне як мошинеро шикастану аз дохилаш якча гирифтан, дафъи дигар боз ҳамон кӯдак шавқманд мешавад, оҳиста оҳиста яъне кашиши ҳамон рафиқҳои бад кӯдакро ба ҷиноят бурда мерасонад ва доғдор ҳам мекунад ки ин асосаш аз беназоратии худи волидайн ҳастанд. дар шаҳраку маҳаллаҳо, дар шаҳраки Зарафшон зиёда аз 5 муассисаи таълимии давлатӣ аст ки бевосита ҳамин шабу рӯзҳо усули мактаб ба мактаб, маҳал ба маҳал, муассиса ба муассиса, яъне ҳамин усулҳое ки бевосита яъне ҳамбастагӣ дорад ба ҳокимияти маҳаллӣ, ноҳияи Сино ва шуъбаи маорифи ноҳияи Сино ва муассисаҳои таълимӣ, ҳамин-ҳаминҳо мо дар муассисаҳои таълимӣ яъне аз рӯи реҷаҳои муайян, яъне вохӯрӣ бо худи хонандагон, бо худи волидайн мегузаронем.
2: ҳар як падару модарро зарур аст ки ин вазифаи ҷонӣ ва қарзи шаҳрвандиро хуб дарк намуда, фарзандони худро ба роҳи дуруст, омӯзиши илму ҳунар ва аз худнамоии техникаву технологияи муосир ва забондонӣ, ширкати фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ ва ободонию созандагии ватани азизамон Тоҷикистон ҳидоят кунанд ва тавонанд ки дар оянда аз фарзандони содиқу номбардори миллати худ ифтихор намоянд. шунавандаи азиз, дар ҳамин ҷо вақти барномаи мо ҷудо гардида ба интиҳо мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибек Маҳмуҷонов. хайр, то барномаҳои баъдӣ бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیو تاجیکستان
3: صنعتی سازی با سرعت اقتصادی کشور در ناحیه عینی کارخانه بزرگ استحصال سرما افتتاح شد
4: کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز کشتی قطری حامل گاز مایع هدف قرار گرفت.
5: و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مروری این تنگه منفعت های ژئوپلیتیکی خود را عملی سازد.
3: شکایت ساکنان دهات مومین‌آباد از استفاده زمین های کشاورزی محروم شده ایم.
6: دوستان ما در مثال که غلطکاری نموندن نگو همه دست نره شوید حال گشتین مقصد زمین های ما خشک خالی یکان چیز وعدنی نیست یکان چیز گفتن نشد.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شایی احمد شا. روزی هفتم یول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری به ولایت سغد در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد را مورد استفاده قرار دادند. اطلاع داده شد که کارخانه با تکنولوژی های معاصر استحصال مجهز بوده، اقتدار سالانه آن کارکرد و استحصال تا 5000 تن متال سرما را تشکیل می‌دهد. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات استحصالی برای استفاده ثمرناک ذخیره های معدنی کشور، افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، رشد استحصالات وطنی و تاسیس جای های نوی کاری اهمیت مهم دارد. باید گفت که جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با مقصد کارکرد کان طلا و سرمه کنچاچ تاسیس داده شده، با استفاده از تکنولوژی های معاصر و نظام های رقمی اداره‌کنی استحصالات فعالیت دارد. ذخیره های کانی مذکور بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک 50 تن طلا و بیش از 265 هزار تن سرمه را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کان های منطقه محسوب می شود. گفته می شود که در نتیجه تدریجا افزایش یافتن اقتدارهای استحصالی، حجم تولید محصولات کارخانه منتظم بالا رفته. برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. خال محمد حکیمزاده، سردار خدمات حفظ مهنت و بخطری جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد، در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
4: کانی کنچاج جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد فعالیت کاری خود را از سال 2018 آغاز نموده است. در این مرحله همه کارهای اکولوژی و سانیتاری، ساختمان پرتوگاه صنعتی با سطح 55 متر، ساختمان کانال آبگذر با مسافه 5 کیلومتر، انتقال خط برقی 110 کیلوولت با مسافه 30 کیلومتر با انجام رسانیده شد. از آن جمله مجموعی همه کارهای کوهی، یعنی کارها به طرز زیرزمینی در کان کنچاج و شهکان، کارها به طرز روی زمینی در کان کشادی چلبایی و استحصال کنسنترات سرمه و طلا در فابریک معدنشویی براه مانده شده است. با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، باز افتتاح یک کارخانه متالورگی گدازش سرمه به حجم 5000 تن در یک سال استحصال متال سرمه نهایی به استفاده داده شد.
3: ز ضمن شناسایی با امکانات های استحصالی کارخانه و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در دایره تطبیق لایحه تکنولوژی های پیشرفته استحصالی جاری گردیده در فعالیت کارخانه بر رعایت طلبات اکولوژی استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تامین به خطری استحصالات توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. سروری دولت محترم امام علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده تاکید نمودند که صنعت کنونی با سرعت کشور همچون هدف چهارم استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد چنین کارخانه های استحصالی کارکرد پوره اشیای خام وطنی استحصال محصولات رقابت پذیر افزایش اقتدار صادراتی و تاسیس جایهای نوی کاری عملی می گردد. به رهبر دولت محترم امام علی رحمان همچنین اطلاع داده شد که در برابر به استفاده داده شدن کارخانه 200 نفر ساکن محلی با کاری دائمی تامین میگردند. در همین جا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند. اطلاع داده شد که این کارخانه تا ماه آگوست سال 2027 مورد استفاده قرار میگیرد.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: بعد یک مدت آرامی نسبی تنش ها در گلگاه هرمز بار دیگر اوج گرفت. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران گفت که هر گونه عمل در گلگاه هرمز بدون هماهنگی با ایران محکوم به ناکامی است. با گفته وی قرار در باره تغییر نظام مدیریت گلگاه هرمز در بلندترین سطح نظام قبول شده است و این قرار حتما عملی و نهایی خواهد شد. و این چنین در ادامه افزود که پارلمان ایران در تلاش تصویب قانون درباره مدیریت گلوگاه هرمز است. با گفته بروجردی جمهوری اسلامی ایران که تحولات در منطقه را پورا تحت نظارت دارد، هر گونه عملی را که به گلوگاه هرمز مربوط است در دایره منفعت های ملی و امنیتی خود پیگیری میکند. این اظهارات در حال صدا داد که اداره عملیات بحری بریتانیا اعلان کرد که یک کشتی نفتکش در گلوگاه هرمز در نزدیکی ساحل عمان هدف قرار گرفته در آن سوختار به عمل آمد. این سازمان این چنین گفت که این حادثه در 8 میل بحری در شرق شهر لیمای عمان رخ داده است. از سوی دیگر خبرگزاری آمریکایی اکسیوس با استناد به یک مقام آمریکایی خبر داد که سپاه پاسداران ایران حداقل 2 موشک را با کشتی‌های تجارتی که از گلگاه هرمز عبور می‌کردند پرتاب کرد که در نتیجه به هر دو کشتی ضرر جدی رسیده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر کارهای خارجی ایران گفت که تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه می‌یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. عراقچی روز 7 ایول در شبکه‌های اجتماعی نوشت بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن و واضح است. تا آن دمی که تهدیدها علیه ایران ادامه یابند مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه نهایی آغاز نخواهد شد. باید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آخرین اظهارات خود بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت که اگر با تهران سازش به دست نیاید کار را تمام خواهد کرد. این تنش ها در حال است که وضعیت کشتیرانی در گلگاه هرمز همانا پرشدت باقی میماند. تحلیلگر مسئله های منطقه خلوچای محمود در رابطه با وضع گلگاه هرمز و مسئله های کلیدی مورد اختلاف ایران و آمریکا ضمن صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهاری نظر کرد.
7: فکر میکنم تنگه هرمز یا آبراهه هرمز در حال حاضر از موضوع های اصلی بحث میان طرف ها میان ایران و آمریکا هست، اما همانا مسئله اساسی بحث برنامه هسته‌ای ایران است. برنامه هسته‌ای ایران تا 30 سال اخیر بین آمریکا و ایران و ایران و کشورهای دیگر اروپایی و برخی از کشورهای دیگر غیر اروپایی نیز یکی از موضوعهای داغ در منطقه است و ایران کوشیده است که همیشه از منفعت‌های ملی و دولتی خود به منفعت خلق ملت از برنامه هسته‌ایش پشتیبانی کند و تا جای موفق هم شده است. آبروها یا تنگه هرمز برای ایران چند خصوصیت هم پلیتیکی و گیوپلیتیکی و هم خصوصیت منطقه‌ای دارد. توسط این آبروها بیش از 20-25% نفتی برای اقتصاد کشورهای جهان ضروری می‌گذرد و تا همین حمله آمریکا در آخر ماه فوریه سال روان تمام کشتی‌ها از این آبروها به یگان ممانیه عبور میکردند و بعد حمله امریکا ایران مجبور شد که این تنگه را قسما ببندد، تنگه هرمز را، و از هر کشتی از این منطقه عبور کننده $2 میلیون باجی به نفع کشورش میستاند و از یک طرف هم به منفعت ایران شده از بر ضرر کشورهای منطقه
5: و از طرف دیگر به یک ابزار فشار گیوپولیتیکی برای ایران تبدیل یافته است و ایران کوشش میکند که توسط این تنگه هرمز و نگاه داشتن نظارت از منطقه های عبور و مرور این تنگه منفعت های گیوپولیتیکی خود را عملی سازد و همچنین نگاه داشتن نظارت در این عبرهای تنگه برای آن ابزار است و همچنین مناسبت حسنه با کشورهای منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس در یک توازن به نفع خودش ایران نگاه می‌دارد. برای آمریکا نظارت یا به دست آوردن نظارت این منطقه اگر که از یک طرف یک شاهرگ انرژتیکی جهان را در دست داشته باشد، اگر از طرف دیگر تامین ثبات و امنیت کشورهای منطقه است که تا این زمان آمریکا پایگاه‌های نظامی حربی هوایی و حربی بحری در منطقه داشت، از جمله در بحرین، در عمان، در اردن و در عربستان سعودی و دارد در برخی کشورها در امارات متحده عرب. توسط همین تنگه نفوذ استراتژی و جنگی خود را در منطقه نگاه می‌دارد و توسط نگاه داشتن یا که نظارت کردن به این تنگه نشان می‌دهد که این کشور حالا هم کشوری ابرقدرت رقمی یک دنیا است و حرف اول را در خاورمیانه واشنگتن می‌گوید. اما وقت، زمان و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و نظامی و عملیات ها به نفع امریکا کار نمی کنند. حالا توازن و منفیت بیشتر به طرف ایران است و اگر طرف ها به یک مصالحه عمومی بیاند هم من فکر می کنم که از امریکا دیده ایران بیشتر برد می کند، چون هم خاک منطقه دستی اوست و هم این منطقه جغرافی تعلق دارد به سرحد های تاریخی ایران و دو کشوری که در این خلیج نیز حضور دارند از پاره های ایرانند.
2: دیدگاه تحلیلگران به افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رادیو تاجیکستان همیشه با شنوندگان خود در ارتباط است و در حالت های ضروری با مطرح کردن مسئله های موجود تلاش میکند تا برای حل مشکلات مساعدت کند. در این رابطه اخیراً ساکنان دهه قلعچه جماعت دهات چل دختران ناحیه مومین‌آباد با ما در تماس شده ابراز داشتند که طول بیش از یک سال از استفاده زمین های کشاورزی خود محروم شدند. در این زمینه گفته می شود که نزدیک 200 گکتر زمین های کشاورزی خواجگی های دهخانه چند دهه این جماعت برای انجام کارهای اکتشافی معدن های زیرزمینی جدا شده است. برای پیگیری این موضوع و روشنی انداختن به مسئله مورد بحث، همکارمان سلیمان خالوف به جماعت چل دختران ناحیه مومین‌آباد سفر کرده با ساکنان محلی و مسئولین صحبت کرد. نصرالدین جمعایف ساکن دهه قلعچه جماعت دهات چل دختران ناحیه مومین‌آباد به خبرنگاری رادیو تاجیکستان گفت که امسال نتوانست در زمین‌های خواجگی دهخانیش گندم کش کند، زیرا در این قطعه زمین با استفاده از تکنیک‌های سنگین کارهای اکتشافی زیرزمینی انجام می‌شود. با گفته نصرالدین جمعایف، تا کنون مسئولین مقامات محلی با مشکل آنها به طور جدی رسیدگی نکردند، در حالی که شغل اساسی مردم این دهات زراعتکاری بوده، روزگارشان را از این راه تامین می‌کنند. وی در این زمینه چنین گفت:
6: هر شکایت داریم که مقصد همین زمین‌های کشتای ما را کندن، با همش زود کردن، زود اطلاع کردن، خلق رو جای گندم کاری نداره. این طور ما کش نکردیم یکون تیک زمین رو که مقصد روزگار کش ما از زمین استفاده می بوریم. ما خوجاگی دهخانی یک دو گکتر کشت از زیوتر داشتیم، قریب 200 گکتر زمین در جماعت چندقتران قرار داره که خلق چور دهر دهای سنجی، دهای بویدوقاوت، دهای خوجه شهری در همجا کشت کار میکردن، روزگار خش های روی زمین استفاده می بوریم. ما رئیس جماعت گفتیم، رئیس ناحیه دا اومدیم، یکون نویگری نشید. اینطور ما در مثال که غلطکاری نموندن، نگون همه داشتین را شوید حول گشتین، مقصد که زمین های ما خشک خالی، یکون چیز وعدانی نیست، یکون چیز گفتن نشد. یکون نماینده جماعت نرفت برای ما بین خلق مجلس بگذارونه که شما همین خیلی کارو دیدن میشوند.
3: در همین حال شیرعلی غیوروف رئیس جماعت دهات چل دختران ناحیه مومین‌آباد در صحبت با خبرنگار رادیو تاجیکستان تصدیق کرد که از ماه آگوست سال گذشته ساکنان چند دهه این جماعت از استفاده نزدیک 200 گکتر زمین‌های کشاورزی در این موضع محروم شدند و گفته نامبرده در این برابر برخی از ساکنان محلی عریضه نوشته از استفاده منبعه زمین‌های کشاورزی در این موضع دست کشیدند و افزود که مقامات محلی تلاش دارند تا که این مشکلی مردمی دهات را حل کنند.
8: در حقیقت 200 گکتر زمین در موضع کلاچه جمعیت 240 دختران وجود دارد. این زمین ها با یک حساب زمین های آبی می باشند. اما متاسفانه از تیرما از آوگوست و سپتامبر سال 2025 تکنیک های کلون حجم اومده اونجا برای کفتکوی میتال قیمت بهای تیلا مشغول شدند و ما همه خوجگی ها را نام به نام از کی چی قدر گکتر هست با کی چی قدر تعلق دارد همه رو رو خط داریم و این چنین مکتوب به مقام تجربه حکومت دولتی کردگی هستیم که اویدی نیست گردن همین 200 گکتر پیشنهاد کردگی هستیم در حقیقت از مقام تجربه حکومت دولتی جواب مکتوب رو گرداندن با معاونی صحاوی روانه کردن و ما در یک جایگی با معاونی صحاوی کاربری کرده استودیم و باور هست که حال خودش رو می آورد. در حقیقت ساکنان آمده عریضه نویسوندن و زمین ها رو از خودشون بیکار کرده استودن. در اونجا نه تنها موضع کلاچه این چونی موضع دشت سیوان هم هست. در شماره 30 نفر خوجگی های دهخانی بودن. از دهه سینجی، از دهه خوجشهریور که زمین هایشون در موضع کلاچه جایگیر بودن 31 نفر. و از خودی دهه دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در یک جایگاه خوجگی دهقانی داشتند و در حسابات های عموری پیشنهاد نمودند و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتوانستند چون که زمین ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
3: خبرنگاری رادیوی تاجیکستان با استناد به اداره زمینسازی و گیادیزی ناحیه مومیناباد اطلاع داد که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 به جمعیت دارای مسئولیت محدود زرین کمر برای انجام آموزش گیولوژی قهر زمین در زمینهای این موضع به مدت 3 سال اجازت نامه داده شده است. ذکر می شود که بعد انجام کارهای آموزش گیولوژی زمینهای کشاورزی این موضع به صاحبانشان برگردانیده می شوند. با این وجود مقامات محلی ناحیه مومیناباد باید به مشکلات ساکنان محلی رسیدگی جدی نموده برای جبران خسارات وارد شده به کشاورزان و یا به طور موقتی از دیگر موضع جدا نمودن زمین های کشت اقدام کنند. در برابر این ساکنان سه دهه جماعت دهات 44 چشمه ناحیه مومیناباد تا حال کتاب های تاجیکان اکادمیک بابا جان غفوروف و شاهنامه بزوال ابوالقاسم فردوسی را با سبب های نامعلوم دسترس نکردند. در این راستا اظهار امیدواری میکنیم که مسئولین برای رساندن این کتاب های ارزشمند که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس میکنند و تحفه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است دست به کار خواهند شد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع افتتاح بزرگترین کارخانه متالورگی استحصال سرما در تاجیکستان، اوج دوباره تنش ها در گلوگاه هرمز و شکایت ساکنان چند دهه مومیناباد مبنی بر محروم شدن از زمین های کشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
9: رادیو تاجیکستان را در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM می توانید بشنوید.

است که عیب من هنر پنداری، آن است که گر خلاف شایسته روم از غایت دوستیم دشمن.

از یار ندارد گذیر دوستی باید از آن گونه جست کان ابد و دهر بماند درست هر که خواهی صحبت یاران شناخت عمر همان در ره ایشان بباخت دوست مگو آن که زی هم پوستی باز نداند ادب دوستی پسته بود یاری وفاداری نغز کو بود آگنده لبا لبز مغز آن که چو خرماست رفیقش مخوان کوست بلون مغز در آن استخوان گر شماری دوست کسی را شما کو بودن در غم و شادی یار دوست که در شادی و غم نیست دوست زود چه شوی شاد که خود غم هموست یار چو در کار نباشد غم است کار که به یار براید کم است یاری غرز جوی فراوان بود آن که کشد باری تو یا آن بود یار چنان باش که نامت برند بوی سلامت به سلامت برند میل کسی کن که وفایت کند جان سپری تیری به

0: کی دوستی بی عیب جوید دوستش غم بود و هر کی به دوست بهر خطاب ایتابی کند دشمنش چشم اندازد که در تحصیل فواید او را بد نفس خود مقدم دارد پیوسته رنجور باشد یار آن بود که صبر کند بر جفای یار ترک رضای خویش کند در رضای یار
1: با آدمان بیعقل خرد دوستی نشاید که این گونه آدمان از کمال بیعقلی و نادانی به کس کارهای ناشایم و ناروا کنند که آن را دشمن زیرک نسبت به دشمن خود روا نمی دارد کسی را دوست باید گفت و همدم که باشد همدم اندر شادی و غم نه یار اغیار گو آن را که هر بار به شادی یار باشد در غم اغیار گفته است خسرو دهلوی
0: راست شخصی را که با نیت خوردن و نوشیدن و عیش و عشرت به کس دوست می شود دوستی نیک شمردن خطاست زیرا ایشان نه خودی کس بلکه خون و دوستان او را دوست دارند و هنگام تنگ دستی و بینوایی کس از او دور خواهند شد به این معنی مصلحالدین سعدی شیرازی گفته است دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در

آن روز هوای بلخ را ابرهای تیره در میان گرفته و خورشید درخشنده را به زیر بالهای خود مخفی ساخته بود. گاه در گوشه آسمان برقی ظاهر می شد و به دنبال آن غرش رعداسا سینه ابرها را برای چند لحظه از هم می درید. خوانده شدگان گاه به حال اجتماع و گاه به طور منفرد به سوی کاخ روان بودند و در اعماق قلبشان که کم و بیش دست های آغشته به خون و جنایت های وحشتناک حارس را دیده بودند، یک نوع نگرانی و بیم و تشویش در حرکت بود. آنها اکنون به جای پیرمرد شریف و مهربان و عادل جوانی را می دیدند که جز فساد و تباهکاری و جنایت اندیشه و فکری ندارد و بدبختانه ناگزیر بودند همین مرد را در هلال اشعار و قصاید و قطعات شیوای خود مدح و ستایش گویند و بزرگی و مقام شامیخش را بستایند. آنها اگرچه در موقع حرکت و ورود به تالار کاخ حاریس دستخوش آشفتگی و سرزنش وجدان بودند و گامهایشان با تردید پیش می رفت، ولی ناگزیر بودند به هر ترتیبی هست دعوت فرمان روای بلخ را قبول کنند، زیرا در غیر این صورت نه تنها از توفه و انعام و پیشکش های او محروم می شدند، بلکه سایه مرگ و نابودی نیز بر زندگیشان فرو می افتاد و کابوسی حولناک و کشنده رویاهایشان را تیره و تار می گردانید. وقتی بزرگان و امیران و کارگزاران حاریس گرداگرد تالار کاخ در جایگاه هایشان قرار گرفتند و به دنبال آنها شاعران، مداحان، فضلا و سخنوران هر یک در حالی که ریداهای سفید و شالهای زرین و ریشهای بلندشان به آنها احترام و جلال خاصی می بخشید قدم به آستانه تالار نهادند. فرمان روای بلخ در حالی که چوبه ترمه زربفت شطوریش از یک طرف دوشش آویخته و کفی تالار را جاروب می کرد و دست به قبضه شمشیر داشت، وارد تالار شد و به دنبال او چند نفر از کارگزاران و کارکنان دستگاه حکومت مشایعتش نمودند. این کارگزاران که فرد ممتاز و برجستهشان سهلوک بود، هر یک بگماشتگان دوزخ شبی بودند که با چشمهای از حدق در آمده و گونه های برف روخته و نگاه هایی که برق شیطنت و خشونت و بیرحمی در آنها می درخشید حاضران را مرعوب می ساخت. ولی در میان این جمع جوان خوش‌سیمای و ملایم با چهره مطبوع دلنشین پیش می آمد که در اعماق دیدگانش مهر عمیق و بی اعتنایی موج می زد. او همان محبوب رابیه بود. در حالی که نگاه های تحقیر آمیز و بی تفاوتی برفتار غرور آمیز و پرنخوت و شتاب زده حاریس داشت، به سوی محلی که برایش تعیین شده بود پیش رفت. در پشت سری حاریس یک دست نگهبان مسلح با نیزه و شمشیر به تالار وارد شدند و گرداگرد محوطه وسیع تالار صف کشیدند. این برای اولین بار بود که در چنین محفل بزم و شاعرانه بجز مضامین لطیف و اشعار دلکش و نغز، بیانات شیوای و سخنان شورانگیز چونین افراد مسلح و زیره پوش دیده می شدند که با قیافه های برفروخته و سلاح های مرگ بار گوی با خود مرگ و نیستی را به تالار ارمغان می آوردند.
منظوری حاریس از شرکت دادن نگهبانان زیره پوش این بود که حاضران را مرعوب گرداند و با آنها حالی کند که بجز مدح و ستایش فرمان روای بلخ زبان به سخن نکشایند و در غیر این صورت سرنوشتشان به دستی دشخیمان شمشیر به دست خواهد افتاد.

وقتی جمع حاضران به احترام حارس از جا برخواستند، از میان صف شاعران عز الدین تاش که مرد سال خورده بود قدم پیش گذاشت و به میان تالار آمد. تا پیش آمدن تاش که چند برق کاغذ نیز در دست داشت، سکوت سنگین بر فضای تالار مستولی گردید. تاش ابتدا در مقابل حارس به علامت احترام خم شد و بعد نگاهی به پیرامون خود افکند و شروع به قرائت قصیده نمود که مضمونش سراسر در مدح و ثنا، عظمت های و بزرگواری ها و گذشته های و پیروزی های تابناک حارس بود. و این شاعر که قبلن چنین وظیفه را به او سپرده بودند، ماموریت داشت تا برای افتتاح مجلس قصیده پر از مدح و ستایش را که ساخته بود قرائت نماید. از لحن سخنان چاپلوسانه و چرب زبانی های تاش که همچون مار خوشخط و خال در آستانه قدرت حارس میخزید و با حقارت و پستی نفرت آور این فرمان روای جنایتکار خونخوار را به صورت سلطان رعوف و عادل و مهربان و مظهر داد و تالی نوشی روان جلوه می داد. ناگهان احساسات تلخ و منزجر کننده در جمع حاضران پدید آمد و چهره ها بی اختیار در هم گرفته شد و چشم ها به تیرگی گرایید. در همین وقت گروهی کثیر از حاضران که متوجه نگاه های تهدیدآمیز و شرارباری حارس بودند، از ترس فریادهای تحسین از سینه برکشیدند و مزامین دربند کشیده شاعر را با فرود آوردن سر و غرش های تصنعی تایید نمودند. ناگهان دیدگان حارس که مانند چشم های کرگس های گرسنه در حدقه می چرخید و تومه می جست، به شادی و مسرت کشوده شد و سایه لبخندی کریه نیز بروی لبانش نقش بست و بدین ترتیب رضایت خاطر فرمان روای بلخ حاضران را از نگرانی و پریشانی و بیم نجات بخشید.

0: پاریس. پس از آن که نگاه شرارباری خود را به سوی سهلوک برگردانید، با لحنی که هنوز غضب‌آلود بود گفت: میخواهم قبل از هر کار دستور بدهی که بکتاش از شهر بلق به منطقه دیگری منتقل شود. هاریس این بگفت و چند لمحه ساکت بماند، گویی تردید داشت که همه چیز را برای سهلوک شرح دهد و از سوی زنهایی که درباره روابط عاشقانه بکتاش و خواهرش رابیه در دلش جایگزین گردیده بود سخن به میان آورد. و پس از چند لحظه تأمل گفت:
1: من مدتی است که از حرکات و رفتار این جوان جسور که با گستاخی وقت و بی وقت به طرف من پنجه می اندازد و مدت هاست که از حدود خود خارج شده زنین شدم.
0: و سهلو که طبق محاسبه قبلی خود را برای گفتگو در پیرامون چگونگی قتل و از میان بردن رابیه و ترتیب توتیعه در این باره آماده کرده بود، وقتی دید هدف و تومه شخصی دیگری است که بارها به طرف او پنجه افکنده است، چشمانش از برق شادی درخشید و پس از اندکی سکوت گفت: نظری فرمان روا کاملا صاحب است و سوی زنی حقیر هم نسبت به بیکتاش از آن شبی که